0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program
3: BH Muzika.

pod stranu gdje smo se skrivali. Na stolu samo poruka stoji, znam to, odlaziš ti.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju suradnica emisije Dubravka Piplica i spiker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušalci, dobro jutro. Tradicionalne koničke trke u Beleći su prekinute stravičnim činom nasilja kada je vozač automobila namjerno pregazio nekoliko osoba. Vozač je namjerno udario čovjeka te se vratio unazad kako bi žrtvu pregazio još jednom.
0: U jedinici intenzivnog liječenja primljen je mladi muškarac koji je svjestan, nije izgubio svijest, a sjeća se događaja, ima povredu lijevog ramena i desne potkoljenice, rekla je za ATV direktorica Tanja Novarlić, šefica intenzivne njege u Trebinju. Istekla je da druga dva pacijenta nisu primljena na odjel intenzivne njege jer se radi o lakim povredama. Policijska uprava Trebinje je saopćila da su dvije osobe uhapšene, dok se za trećom traga zbog krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju u Bileći.
2: Kod Trebinje i dalje su aktivni požari, ali ne ugrožavaju stambene objekte i imovinu. Situacija je stabilna, vatrogasci su noć proveli na požarištima. Gašenje požara u selu Tumenti kod Trebinja otežava vjetara, a trebinjski vatrogasci ulažu maksimalne napore da odbrane kuće, rekao je komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kršiković.
3: Trenutno je situacija složena, udar vatre na kraju Tumenata, neposredno iznad kuća Šaraba. Vatrena linija je veoma aktivna, predstavlja ozbiljnu prijetnju objektima i stanovništvu. Vatrogasci su na najugroženijim pravcima i ulažu maksimalne napore da zaustave širenje požara.
2: Ekonomija se mora hraniti, a da bi se hranila potrebno je industrija. U Bosni i Hercegovini ekonomija je trenutno na kontroliranoj dijeti, što možemo ponuditi investitorima i razvijati dok istovremeno živimo u državi je kronično oboljelo je od političkih kriza koje tjeraju kapital i to u stalnom iščekivanju provedbe reformi. Ovim temama u intervju nedjeljom u 10 govori Igor Živko, profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.
4: Mi smo zemlja koja je zapravo 92. imala posve jednu drugu strukturu privrednu, gospodarsku, i u toj strukturi definitivno je dominirala industrija i to zapravo znamo, mi danas vidimo, to zapravo jeste okosnica našega tijela, ako ćemo Bosnu i Hercegovinu promatrati kao neko tijelo ili personificirati sa ljudskim tijelom. Činjenica je zapravo da razvojem, industrializacijom, odnosno prelaskom iz jedne u drugu fazu industrializacije, neke industrije trebale su doživjeti

0: svojevrsni, hajmo reći, preporod, nego jednu preoblikovanje, uvođenje novih tehnologija, znanja, vještina, organizacije rada. To se definitivno nije dogodilo i mi sada gubimo taj glavni izvor lancu hranjenja ekonomije, odnosno mi zapravo slabimo. Mi imamo neke zapravo djelatnosti koje su doživjele procvat u poraću, kao što recimo s jedne strane turizam, kao što IT tehnologija, kao što je recimo jednim dijelom i farmaceutska industrija, no znači to već iskustva i drugih zemalja pokazuju ne može biti okosnica gospodarskog rasta, niti može davati snagu ekonomiji kao jednom tijelu ili jednom biću koje treba rasti. Znači treba nam proizvodnja, to jasno pokazuju i trenutna situacija koju mi imamo uopće na svom tržištu, pa i ova slika inflacije pokazuje koliko mi zapravo smo izgubili sa gašenjem, odnosno sa nepočinjanjem reformi u pojedinim sektorima na vrijeme, od poljoprivrede, metalne industrije, tekstilne industrije, prehrambene industrije, znači sve tamo gdje smo nekad nešto imali, a naravno u poraću, što je bilo i logično, nismo mogli intervenirati, ali smo mogli kasnije, da su ove vlade imale te neke strateške ciljeve, odnosno su bile kompatibilne, da su bile međusobno koordinirane, da su ti ciljevi pojavljivali se u svakoj godini, odnosno u svakom tom ekonomskom ciklusu kao vršni cilj kojem smo trebali biti usmjereni, mi bismo sigurno imali rezultate.
1: Intervju u cijelosti možete poslušati nakon vijesti u 10 sati.
2: U Bosni i Hercegovini je počela godišnja vježba EUFOR-a u kojoj učestvuje 24 zemlje i traje će do 3. septembra. Cilj vježbe je da pokaže spremnost EUFOR-a i potvrdi njegovu trajnu podršku održavanju sigurno i stabilnom okruženju u Bosni i Hercegovini. Gojko Knežević, načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
3: Javnost treba da zna da će u ovom periodu realizacije vježbe biti pojačano kretanja snaga EUFOR-a, veće vidljivosti i tako dalje, ali je to sve u funkciji realizacije same vježbe. Oružane snage Bosne i Hercegovine će u određenom obimu uzeti učešća u realizaciji vježbe Brzi odgovor. Ono što je činjenica i što je već naređeno, to je da je određen broj lokacija i objekata na tim vojnim lokacijama ustupljen za potrebe snaga EUFOR-a sa ciljem uspješne realizacije vježbe u skladu sa predviđenim scenarijom.
2: Svijet. Kanada će 8. septembra uvesti carine na uvoz iz Sjedinjenih Američkih Država u nizu sektora kao odgovor na nove američke carine od 50% koje uveo američki predsjednik Donald Trump. Najavio je kanadski premijer Mark Carney.
1: Sjedinjene Države i Kanada nisu uspjele postići trgovinski sporazum. Nakon višednevnih intenzivnih pregovora, Washington je uveo nove carine od 50% na određene proizvode iz Kanade. Nove američke carine obuhvataju niz proizvoda, među kojima su mliječni proizvodi, cement te odjeća. Mjere se odnose na oko 20 milijardi dolara vrijednosti kanadskog izvoza u Sjedinjene Države. Kanadske protumjere obuhvatit će sektore poput čelika, mliječnih proizvoda te poljoprivredne opreme.
2: Njemački ministar vanjskih poslova Johan Madefull rekao je da planira razgovarati o daljnim diplomatskim naporima za postizanje mira u Ukrajini kada se naredne sedmice sastane sa američkim kolegom Markom Rubijom. Računam na to da će Sjedinjene Američke Države i dalje biti spremne igrati aktivnu ulogu u pregovorima s Ukrajinom. On je naglasio da će Njemačka, Francuska i Velika Britanija nastaviti veoma blisko sarađivati u tom kontekstu.
1: Kineski humanoidni robot Lightning, koji je razvila kineska kompanija Honor, pretrčao je 100 metara za 9,32 sekunde i oborio aktualni svjetski rekord od 9,58 sekunde, koji drži atletičar s Jamajke Usain Bolt. Kultura. U avli Svrzine kuće jednog od depadansa muzeja Sarajeva otvorena je izložba Mirisi Baščaršije, na kojoj je predstavljeno 17 dijela umjetnika iz 8 država nastalih u okviru 14. internacionalne umjetničke kolonije. Autorica projekta i voditeljica kolonije Mirsad Baljić, govoreći o ovogodišnjoj temi, istakla je da su umjetnici na različite načine interpretirali mirise i atmosferu Baščaršije.
4: Sport. Naša tekvandoistica Ada Avdagić osvojila je bronzanu medalju za Bosnu i Hercegovinu na 20. mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Avdagić je do medalje stigla u kategoriji do 50

0: Ekić i Iman Avdić izborili su plasman u finale discipline 400 metara slobodno, ali nisu osvojili medalju jer je Avdić bila šesta, a Lekić osmi. Odigrane su još dvije utakmice trećeg kola nogometne Premier Vevin lige u kojima su domaći timovi ostvarili pobjede. Široki Brijeg na Pecari dočekao Radnik iz Bijeljine, a gosti su poveli već u trećoj minuti golom Teodorovića. Domaći su na izjednačenje čekali do 38. minute kada je pogodio Markovina, a do potpunog preokreta i pobjede 2-1 Široki Brijeg dolazi golom Matića u 51. minuti. Ovom pobjedom su Širokobriježani barem privremeno izbili na prvo mjesto na tabeli sa 7 osvojenih bodova, dok je Radnik pretposljednji sa samo jednim. Velež u Mostaru dočekao Slogu i bio pod imperativom pobjede nakon uvodna dva poraza, a dobro je počelo za domaće jer je u 11. minuti pogodio Rahimić za 1-0. Rezultat se nije mijenjao sve do 11. minute sudijske nadoknade vremena, kada Matić postavlja konačnih 2-0 za prvu ovosezonsku pobjedu Veleža, dok je Sloga ostala sa samo jednim bodom na kontu. Preostale dvije utakmice ovog kola se igraju večeras, a sastaju se od 18:30 Borac i Čelik, te od 21:00 Zrinjski Željezničar. U prvoj nogometnoj lige federacije su odigrane 4 utakmice drugog kola i domaći timovi su ostvarili 3 pobjede, a gostujući nisu postigli ni jedan gol. Najubjedljivije je bilo jedinstvo koje je u Bihaću deklasiralo Kakanjski Rudar sa 5-0. Radnik je u Hadžićima sa 2-0 pobjedio Tošk, dok je Posušje sa minimalnih 1-0 savladalo Zvijezdu. Duel u Gračanici između Bratstva i Igmana je završen bez golova. Preostala 4 meča su na rasporedu danas, a sastaju se od 17:00 Sloboda Tomislav, Stupčanica Čapljina i Travnik Vitez, te od 19:30 Goški Budućnost. Ovog vikenda je nizozemski Zandvoort domaćin bolidima Formule 1 koji nastavljaju takmičenje nakon trosedmične ljetne pauze. Vožena je prvo sprint utrka u kojoj je Britanac George Russell u bolidu Mercedesa bio najbrži i iskoristio je prvu startnu poziciju koju je imao. Drugo mjesto je osvojio vozač Ferrarija Charles Leclerc, a treći je bio aktuelni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu. Vodeći u generalnom poretku Kimi Antonelli u bolidu Mercedesa je bio četvrti, dok su Oscar Piastri u McLarenu i Max Verstappen u Red Bullu bili peti i šesti. Nakon toga su održane kvalifikacije za glavnu utrku u kojima je najbrži bio aktuelni svjetski prvak Lando Norris i on će startovati prvi ispred dva Mercedesa, Rasela i Antonellija u utrci koja počinje u 15:00. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Izuzetak su dionice na kojima se izvode sanacioni radovi. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija putničkih vozila na pojedinim graničnim prelazima. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina. Na graničnim prelazima Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Povodom održavanja Brdske trke Tuzla 2026. danas će od 8 do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Tuzla, Dokanj, Šibošnica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, na jugu zapadni i jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 22, na jugu do 26, dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni Celzijevih.
3: Hvala na pažnji.
2: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Dubravka Piplica. Marketing Federalnog radija.

0: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Marketing Federalnog radija.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
5: Neum, Bogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
6: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
5: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
4: Orašje, Drvar,
5: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
4: Srebrenik,
5: Tešanj,
4: Busovača,
5: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
4: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vakuf, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
6: Sapna, Čelić, Teočak,
5: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro.
7: Upravo tako, poštovani slušatelji, još jednom srdačno, veliko, nasmješano dobro jutro iz Sarajevskog studija Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Nedjeljom malo izmijenjeno, počinjemo nakon vijesti u 7, a dužimo se sve do 9 u vašem i našem jutarnjem programu koji ima za cilj da nam nekako skicira dan, da nas naoruža pozitivnom energijom i da evo svi lijepo nastavimo putovati danom onako dobro, u dobrom raspoloženju i dobrom onako naboju i energiji. Što se tiče današnjeg dana, dolazi nam kao 23. dan u ovom 8. mjesecu, lagano ispraćamo avgust, bilo je dosta žestoko u ovoj sedmici kada je u pitanju dakle vrijeme, ali opet nismo imali one neke toplotne talase, nismo imali baš tako velike oscilacije u temperaturama, tako će se to nastaviti i ove nedjelje, dakle sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutro recimo trenutno u Sarajevu dosta oblačno i dosta svježe u odnosu na ove dane koje smo imali i to nas tako nekako resetuje i učini nas onako dobre volje, da tako kažem, a i današnje temperature idu dakle u cijeloj Bosni i Hercegovini do 26 ujutru, a do 37 u danu, tačnije od 27 do 33 na jugu do 37. Sarajevo će također danas biti umjereno do znatno oblačno, jutarnja je 17, a dnevna 31, dakle spremite se na jedan malo jači skok od ovih jutarnjih ugodnih 17 pa do 31. Što se tiče biometeoroloških prilika, one su nešto povoljnije i zaista se to nekako i osjeti. Onaj smješko na biometeorološkim kartama Bosne i Hercegovine nam da i dodatnu dozu dobre energije i ovo svježe jutro u većem dijelu Bosne zapravo pogoduje većini populacije i naravno daje nam jedan godni početak dana. Tokom poslije podneva usred porasta temperature kod osjetljivih osoba moguće je opet da malo osjetimo one meteoropatske reakcije poput umora, malaksalosti, posebno na jugu zemlje gdje eto, čuli smo temperature idu do 37. Lokalni pljuskovi mogu kratkotrajno uticati na raspoloženje meteoropata. Sad koliko god da se radujemo što kiša iznenada osvježi, a opet neko ne podnosi tu turbulenciju.

ni u pritisku, ni u dakle, smjeni kišnih i oblačnih perioda, tako da preporučuju nam da prilagodimo aktivnosti temperaturnim prilikama i izbjegavamo duži boravak na suncu, ali to ne znači na otvorenom, tako da evo, neka ova nedjelja bude dan kada ćemo malo boraviti u prirodi, izaći iz onih zamračenih i ohlađenih prostorija. Nekako, kaže moja jedna prijateljica ovdje sa Radija Federacije Bosne i Hercegovine, kaže, imam osjećaj da živim u frižideru svo ovo vrijeme, jer smo uglavnom sakriveni iza klima. Naravno, nije pametno značajno snižavati temperaturu ni uz pomoć klima uređaja, jer nam to također ne prija. I ako već to radite, onda neka cijeli dan bude uz klima uređaj ili što rijeđe mijenjati te temperature, ali naravno ono pravilo ostaje da temperaturu ne snižavamo više od 10 podioka, to je maksimum. Eto, u svakom slučaju, dakle, ovaj drugi dan vikenda imate priliku da malo uživate i u nekom malom predahu od onih vrućina, imate priliku i uživati u onako jednoj finoj nedjelji koju možete provesti izvan svojih urbanih sredina. Mnogi se odmaraju od onako žestokog ritma ljeta u brojnim gradovima širom Bosne i Hercegovine, a mi ovdje u Sarajevu nakon jednog užurbanog Sarajevo Film Festivala, rekla bi, sve ono što se dešavalo oko festivala stvarno nam je oduzimalo i vrijeme, ali nam je dalo jedan lijep osjećaj da zaista te ljetni dani, te večeri uz projekciju filmova, pa onda uz neke bogate sadržaje nakon toga, jeli, izvan te filmske industrije, bilo je dosta, dosta stvarno sadržaja. Da, sad je neki mali odmor da bismo ponedjeljak počeli normalno. A kad je u pitanju program Federalne radio i televizije, mi se trudimo da vam ljeto dovedemo kući, znajući da vam je nekako kući najugodnije i najudobnije, tako da nas i danas čeka i na Radiju Federacije i na Federalnoj televiziji još jedno izdanje, po jedno izdanje, da tako kažem, premijerno su to izdanja ljeta na Federalnom radiju, emisije koja nosi naziv Grad priča, i ljeta na Federalnoj televiziji, emisije koja nas čeka u 16:45, a dopisnike, novinare, reportere čeka i javljanje. Mi ćemo ih malo ovdje stala sa Radija Federacije propitivati gdje su to oni, šta rade i šta će to raditi poslije podnevnoj emisiji Ljeta na Federalnoj. Dakle, svi smo tako nekako tu za vas, da pomenem još i da nas možete pratiti putem našeg web portala federalna.ba i zaista se nudimo vašoj pažnji da budemo vaš informator, onako što se kaže glavni, ali ujedno i da budemo tu u trenucima kada ste opušteni, da vas zabavimo, da zajedno svi skupa lijepo provedemo ovu nedjelju. Elma Musić, naša tonska realizatorica, i vaša dežurna pričalica Ljiljana Simić na početku ovog našeg nedjeljnog jutarnjeg izdanja, želim vam zaista srdačnu dobrodošlicu, još jednom dobro jutro i dobrodošli na frekvencije Federalnog radija, da lijepo plovimo valovima našeg radija sve do 9 sati.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom.

0: Novom radiju, ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Novo ljetno putovanje vodi nas u Goražde, Travnik i Zenicu. Otkrivamo bogatu historiju ljetne priče i ugošćujemo Aidu Mušanović-Arsić. Ljeto na Federalnoj.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: onako zlatno pravilo je da ne pretjeramo. A posebno je lijepo kada nas jutro zatekne ovako sa malo svježine, a eto još uvijek traje ovaj žarki august i ja se nadam da zaista ove nedjelje pravite neke lijepe planove za reset i za sve ono što nas čeka već naredne sedmice. No da ne mislimo o tome šta nas to sve čeka i šta moramo završiti, šta nas to pritišće i gdje su neki izazovi skriveni, a čekaju nas, mi ćemo jutros da vam skrenemo pozornost na knjigu. Knjiga je najbolji čovjekov prijatelj, to je već od davnina poznato, a u općoj biblioteci u Tešnji upravo u slavu knjige organiziraju prvi trodnevni sajam knjige. Naravno, ovaj sajam knjige je u organizaciji opće biblioteke u Tešnju, koja ove godine obilježava 80 godina od osnivanja. Opća biblioteka u Tešnju uz podršku Zeničko-Dobojskog kantona i općine početkom narednog, dakle septembra mjeseca, koji jeste nekako i najviše vezan za knjigu, organizirat će prvi trodnevni sajam knjige. Očekuje se učešće oko 25 izlagača iz Bosne i Hercegovine, ali i susjedstva iz susjedne Srbije. Sajam smo zamislili da on po obimu bude nešto manji, kažu organizatori, ali po sadržaju nešto bogatije. Imaće oni elemente prodajnog i sve elemente koje treba da ima sajam knjige, ali ovdje smo prvenstveno zamislili da on približi pisce, odnosno autore preko svojih izlagača, sa publikom, sa građanima koji će doći i kontaktirati i sa piscima, a imaće kontakti preko brojnih promocija i drugih prigodnih sadržaja koje će se, dakle, dešavati tokom ovog trodnevnog sajma. Evo više detalja od direktora javne ustanove Opća biblioteka Tešanj, Osme Hurića.
1: Sajam smo zamislili da on prvenstveno bude po obimu manji, ali po sadržaju bogati. Znači, imat će on elemente prodajnog, imat će sve druge elemente, ono koje ima jedan sajam knjige, ali prvenstveno ovdje smo zamislili da približimo autore, to jest pisce, preko svojih izdavača i preko svojih izlagača sa publikom, sa građanima koji će doći u posjetu, kontaktirati sa piscima, a imat će kontakt preko brojnih promocija i preko drugih prigodnih sadržaja koji ćemo prirediti tokom sajma.

0: kojima će podršku pružati Oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Policija u Bileći intenzivno traga za licem ŽV iz Bileće zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju. Nakon što je automobilom uletio među publiku na konjskim trkama u Bijeljanima, kod Bileće i tom prilikom povrijedio troje ljudi. Pored njega policija traga i za licem MS, koje je pobjeglo zajedno sa ŽV. Policijski službenici već su uhapsili dvije osobe iz Nevesinja. Oni se terete da su pomogli počiniocu nekog zločina. Ekonomija se mora hraniti, a da bi se hranila potrebna joj je industrija. U Bosni i Hercegovini ekonomija je trenutno na kontroliranoj dijeti. Što možemo ponuditi investitorima i razvijati dok istovremeno živimo u državi kronično oboljeloj od političkih kriza koje tjeraju kapital, i to u stalnom iščekivanju provedbe reformi? O ovim temama u intervju nedjeljom u 10 govori Igor Živko, profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.
2: Mi smo zemlja koja je zapravo 92. imala posve jednu drugu strukturu privrednu, gospodarsku, i u toj strukturi definitivno je dominirala industrija, i to zapravo znamo, mi danas vidimo, to zapravo jeste okosnica našega tijela, ako ćemo Bosnu i Hercegovinu promatrati kao neko tijelo, ili personificirati sa ljudskim tijelom. Činjenica je zapravo da razvojem, industrializacijom, odnosno prelaskom iz jedne u drugu fazu industrializacije, neke industrije trebale su doživjeti svojevrsni, hajmo reći, preporod, nego jednu preoblikovanje, uvođenje novih tehnologija, znanja, vještina, organizacije rada. To se definitivno nije dogodilo i mi sada gubimo taj glavni izvor u tom lancu hranjenja ekonomije, odnosno mi zapravo slabimo. Mi imamo neke zapravo djelatnosti koje su doživjele procvat u poraću, kao što recimo s jedne strane turizam, kao što IT tehnologija, kao što je recimo jednim dijelom i farmaceutska industrija, no znači to već iskustva i drugih zemalja pokazuju, ne može biti okosnica gospodarskog rasta, niti može davati snagu ekonomiji kao jednom tijelu ili jednom biću koje treba rasti. Znači treba nam proizvodnja, to jasno pokazuju i trenutna situacija koju mi imamo uopće na svom tržištu, pa i ova slika inflacije pokazuje koliko mi zapravo smo izgubili sa gašenjem, odnosno sa nepočinjanjem reformi u pojedinim sektorima na vrijeme, od poljoprivrede, metalne industrije, tekstilne industrije, prehrambene industrije, znači sve tamo gdje smo nekad nešto imali, a naravno poraću, što je bilo i logično, nismo mogli intervenirati, ali smo mogli kasnije, da su ove vlade imale te neke strateške ciljeve, odnosno su bile kompatibilne, da su bile međusobno koordinirane, da su ti ciljevi pojavljivali se u svakoj godini, odnosno u svakom tom ekonomskom ciklusu kao vršni cilj kojem smo trebali biti usmjereni, mi bismo sigurno

0: imali rezultate.
1: Intervju u cijelosti možete poslušati nakon vijesti u 10 sati. Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži kartu na kojoj je Hormuški moreuz označen kao novi američki teritorij u jeku eskalacije sukoba i napetosti između Washingtona i Teherana. Prije objave karte, Trump je na skupu u Njujorku rekao da bi, nakon što Sjedinjene države potpuno poraze Iran, strateški pomorski prolaz mogao biti proglašen američkim teritorijem. Iranske sigurnosne službe odgovorile su vlastitom kartom, kojom su prikazale udaljenost od oko 11.000 km od Washingtona do Perzijskog zaljeva, uz poruku da su neki snovi predaleko od stvarnosti.
2: Sport. Naša tekvandoistica Ada Avdagić osvojila je bronzanu medalju za Bosnu i Hercegovinu na 20. mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Avdagić je do medalje stigla u kategoriji do 57 kg. U četvrtfinalu je savladala Španjolku Karlu Cesar Vilju rezultatom 2-1, čime je zborila plasman u polufinale i osigurala medalju, a u borbi za finale je poražena od predstavnice Turske. Ovo je ujedno i prva medalja koju je Bosna i Hercegovina osvojila u tekvandou u historiji nastupa na mediteranskim igrama. Ostali naši predstavnici u tekvandou, Džejla Makaš, Benjamin Husić i Ibrahim Džonko, nisu mogli dalje od četvrtfinala. Naši takmičari u plivanju, Jovan Lekić i Iman Avdić, izborili su plasman u finale discipline 400 metara slobodno, ali nisu osvojili medalju jer je Avdić bila šesta, a Lekić osmi. Odigrane su još dvije utakmice trećeg kola nogometne Premier V-Win lige u kojima su domaći timovi ostvarili pobjede. Široki Brijeg na Pecari dočekao Radnik iz Bijeljine, a gosti su poveli već u trećoj minuti golom Teodorovića. Domaći su na izjednačenje čekali do 38. minute kada je pogodio Markovina, a do potpunog preokreta i pobjede 2-1 Široki Brijeg dolazi golom Matića u 51. minuti. Ovom pobjedom su Širokobriježani barem privremeno izbili na prvo mjesto na tabeli sa 7 osvojenih bodova, dok je Radnik pretposljednji sa samo jednim. Velež je u Mostaru dočekao Slogu i bio pod imperativom pobjede nakon uvodna dva poraza, a dobro je počela za domaće jer je u 11. minuti pogodio Rahimić za 1-0. Rezultat se nije mijenjao sve do 11. minute sudijske nadoknade vremena, kada Matić postavlja konačnih 2-0 za prvu ovosezonsku pobjedu Veleža, dok je Sloga ostala sa samo jednim bodom na kontu. Preostale dvije utakmice ovog kola se igraju večeras, a sastaju se od 18:30 Borac i Čelik, te od 21:00 Zrinski i Željezničar. U prvoj nogometnoj ligi federacije su odigrane 4 utakmice drugog kola i domaći timovi su ostvarili 3 pobjede, a gostujući nisu postigli ni jedan gol. Najubjedljivije je bilo jedinstvo koje je u Bihaću deklasiralo Kakanjski Rudar sa 5-0. Radnik je u Hadžićima sa 2-0 pobjedio Tošk, dok je Posušje sa minimalnih 1-0 savladalo Zvijezdu. Duel u Gračanici između Bratstva i Igmana je završen bez golova. Preostala 4 meča su na rasporedu danas, a sastaju se od 17:00 Sloboda Tomislav, Stupčanica Čapljina i Travnik Vitez, te od 19:30 Goški Budućnost. Ovog vikenda je nizozemski Zandvoort domaćin bolidima Formule 1 koji nastavljaju takmičenje nakon trosedmične ljetne pauze. Vožena je prvo sprint utrka u kojoj je Britanac George Russell u bolidu Mercedesa bio najbrži i iskoristio je prvu startnu poziciju koju je imao. Drugo mjesto je osvojio vozač Ferrarija Charles Leclerc, a treći je bio aktuelni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu. Vodeći u generalnom poretku Kimi Antonelli u bolidu Mercedesa je bio četvrti, dok su Oscar Piastri u McLarenu i Max Verstappen u Red Bullu bili peti i šesti. Nakon toga su održane kvalifikacije za glavnu utrku u kojima je najbrži bio aktuelni svjetski prvak Lando Norris i on će startovati prvi ispred dva Mercedesa, Rasela i Antonellija u utrci koja počinje u 15 sati. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, na jugu zapadni i jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 22, na jugu do 26, dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni Celzijevih. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža pripremila Dubravka Piplica.
3: Na svoje mjesto došle su sve stvari.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Novo ljetno putovanje vodi nas u Goražde, Travnik i Zenicu. Otkrivamo bogatu historiju ljetne priče i ugošćujemo Aidu Mušanović Arsić. Ljeto na Federalnoj.
1: Upravo tako, Ljeto na Federalnom, još jedan naš TV magazin koji nas čeka i ove nedjelje, tačno u 16:45, jedna od priča u ovom mozaiku stiže iz Goražda i ispričat će naša kolegica Aldijana Guhtija, koju i ovo jutro imamo na telefonskoj liniji da malo otkrijemo ekskluzive iz današnje emisije. Prije svega, dobro jutro, dobro nam došla.
2: Dobro jutro, Ljiljo, tebe, dobro jutro i svim našim slušateljima Federalnog radija. Prije nego što kažem šta ćemo danas gledati u našoj, kako ja nazivam, ljetnoj avanturi, u Ljetu na Federalnoj, ja bih kratko da se osvrnem, s obzirom da sam jučer došla u Goražde, na tu atmosferu koja vlada ovom gradu. Zaista se osjeti da je ovaj grad živio punim plućima cijelo ljeto. Bili su tu brojni festivali i mnogo je zapravo sadržaja zašto naši slušatelji trebaju doći upravo u ovaj grad. Mislim da trebam posebno spominjati lokalno stanovništvo i taj domaćinski duh koji nekako vlada u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ja sam jučer to zaista osjetila u Goraždu, evo i upravo pijem kaficu, gledam na Drinu, uživam nekako u dolasku sunca i ovom čistom vazduhu, s obzirom da je Goražde nekako okrunjeno i okruženo planinama i čistim vazduhom, ono što vrlo često u Sarajevu kažemo da nam fali. Što se tiče današnje emisije, naše današnje avanture Ljeto na Federalno, upravo tako, ja ću se javljati iz Goražda. Jučer sam pronašla neke atraktivne lokacije ovdje, naravno mnoge će biti vezane upravo za vodu i za Drinu, ali ćemo pokušati prikazati nekako grad visinski i sve ono što jeste cilj naše emisije, to jeste promovirati kulturnu, turističku baštinu naše domovine. Naravno govorit ćemo o turizmu, ali ću danas govoriti sa svojim gostima i o ribarenju, s obzirom da je Goražde jedno od generalno najatraktivnijih gradova u Bosni i Hercegovini kada govorimo o ribarenju, i u susret jednom od velikih prvenstava Jadransko-podrinskih rijeka. Moj gost će biti predsjednik udruženja ribara, prvenstvo se održava 27. augusta i tu dolaze ribari i zaljubljenici u ribarenje, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego i cijelog svijeta.
1: Ma da, ima se iz Goražda o čemu. Ja mislim da bi mogla cijela emisija da bude zapravo zaokružena i ne samo u ovom izdanju. Imali smo prilike čuti dosta sličica iz Goražde i u proteklom festivalu prijateljstva i uvijek volimo reći da je Goražde jedini grad u Evropi koji ima festival prijateljstva. Dakle, upravo potencira i fokusira to prijateljstvo, to druženje, drugovanje, zanimljive dakle susrete koji se u gradu na Drini održavaju cijelo ljeto, ne samo u vrijeme trajanja festivala, mada je to nekako, da kažem, tada najveći jeli, fokus. Ja bih dodala da je Drina zaista i tako inspirativna, brojne likovne kolonije iz Goražda,

0: brojni umjetnici, brojni ribari, što kažeš, splavari, splavaranje, rafting na Drini, taj spoj tradicije uživanja i uzbuđenja, kažu da je zapravo Drina uz Taru jedina rijeka u Evropi kojom se možeš te spustiti na splavu, i to je čini posebnom. Goražde ima jako, jako puno stvari koje ih čine posebnim. Ja mislim da ćemo danas u emisiji baš to nekako, te male slatke televizijske bombonice i čuti. I vidjeti.
1: Vjerujem zaista da ćemo uspjeti prenijeti duh ovaj, kako si rekla, kada dođete ovdje, vidite Drinu, onda nije ni čudo što je inspirativna za mnoge pjesnike i slikare. Mi ćemo zaista danas pokušati prenijeti dijelić slikom onoga što ovaj grad nudi, mada je to mnogo više. Spomenut ćemo i još jedan festival koji se treba održati nekada u novembru, a to je zapravo ostao i jedini internacionalni festival, dječji festival Šta se pjesmom sanja. Jedini iz takvog tipa, o tome ćemo malo govoriti i to ćemo najaviti. Moram priznati da nekako se pomalo i vidi da je ljeto na izmaku što se tiče gužve, nije tu velika gužva, ali je idealno zapravo za meditirati, doći u Zrinu, odmoriti, resetovati svoj mozak i tijelo. Jučer je gradska plaža bila puna, ja moram priznati da nisam bila toliko hrabra da se okupam, s obzirom da je temperatura vode bila 13 stepeni, ali lokalnom stanovništvu zaista to ne smeta da se osježi ovim ljetnim vrućim danima.
0: Da, naravno, ujedno ćemo, evo, s obzirom da smo mi ono iz Sarajeva željni tako rijeka u kojima se da možemo okupati, ujedno ćemo apelirati na sve one koji ne poznaju Drinu, ne poznaju njenu čud, ne poznaju ni tu dosta nisku temperaturu realno za ovo ljeto, da baš malo onako oprezno pristupe plivanju i drugim aktivnostima na vodi. Ipak to treba ostaviti mještanima, oni znaju na kojim mjestima je možda i najlakše da se kupa i najljepše, i zaista tu treba pratiti ono što su mještani skupili tradicionalno, jeli, kao neko iskustvo, i zaista se tu ne treba previše hrabriti. I što kažeš, ekipa Federalne radio televizije godinama boravi baš u ovim ljetnim danima kada je osvježenje itekako potrebno, ali opet zaista treba ustuknuti, Drina je jaka voda, vrlo je onako puna nekih iznenađenja, da tako kažem, nije dovoljno samo znati plivati, treba znati plivati na Drini. I to nam je jedan momak jednom prilikom kada je gostovao kod nas, inače je spasilac na Drini, rekao, ljudi se jednostavno sami iznenade kad vide kolika je snaga Drine, pogotovo, evo, kažem, mi koji nismo sa velikih rijeka. Zato apel, naravno,
1: uz oprez.
0: Da, upravo tako, to hoću da kažem, upravo tako. Dovoljno se osvježiti, dovoljno je biti uz Drinu, taj krajolik, taj miris, taj okus. Eto, kažem, nadam se, dio toga osim mirisa i okusa moći ćemo, dakle, onako otkriti u današnjoj emisiji Ljeto na Federalnoj, koji nas između ostalog vodi do Drine, vodi nas do Goražda, vodi nas do zanimljivih i lijepih priča koje pričamo, evo, cijelo ljeto, upravo u serijalu emisija, televizijskih emisija Ljeto na Federalnoj, a naših radijskih Grad priča. Tako da smo, evo, nekako sve to zaokružili. I odmah da kažem našim slušateljima da ove emisije mogu naći na našem web portalu federalna.ba, ako ne možemo baš onako u premijernim izdanjima da pratimo. Imamo li još nešto osim da te prepustimo onim jutarnjim meditacijama i dobrom...
1: Evo, da meditiram u Zrinu i pijem kafu, mislim da sam otkrila dijelić toga što nas očekuje. Ipak preporučujem našim slušateljima i gledateljima 16:45 Ljeto na Federalnoj televiziji, Federalnom radiju, i kako si rekla, federalna.ba je uvijek tu za sve one koji su propustili, pa neka gledaju, uživaju s kadrove. Mnogo toga se ne može riječima reći, ali slikom svakako hoćemo.
0: Hvala lijepo, hvala i za ovo uključenje na Talasa Radija Federacije sa Talasa Drine. Evo, javila se naša Aldijana Gugdija, idemo mi dalje, otkrićemo još nešto o sadržaju današnje emisije Ljeto na Federalnoj, stoga ostanite s nama.
2: Novo ljetno putovanje vodi nas u Goražde, Travnik i Zenicu. Otkrivamo bogatu historiju ljetne priče i ugošćujemo Aidu Mušanović-Arsić. Ljeto na Federalnoj.

0: Novo ljetno putovanje vodi nas u Goražde, Travnik i Zenicu. Otkrivamo bogatu historiju ljetne priče i ugošćujemo Aidu Mušanović-Arsić. Ljeto na Federalnoj.
1: A mi na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine u 8 sati i 36 minuta otkrivamo šta ćete gledati na televiziji Federacije u 16.45 pa dalje. Iz današnje emisije izdvajamo dakle naše reportere koji su na svojim pozicijama i zaokružit će i ovo nedjeljni mozaik priča. U Zenici na televizijski teren, a blizu Bilinog polja istrčava danas Elvir Ali Milo Hadži Jamaković, kojem ovo jutro želimo dobro jutro i je li završio kondicioni pripremni trening?
2: Dobro jutro, draga kolegice, dobro jutro našim slušateljima. Moram priznati da mi nedostaje to dobro jutro Bosna i Hercegovina i dobro jutro dragi gledatelji, ali eto i to će uskoro 31. augusta krećemo ponovo, ali no, danas smo sa posljednim pričama, ljetnim pričama projekta Federalne televizije Dobro jutro Bosna i Hercegovina, ljeto na Federalnoj televiziji.
1: Tako je.
2: Da, tako je. I evo, ja se danas javljam iz Zenice, da vam kažem, biti pored Bilinog polja u dolini Zmajeva, a ne biti spreman, to bi bilo sramota reći. Jel tako?
1: Upravo tako. Upravo, znam ja da si već završio ovaj jutarnji trening, jesi pretrčao malo?
2: Da, pretrčao sam ili bi, što bi rekao, naravno, obletio sam 2-3 puta Bilino polje, pa Kamberovića polje, jer ćemo se odatle javiti, uzeo sam sve koordinate, kako će to sve najbolje izgledati, eto, sve spremno, da vam kažem.
1: A kakve nas priče očekuju televizijske, šta si nam to spremio za ovo nedjeljno izdanje Ljeta na Federalnoj?
2: Da vam kažem, Zenica sama po sebi je zaista jedan grad koji je bogat historijom, bogat pametnim, lijepim, divnim ljudima. No, međutim, bilo je teško izabrati šta bi to moglo biti interesantno i šta bi to moglo biti neka perspektivna, lijepa, ljetna priča za naše gledatelje. I tako razmatrao sam i onda sam našao dvije zaista dobre priče. Jedna priča koja je nastala 1972. godine u septembru mjesecu, to je znači evo još malo pa će slaviti 53. rođendan, u pitanju jedan od najtrofejnijih naših klubova kada je u pitanju bivše Jugoslavije pa i sada, a to je Ragbi klub Čelik. Da, dobro ste čuli, Ragbi klub Čelik. Da,

0: kakve mi zapravo klubove imamo, nije samo nogomet u pitanju, nego evo, imamo i taj engleski nogomet.
1: Ma baš je to super. I gdje si,
0: da, da, to je
1: gdje
0: super,
1: si rekao to je super. Da ćeš se, gdje si rekao da ćeš se okušati?
0: E, to će biti sve na Kambraviće polju, jer tamo su i ragbisti, a tamo je i Meću Pezer i on tamo isto trenira, priprema se u jeku svojih priprema i svega toga, evo, izdvojio svoje vrijeme da za televiziju Federacije Bosne i Hercegovine da ovaj, ta ekskluzivni intervju, znači, bukvalno dan pred njegov odlazak na veteranske igre, tako da smo eto i to uspjeli da nekako preključimo njegov trening. Znate kako su tanjski treninzi tih profesionalaca, pogotovo reprezentativaca,
1: koliko
0: su iscrpni i ozbiljni, ali evo, izvojit će nekih 15 minuta da ga prekinemo i da s njim malo porazgovaramo i da vidimo koliko je spreman i šta evo sve naš Mesut Pezer radi i šta misli u budućnosti dalje raditi. Eto, tako da,
1: bit će
0: to zanimljivo. Sportski, ko bi rekao od Lili da će to biti sportski? Ja?
1: Ode Lilo u sportiste, u ragbiste.
0: Ne, to se, možda budete gledali u dresu crveno-crnih čelika u narednoj sezoni.
1: Pazi, nemoj se, molim te, samo povrijediti sezona dobrojutarnjeg programa na federalnoj televiziji već u narodnoj sedmici, a treba ćeš nam, tako da, eto, budi ti oprezan.
0: Nadam se da neće biti povrijeda, i eto, ako bude male povrede, pa nije nikakav problem, malo ćemo to voditi ćemo jutarnji program, svakako, evo. Kolekcije, bilo mi je zadovoljstvo, kao i uvijek, da se čujemo i da malo, evo, isprezentiramo šta tako će to danas sve i naši gledatelji od 16.45 gledati u programu Federalne televizije. Budite uz Ljeto na Federalnoj, budite uz Radio Federacije i budite uvijek sa nama.
1: Tako je. Hvala ti puno za ovo gostovanje. Izmamio si nam osmijeh na licu iz Zenice, a pred današnje izdanje emisije Ljeto na Federalnoj javio se naš Evomir Lilo Hadži Jamakoć.
2: Novo ljetno putovanje vodi nas u Goražde, Travnik i Zenicu. Otkrivamo bogatu historiju ljetne priče i ugošćujemo Aidu Mušanović-Arsić. Ljeto na Federalnoj.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: S nama se budite.
1: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
2: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
1: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Upravo tako, mi smo vaš jutarnji program na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine i ove nedjelje 23.8.2026. godine. Imamo još dovoljno vremena da vam ispričamo kako će vrijeme biti. A opet nekako gledam ovu prognozu pa mi se čini da je malo pauziralo ono žarko ljeto. Barem će danas biti tako, prolazno više oblačnosti prelazi preko Bosne i to dio prije podneva, a najduže će se oblačnost zadržati na istoku i sjeveroistoku Bosne. U Hercegovini, zapadu i jugozapadu Bosne pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne moguće i rijedak slab lokalni pljusak na istoku i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočnog smjera, a dnevne temperature danas od do 27 i do 32, na jugu do 33, a maksimalno do 37. Što se tiče jutarnjih temperatura, kretale su se od 16, koliko je zabilježeno na Ivan Sedlu, do 28. Mostar je za stepen topliji od Neuma, tako da to je onako vrh ljestvice. Trebinje je 24, Neum 27, Mostar 28. Od ostalih gradova, Jajce, Livno i Sokolac 17, Banja Luka, Bugojno i Sanski most 18, Bihać, Prijedor i Srebrica 19, Sarajevo 20, Tuzla i Zenica 21, Bijeljina, Gradačac 22. Eto, rekoh, najtoplija trojka, Trebinje, Neum, Mostar. Danas će, dakle, i Sarajevo biti sa više oblačnosti, prije podne, sunčanije u drugom dijelu dana i oko 30 maksimalna temperatura u Sarajevu, trenutno je 20. Eto, sve nam ovo malo prija u vidu, jeli, i povoljnih biometeoroloških prilika. Svježe jutro u većem dijelu Bosne pogoduje većini populacije i omogućuje ugodniji početak dana. Tokom poslijepodneva usred porasta temperatura kod osjetljivih osoba moguće je pojava umora, malaksalosti posebno na jugu zemlje gdje će biti veoma toplo. Lokalni pljuskovi mogu kratkotrajno uticati na raspoloženje meteoropata. Preporučuje se prilagoditi aktivnosti temperaturnim prilikama i izbjegavati duži boravak na suncu, čak i ako ste ovako na lijepim mjestima kao što je naša reporterska ekipa koja se sprema za uključenja i radiotelevizijske sličice iz Goražda, dakle na obalama Drine, iz Zenice na obalama Vos.

Bosne. Svakako mi vam želimo da budete danas na nekim lijepim prostorima, ali se ujedno i čuvajte, ostanite uz programe Federalne radio televizije, gledajte Federalnu televiziju, slušajte Federalni radio, budite uz federalna.ba. Nadam se da ste preuzeli aplikaciju i da nema nikakvih izgovora da nas ne možete pratiti. U svakom slučaju, lijepu nedjelju želim vam, mala ekipa vaših dobrih starih prijatelja, Elma Musić zadužena za realizaciju emisije i urednica i voditeljica emisije, a vaša dežurna jutarnja nedjeljna pričalica Ljiljana Simić. Uživajte i do slušanja, dragi moji.

0: tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Situacija na području Trebinja jutros je mirnija. Požari su i dalje aktivni, ali ne ugrožavaju stambene objekte i imovinu. Helikopter Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske od jutros dejstvuje na toj lokaciji, gdje će noćas dežurali trebinjski vatrogasci i pripadnici javne ustanove Ekologija i bezbjednost. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz oštro je reagirao na kritike američkog ambasadora u Turskoj i izaslanika za Siriju Toma Baraka, koji je osudio nedavni izraelski zračni napad na vojnu bazu u Siriji. Poručuje da su tvrdnje američkog diplomate pune netačnosti, te da direktno protivriječe zvaničnim stavovima Vašingtona. Kanada će od 8. septembra uvesti carine na uvoz iz Sjedinjenih Američkih Država u nizu sektora kao odgovor na nove američke carine od 50%, koje je uveo američki predsjednik Donald Trump, najavio je kanadski premijer Mark Carney. Sjedinjene Države i Kanada nisu uspjele postići trgovinski sporazum nakon višednevnih intenzivnih pregovora.
1: Vrijeme.
0: U Bosni je oblačno, u Hercegovini te na zapadu i jugozapadu Bosne pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, na jugu od 32 do 36 stepeni. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite, sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Dječji program Federalnog radija.
4: Radio priče za djecu.
2: Dječji sat.

0: U većini slučajeva sve neobične priče završavaju obično. Sve one i počinju na isti način različito. Bio jednom, a nikada dva puta, jedan car ili nekoliko carevića. Bila jednom, a ponekad i sedam puta, sedmoglava aštaja. Bila jedna princeza, svaki put lijepa. Priče počinju na početku, a završavaju negdje na kraju. Sretno, nesretno, veselo, pravedno, a nikada nepravedno. Možda je vrijeme da se to malo okrene na opačke. Na kraju krajeva priča može početi odmah sada i završiti negdje jednom davno. Takva priča može čak zalutati u neku drugu priču ili u više drugih priča, tako da je teško možemo pronaći, prepoznati, doživjeti ili prepričati. E pa kad već postoje i takve priče, zašto jedna ne bi počela riječima?
1: Tata, priča nam priču.
2: Kasno je, djeco, kasno je. Vrijeme je za spavanje. A tata je umoran, imao sam danas težak dan.
1: Priča neku lakšu priču.
2: Dobro, vidi šta radi mama. Mama je nadležna za lakše priče.
1: I mama kaže da je imala težak dan.
2: Eto vidiš. Hajde, najpametnije je da pođeš na spavanje. Hajde.
1: A ja nisam imala težak dan. Ako mi ne pričate priču, otići ću u bijeli svijet.
2: Dobro. A novac?
1: Taj novac sve kvari. Svima oduzima mnogo vremena. Ne zanima me novac. Hoću priču.
2: Dobro, dušo.
3: Sveka ima pravo. I ja sam podjetinio. Pričajte nam priču.
2: Dobro, molim te, znaš i sam da se Sveka boji vještica.
1: Znam da nema vještica.
2: Dobro, kad ih nema, zašto se onda plašiš?
1: Znam da ih nema, ali šta vrijedi kad mi dolaze u san?
3: Slušaj, tata, ako nećeš pričati, pričat ćemo mi tebi. I ništa ti neće pomoći tvoj težak dan i nikakva druga isprika.
2: Dobro.

pa se jadna priča žali. Ne zna se ko koga vara, ni ko šiša ko je cava. Nija ždaja, nije vruća, nije odgovarajuća. Neviđeno čudna strava, spava sa sviseta glava. Tita Mita, Tita Mita, ko te priču da dopriča, vjerujte joj nije šala, pa da prođe bez skandala. Tita Mita.

0: doživjeti svoje vrstni, hajmo reći, neću reći preporod, nego jednu preoblikovanje, uvođenje novih tehnologija, znanja, vještina, organizacije rada. To se definitivno nije dogodilo i mi sada gubimo taj glavni izvor u tom lancu hranjenja ekonomije, odnosno mi zapravo slabimo.
1: Je to znači da smo sad trenutno na strogoj dijeti?
0: Mi smo odavno na strogoj dijeti, mi smo vam nekakav pacijent pod teškom upalom pluća i koji je još stavljen zapravo na dijetu. Vi znate da recimo ta pluća, to naše kolege koji dolaze iz biomedicinskih znanosti, oni zapravo znaju da pluća traže neku kvalitetnu hranu, zrak, šetnju, aktivnost, a kod nas toga svega nema. Mi zapravo živimo vrlo onako oskudno, na granici siromaštva, bez neke kvalitetnog mesa, kakvih jel, pripravaka hrane i slično. Tako to kad prevedemo, mi nemamo znači tog temelja, mi imamo neke zapravo djelatnosti koje su doživjele procvat u poraću, kao što recimo s jedne strane turizam, kao što IT tehnologija, kao što je recimo jednim dijelom i farmaceutska industrija, no znači to već iskustva i drugih zemalja pokazuju, ne može biti okosnica gospodarskog rasta, niti može davati snagu ekonomiji kao jednom tijelu ili jednom biću koje treba rasti. Znači treba nam proizvodnja, to jasno pokazuju i trenutna situacija koju mi imamo uopće na svom tržištu, pa i ova slika inflacije pokazuje koliko mi zapravo smo izgubili sa gašenjem, odnosno sa nepočinjanjem reformi u pojedinim sektorima na vrijeme, od poljoprivrede, metalne industrije, tekstilne industrije, prehrambene industrije, znači sve tamo gdje smo nekad nešto imali, a naravno u poraću, što je bilo i logično, nismo mogli intervenirati, ali smo mogli kasnije, da su ove vlade imale te neke strateške ciljeve, odnosno su bile kompatibilne, da su bile međusobno koordinirane, da su ti ciljevi pojavljivali se u svakoj godini, odnosno u svakom tom ekonomskom ciklusu kao vršni cilj kojem smo trebali biti usmjereni, mi bismo sigurno imali rezultate.
1: Govorite, treba nam proizvodnja. Govorimo o hranjenju ekonomije.
0: Da.
1: Kako se da u sve to uklapa priča o zatvaranju Lukavaške koksare, rudnika Ljubija, stečaj kompanije Nove Željezare Zenc?
0: Pa jasno da se ne uklapa. To je posve jasno. No. Da se ne uklapa.
1: Je li vas to iznenadilo? Da se to tako olako pusti da propadne, zatvori i ode u stečaj?
0: Pa evo, ako se vratimo koji minut unatrag, ja sam rekao zapravo da se neke vlade ne bave problemima do momenta dok taj problem ne jednostavno proključa i ne pojavi se. Voditi zapravo nekakvu ekonomsku politiku znači da vi u svakom trenutku imate imate zapravo raspolažete podacima. Svako ministarstvo za koje je resorno nadležno mora pratiti zapravo stanje što mu se događa u njegovom resoru i reagirati. E naravno, u tom trenutku zapravo vidite i Željezara i Koksara mogli su postati odjedanput i državni interes i ciljevi, zar ne, u koordinaciji sviju vlada, ali kada uzmemo znači posljedice koje sada trpimo, jasno je što smo izgubili, odnosno mi ćemo to tek kasnije još vidjeti, jer svaka ta propast ili bankrot za sobom povlači određene poremećaje, pogotovo u zapravo sa zbrinjavanju tih ljudi i troškove za državu kojima mi ovog trenutka ne vodimo niti koje izračunava. Upravo kad kažem...
1: Je li sad kasno za neke radikalne dobre poteze da se to spasi? Doduši u slučaju Lukavaške koksare je teško, jel?
0: Teško što možemo napraviti.
1: Također, ali Nove Željezare Zenca, recimo, 1500 ljudi je u pitanju.
0: Čitav taj lanac,
1: ali plus još nekih 10.000, jel, indirektno, tako kažu stručnjaci.
0: Da, za bilo što napraviti, opet ćemo se vratiti na onu prvobitnu, trebamo vidjeti zapravo s čime mi to tamo raspolažemo, što mi to tamo imamo. Ja kažem, ovog trenutka mi smo davno trebali početi određene zahvate koje se odnose znači na moderniziranje, na znači tehnologiju, na nova znanja i vještine koje smo trebali primijeniti. Definitivno mi imamo industriju koja nije konkurentna, to je jasno. To se vidi po podacima i ono što mi zapravo definitivno radimo u Bosni i Hercegovini posljednjih godina jesu zapravo neki poslovi dorade, odnosno obrade i vraćanje natrag. Mi nemamo industriju koja stvara dodanu vrijednost i kao takva zapravo se pojavljuje na svjetskom tržištu.
1: Jesu to neki od poteza koje trebamo povući odmah i sada kako bi se...
0: To smo trebali davno napraviti. To smo trebali napraviti već kad smo se, ajmo reći, stabilizirali.

0: Mm-hmm. Što se tiče vojne nestabilnosti, odnosno te sigurnosne situacije kad smo završili sa ratom i kad smo evo ušli u to neko minudovsko razdoblje, već tada smo trebali kroz strategije, kroz vlade prepoznati potrebu za provođenje novih tehnologija, kreiranje novih proizvoda, kreativnih inkubatora, za sve smo mi to imali mogućnosti, jer...
1: Za te poteze je sad kasno, profesore. Za
0: pa nikad nije kasno, mi možemo povući sad, pazite, mi, ekonomija neće stati. Mi moramo, te poteze povući prije ili kasnije, možemo već, a trebali bi što prije, naravno, trebali smo jučer, ako ćemo to gledati ovako. Znači, trebali smo napraviti takve stvari već davno. Rekli ste još koje poteze, ja?
1: Da.
0: Pa evo, nešto vlade pokušavaju u ovoj fiskalnoj reformi, doduše tu će zahvat morati se nastaviti, mi moramo zapravo što se događa, ono što mi imate vani je ono što zapravo ne odgovara, čemu Bosna i Hercegovina ne odgovara, a to je da vani imate porezno opterećenje koje je više oslonjeno na kapital kao faktor u proizvodnji, a ne na rad. Znači, rad se rasterećuje, kod nas je potpuno situacija obrnuta, iz jednostavnog razloga, znači sad pritisak porezni je preko rada, to je ono što nama se najviše i zamjera kada govorimo i uopće o našoj konkurentnosti prema vani i uopće zapravo to o otvorenosti prema stranim investicijama.
1: Govorite o visokim porezima.
0: Govorimo o porezima na plaću, govorimo o porezima i doprinosima na plaću, gdje se traži to jednostavno rasterećenje da bi se podigla konkurentnost rada, jel? To je ono što nama fali. Mi ćemo vjerovatno kroz neko vrijeme morati ući neke druge fiskalne reforme. Naš čeka sigurno reforma i penzionog i mirovinskog fonda, kako god hoćete, odnosno tu sustava osiguranja. Vjerovatno će se ući jednim dijelom i u socijalnu zaštitu, ali to je sad i daleko pred nama, da tako kažem. Ali to je činjenica. Zapravo, ako uzmete da imate situaciju da jednak broj imate radno aktivnog stanovništva i ono kojeg ne radi, na razini države, onda je zapravo jasno da je broj onih koji rade za one koji su osigurani u ovom sustavu međugeneracijske solidarnosti manji od jedan. Znači, više nemamo ni jedan na jedan, jedan radnik na jednog umirovljenika, nego je to manje i time moramo zapravo već tražiti i načina kako ćemo osigurati nekakvu financijsku sigurnost onih koji odlaze u mirovnu nakon svoje 65. godine.
1: Kad ste već sami spomenuli priču oko plata, zapošljavanjem i tako dalje, smanjenje doprinosa. Ako znamo da to smanjenje doprinosa vodi ka rastu plata, zašto vlast radikalno ne smanji doprinos?
0: Zato što nam ponovo treba analiza. Jer ako smanjujete doprinose, a vi znate da u sustavu funkcioniranja i pružanja pojedinih zapravo tih javnih funkcija, hajmo tako reći, koje država ima, to je prije svega funkcija zdravstvenog osiguranja, odnosno socijalnog osiguranja. Jasno je da se iz doprinosa za zdravstveno, odnosno socijalno, odnosno mirovinsko osiguranje pune izvan proračunski fondovi. Iako, recimo, mi smo napravili već jedan potez u mirovinskoj reformi u federaciji gdje je zapravo taj mirovinski fond, odnosno izvan proračunski fond, prešao na trezorsko poslovanje, odnosno prešao je na budžet ili proračun i taj nedostatak novca se otamo porezima pokriva, ali je činjenica znači da svakim tim potezom padaju prihodi tih fondova, a s druge strane opet imate neefikasno upravljanje tim istim sredstvima. Tako da u načelu svako smanjenje znači za sobom povlači otvaranje, ako ja tako mogu u žargonu reći, rupe, odnosno jaza između novčanih priljeva koje fond ostvaruje i njegovih odljeva, i to na neki način treba kompenzirati. Činjenica je da s druge strane kad idete u takve reforme treba obično kad se puštaju stope poreza i doprinosa na rad opterećenja, onda se širi porezna osnovica istog tog rada. Recimo, mi još uvijek nismo napravili reformu u federaciji u tom dijelu oporezivanja rada koju Republika Srpska ima, jer mi još uvijek imamo dio onih naknada, odnosno imamo plaću koja je oporeziva i imamo dio koju primamo kao materijalna davanja koja se ne oporezuju, poput, ne znam, troškova prijevoza na posao, toplog obroka, ne znam, regresa. To u recimo evropskim standardima ne postoji, postoji znači samo jedan iznos koji primate i na njega se zapravo onda obračunavaju svi porezi i doprinosi.
1: Može li se u narednom periodu očekivati rast minimalne plate kad ovo sve manje više sumiramo do sada?
0: Pazite, s jedne strane mi bilježimo, znači s jedne strane neminovno, mi bilježimo

0: bilježimo nekakav, iako je dugo već spor gospodarski rast, to je ono što mi zapravo, što smo evo, i pričali na početku, jel? Gdje smo rekli da imamo zapravo to tijelo ekonomije koje je jako iscrpljeno, dugotrajno, pod upalom i, znači, dok ste tako u tom teškom stanju, ne možete vi zapravo ostvarivati, ne možete napraviti ni velike poteze, niti aktivnosti, nego sve su to neki mali pomaci, dok se, jel, ne osnažite i naporavite. Tako da neminovno, znači, sa gospodarskom aktivnošću će biti nužno mijenjati tu minimalnu plaću, odnosno iznos minimalne plaće s jedne strane, a s druge strane, sve dok postoje ovi pritisci, a oni očito će postojati sigurno još i u ovoj narodnoj godini, pogotovo sad kad otvaramo pitanje ponovo inflacije, ali koja sada ne dolazi više iz ove nestabilnosti na Bliskom istoku i rata, nego dolazi kao posljedica zapravo ovih globalnih poremećaja u klimi, klimatskih poremećaja, odnosno evo tog fenomena El Niño, gdje govorimo o klimatskoj inflaciji, gdje ćemo, znači, trpiti posljedice vjerovatno ove i do kraja naredne godine upravo zbog ovog rasta temperature ovih suša. Definitivno će postojati pritisak, znači, onih kojima ta minimalna plaća znači, a to su zapravo sindikati, odnosno radnici, koji će tražiti to povećanje. U tom trenutku morate odgovoriti na taj pritisak.
1: Prije nego što otvorimo tu temu inflacije i građani i standard, bar sam ja tako to planirao, imam još jedno pitanje vezano za mlade, odnosno odlazak, zapošljavanje i tako dalje. Ukoliko želimo da zadržimo te mlade ljude, a treba naravno, zašto vlast, bez obzira na koji nivo, poslodavce ne oslobode poreza na zapošljavanje mladih osoba na bar određeno neko vrijeme? Da li bi to bila efikasna stimulativna mjera?
0: Sigurno da da.
1: A zašto to ne radi?
0: Pa, slušajte, možemo početi od, recimo, pretpostavke da neko o tome ne razmišlja. Ako i razmišlja...
1: Onda je visoka ocjena 7.
0: Odmah navesti i protuargument koji, evo, se prožima cijelo vrijeme našeg razgovora, a to je zapravo koliko će netko izgubiti u tom trenutku, odnosno koliko će budžet na bilo kojoj razini biti umanjen, bez obzira o kojem mi to iznosu govorimo. Je li to strah od toga da to neko treba sjesti pa izračunati, ili je to samo u teoretskoj pretpostavci da će se odliti neki iznos novca iz budžeta, pa se, jel, treba za taj iznos tražiti nekakva kompenzacija, to je nešto drugo. Ali je činjenica zapravo da vani je to sasvim običajna mjera, činjenica je da vi na taj način upošljavate nove ljude, ti novi ljudi imaju svoju plaću, iz te plaće oni će nakon nekog vremena zapravo za proračun bilo koje razine stvarati dodatne izvore sredstava. Da biste to možda napravili, možda bi najjednostavnije rješenje bilo naći uštedu.
1: Ali to zvuči tako jednostavno.
0: Pa da, treba, da, ali je, ono, dok ja to izgovaram je, ali kažem, ja ću se opet vratiti na to da nam je potrebna jedna približno aproksimativni izračun. Znači, koliko, znači, to je jedna simulacija. Koliko je tih ljudi, koliko proračun gubi, ako gubi, možemo li mi to od nekud namaknuti, ili s druge strane, koliki će biti efekt nakon što ta mjera prestane djelovati i gdje mogu napraviti racionalizaciju javnih rashoda, odnosno gdje mogu napraviti uštedu da bi se mogao otvoriti za taj iznos prihoda, odnosno taj gubitak prihoda koji će mi uslijediti uslijed donošenja te mjere. To je jedno. Drugo, moramo, ja ću samo jedno s vama podijeliti jedan podatak, mislim da on već našoj javnosti poznat, je činjenica da zapravo mi u ovoj strukturi nezaposlenih, znači za ovu skupinu koju mi zovemo mladih, koja je nama ključna, ona je nama ključna iz ekonomije, znači ona bi trebala biti ključna s aspekta svih razina vlasti, iz jednog jednostavnog razloga što ti mladi koji mi u toj skupini nezaposlenih zapravo svrstavamo u neko vreme, znači u neku starost od 15 do 24 godine, oni su nam ključ za ono što nama slijedi u budućnosti. Vidite, to otvara pitanje ovih migracija koje mi svaki dan gledamo, znači na kolodvorima našim i autobusnim i željezničkim i na zračnim lukama, kada ti naši ljudi krenu natrag raditi u Evropsku uniju. Samo da okrenem zapravo stvar na drugu stranu. Zašto njih zemlje Evropske unije trebaju i zašto oni rade imigracijsku politiku? Zato što su one već odavno shvatile, davno prije, puno godina, kako demografski stare, kako gube radno aktivno stanovništvo jer se ono ne rađa, a zašto se ne rađa? Zato što nema mladih, nema tog nukleusa koji naravno kada se zaposli, kada ostvari, jeli, te nekakve svoje prve pozitivne financijske

0: efekte, pa se onda naravno odluči, što je i prirodno, znači kada se samo ostvarimo, odnosno jeli, ostvarimo te neke svoje ciljeve, prirodno odlučimo jel da uđemo u formiramo obitelj, pa onda iz obitelji jel širimo društvo. Oni su to davno prije shvatili i otvorili svoje granice.
1: Kad ćemo mi to shvatiti?
0: Pa mi uporno govorimo o tome kako ljudi odlaze.
1: Ali ne shvatamo.
0: Ali ne shvaćamo zapravo da to što oni odlaze na nas ostavlja dugoročne efekte. To što oni odlaze da je to, znači, to nije odlazak posjetiti Pariz na 7 dana. Znači, to bi već bilo nešto drugo. To bi govorilo o visokom ekonomskom standardu i razvoju koje Bosna i Hercegovina ima, pa njeno građanstvo putuje posjetiti Pariz u velikom broju. Pa to se može priuštiti. U ovom slučaju mi, znači, dugoročno gubimo zapravo temelj iz kojeg bi trebali izgrađivati društvo. I onda će se otvoriti ponovo, već su otvorena ta pitanja, i znači isplate mirovina, i socijalnog i zdravstvenog osiguranja, i mogućnosti financiranja države na kraju krajeva, jer pazite, ko financira svu ovu vlast? Financiraju je građani koji kupuju, najvećim dijelom plaćaju PDV, i iz tih poreza se financiraju plaće od vrha do dna u ovoj zemlji.
1: Da, kako govorite o građanima? Trebaju li građani strahovati od novog rasta inflacije?
0: On je već tu, nažalost. Iako ovaj podatak Agencije za statistiku zadnji Bosne i Hercegovine kaže da je inflacija zapravo negdje u 6. mjesecu ove godine bila 4,2%, što je bio pad za nekih 1% iz prethodnog mjeseca, ona je tu. Da li će ona rasti 5%, 4%, ona je prisutna. Jednostavno ona, znači...
1: Znači, trebamo strahovati.
0: Cijene, znači, samo nešto rastu usporenije u odnosu, recimo, na prethodni mjesec, ali je prisutna, znači, konstantna je, kontinuirana je. Ono što kažem, što sam spomenuo, znači, cijelo vrijeme smo pod utjecajem te cijene nafte, nikako da stabilizira se, jel, taj cijeli proces i taj dogovor, odnosno da doživimo tu deeskalaciju sukoba, pa da se stabilizira tržište energenata, iako, da se odmah razumijemo, ekonomska teorija posve je jasna što se toga tiče, da zapravo cijene koje porastu ili rastu ne pokazuju inerciju vraćanja natrag. Znači, nikad se neće vratiti na onu razinu s koje su početno počela rasti. To je jedno. A s druge strane, evo upravo ovo što nam se sada događa, gdje sad već i globalni indeksi cijena poljoprivrednih proizvoda o tome se već reagiraju, znači ono što se događa u svijetu, je taj zapravo šok koji imamo uslijed ovih klimatskih promjena koji je intenzivan ove godine, koji se već negdje i predviđao, jer odnosno klimatolozi su ga predviđali, i imamo sad već taj rast cijena poljoprivrednih proizvoda, kod nas posve jasno, evo i taj sektor poljoprivrede, vidite i sami, znači imamo potpuno, znači, sušu, imali smo jako visoke inpute ulaska, znači, u poljoprivrednu proizvodnju, sada nemamo nikakvih, odnosno prinosi su jako loši, normalno da...
1: Uvoz uništava domaću proizvodnju.
0: Tako je, i onda ćemo s jedne strane, a taj uvoz će uskoro postati skup, znači davno smo trebali započeti ono što govorimo o reformama, vidite, mi apsolutno ne govorimo o navodnjavanju ili bilo
1: kako. A zašto nismo?
0: Nismo razmišljali, imali smo
1: većih političkih problema, pretpostavljam.
0: Problema ili nekakvih rješenja koja su se tražila.
1: Dakle, bavili smo se više politikom nego ekonomijom.
0: Pa, sigurno da je vlada trebala, osim svoje političke dimenzije, baviti se ekonomijom. To je zapravo njen temeljni postulat zašto postoji.
1: Kada o tome govorimo, naše glavni resursi su hrana, energetika, voda, neprerađeno voće i povrće. Zašto se ove potencijale ne ulaže dovoljno?
0: Zato što nam nedostaje promišljanja, nedostaje nam, znači, neću reći znanja, mislim da mi imamo visokoškolske institucije koje se sigurno s time, koje prate zapravo svjetske trendove i ono što se događa u poljoprivredi, agroekonomici, koje sigurno mogu dati odgovore na ta pitanja. Očito, znači, u tom nekom vremenu poslije rata mi, odnosno u ovom razdoblju, evo, mirnodopskom, imamo posve neke druge interese.
1: Ali to je 30 godina, gospodine Živko.
0: Ja, sigurno da je 30 godina, neke ekonomske mjere koje provode neke zemlje dulje traju od toga, znači, i dalje još uvijek ne uspijevaju, ali to nije na onoj razini na kojoj su oni željeli da to bude, pa onda zapravo i mi sami, evo, tražeći zapravo rješenja za nekakva ad hoc, brzi oporavak, ili da tako kažem nekakav, ajmo reći brzi, a prividni, ali bolju situaciju koju imamo u ekonomiji, a ona definitivno ne.

0: ne može izaći, ne može biti takva, znači ona traži temeljito, kontinuirano i stalno ulaganje u te sektore. A ti sektori bi nama bili od velike važnosti, prije svega kad govorite o poljoprivredi, mi kad bismo imali bar jedan dio svoje poljoprivredne proizvodnje i riješeno naravno tržište, odnosno jeli, način funkcioniranja tržišta, mi bismo smanjili ovu uvoznu ovisnost koju imamo, jer znate, mi imamo takav monetarni režim u državi koji ne proizvodi inflaciju.
1: Inače, to je konvertibilna marka.
0: Da, svugdje vani centralne banke su zapravo najčešće, neću reći uzročnici, ali neko ko potiče zapravo inflaciju zato što manipuliraju količinom novca u opcaju, to naša centralna banka ne može učiniti. Tako da...
1: Sreća pa to imamo, jel?
0: Da, to nam je...
1: Sad bi bila katastrofa ekonomska.
0: To sam jedan put i često studentima to uspoređujem na ovakav način. Zamislite brod na nemirnom moru, što bi se, bez obzira koliki je taj brod, mi smo mali brod u odnosu na neka velika svjetska gospodarstva, gdje bi taj brod završio? I znate što ste veći, naravno da vam se događa i udarom od obalu ili kad se nasučete na neku hrid, veći kvar, veći problem. Ja to često naše valutno vijeće uspoređujem sa sidrom. To je znači jedno sidro koje je spušteno i koje nas zapravo čuva od svega onoga što se događa oko nas u vrtlogu, jer u sve ovo što mi imamo, mislim da nije uopće dobro ni pomisliti što bi nam se dogodilo da nemamo valutno vijeće i da nam valuta nije na ovakav način, ajmo reći, sigurno zakačena za sidrenu valutu, jer da imamo još uz to sve nestabilnu valutu. Gdje bi ta inflacija bila, koliko ta valuta vrijedila i onda bi mi doživjeli pravi bankrot. Doslovice ono što zapravo i zemlja može doživjeti bankrot.
1: Kad govorimo o bankrotu, ovo nije bankrot. Uvjetno rečeno je jedno nevjerovatno, ja ću reći neozbiljno ponašanje nadležnih vlasti, vijeća ministara, plan rasta koji još uvijek nije usaglašen i usvojen. Novci koje možemo dobiti. Koliko je to loše za građana BiH i šta nam to govori?
0: Pa, slušajte, govori nam puno loše za građane sigurno. Ti novci su usmjereni na različite zapravo projekte, od infrastrukturnih do onih projekata koji su nama jako bitni. Mi smo svoj razgovor započeli s temom efikasnosti zapravo pojedine državne vlasti, pa od razine zapravo vlade, a onda zapravo nastavili kroz ovu priču i planiranja i realizacije pojedinih mjera. Znate, Europska unija je sustav koji ima jako uređen mehanizam i koordinaciju i planiranje i izvršavanja. I vi morate biti u tim nekim, znači, standardima i gabaritima i ne dopušta se bilo kakvo iskakanje. Jasno je da su to zapravo posebne tehnike i upravo to prenošenje tih znanja, vještina donosi nam, znači, jedno efikasnije ubiranje. Znači, zapravo mi, kad govorimo o ubiranju javnih prihoda, nešto i ne kaskamo za drugim zemljama, ali zapravo efikasnije upravljanje i trošenje tih sredstava. Donosi nam nešto što je nama jako bitno, to je reforma javne uprave na kojoj mi radimo godinama bez ikakvog uspjeha, gdje nam treba kvalitetnija usluga, znači gdje nam treba zapravo brzina dostupnosti informacija, dokumenata, podataka, gdje zapravo imamo onda jači pravni, gdje je poseban naglasak na pravnom sustavu, a sve to zapravo opet daje jednu sigurnost za sve one koji žele živjeti ovdje i koji žele zapravo poslovati ovdje. Za ove prve, to je za nas građane, znači jedno stabilnije, sigurnije okruženje, što je jedan od razloga zašto zapravo mladi ljudi odlaze, jer ne vide tu sigurnost. Nije to pitanje više ni ekonomskog motiva.
1: Kao što nema ni stranih investicija, odnosno pad stranih investicija.
0: Jer imate zapravo te regulatorne prepreke zbog kojih vi ne možete ući na tržište. Često se to u literaturi zove šikanozni postupci ili ta birokratska šutnja, gdje zapravo jednostavno ne možete vi osigurati dovoljno nekakvih dokumenata koje neko može tražiti provjeravajući nekakve zapravo propise. A mi imamo to. Činjenica je zapravo da se zna nekada reći da mi imamo situacije gdje nekad neki tijela, organi koji su nadležni za nadzor ni sami ne znaju šta nadziru i kako interpretiraju nadzor. Znate, toga što nešto trebaju napraviti. Tako da sve nam to treba, a druga stvar, znate, sama ta situacija da mi ne uspijevamo, odnosno da mi ne realiziramo te tranše, bez obzira koliko su one sad povoljne, nepovoljne, koliko je dio grant sredstava, koliko je zaduženja, govori upravo o tome ko smo mi kao pregovarači s druge strane, kakav je naš kredibilitet.
1: E, to je posebna priča.
0: Za sve one strane, no. Znači, za sve naravno

0: nositelja tih političkih relacija na razini Evropske unije globalno, kako god želite, pa do onih koji ocenjuju i naš kreditni rejting i znači to političku stabilnost i ekonomsku u ovoj zemlji.
1: Profesore Živko, bilo mi je užitak razgovarati sa vama. Imam još jedno pitanje na kraju našeg razgovora. Na početku sam tražio da ocenite rad vlasti, vijeća ministara, jedne i druge entitetske vlade, a sada vas molim na kraju ovog našeg razgovora da ocijenite studente i mlade ljude u BiH, ali da uzmemo u obzir kriterijume kao što su odgovornost, usavršavanje i posvećenost. Koja je to ocjena?
0: Pa ako mi samo dopustite da se vratim na onaj naš početak razgovora, ja sam rekao da dajem neku dobru dvojku, lošu trojku, mršavu trojku, kako bi nekad znali profesori reći, ili ti šesticu i mršavu sedmicu, ali ja ću sad iznijeti jedan podatak, a to je podatak Svjetske banke, koja je cijenila efikasnost znači vlade za Bosnu i Hercegovinu i dala je ocjenu minus 0,97 u 23. na skali u rasponu od minus 2,5 do plus 2,5. Ja sam i dobro ocijenio, možda i predobro.
1: A studente? A studente ocjena?
0: Znači ocjena je bila minus 0,97, a skala je išla od minus 2,5 do plus 2,5. Znači mi smo ovom, rekli bismo znači u minusu, znači ispod jedinice smo, zapravo da, treća četvrtina, znači da, loši smo. Nismo najloši, ali smo znači tu negdje loši. Što se tiče studenata, pa hajmo ovako, znate.
1: Ali kratko.
0: Kratko, daću vrlo dobar, ali tendencija je na dobar. Ovdje ću obrnuto.
1: To je devetka.
0: Devetka, postoje studenti koji su, dopustite mi da ovo izgovorim, 20 i nešto godina radim sa mladim ljudima i od nekih tih mladih ljudi ja zapravo i naučim nešto. Odnosno, oni imaju svoj način razmišljanja, promišljanja, to su oni koji jeli, zapravo sigurno trebaju nama i koji ovdje trebaju ostati i na takav način i dalje se afirmirati, razvijati, koji zapravo donose i promišljaju nekim stvarima na svoj način, ali pozitivno i za naprijed. Međutim, s obzirom na sve ovo što nas okružuje, s obzirom da ti mladi ljudi gledaju sve ovo što se oko nas događa, od političke, ekonomske, socijalne i svakog drugog okruženja, od nepravde, diskriminacije, nejednakosti, i oni sve manje su, odnosno demotiviraju se, pa je na nama zapravo da ih motiviramo i da tražimo da rade iskorake naprijed.
1: Hvala vam još jednom što ste se odazvali i bili gost Federalnog radija.
0: Hvala vam lijepo na pozivu i još jedan put evo lijep pozdrav i vama i vašim slušateljima.
1: Hvala najviše, poštovani slušalci, bio ovo intervju nedjelje. Hvala i doviđenja.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
5: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
6: Priče za slušanje.
5: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
7: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušabak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti.

0: Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Helikopter oruženih snaga Bosne i Hercegovine od ranog jutra gasi požar na području Cazina u nepristupačnoj zoni, a u pripravnosti je 15 pripadnika za ispomoć.

0: Sinoć po pozivu civilnih struktura vlasti u Cazinu. U gašenju na području Nevesinja i dalje pomažu 22 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Nakon višednevne borbe pod kontrolom je požar u selu Turmenti u Zupcima, ali su iza njega ostali gar i pustoš. Izgorila je velika površina niskog rastinja, trave i šume, dok su stijene i zemlja u potpunosti pocrnjali. Na požarištu je ostao debeo sloj pepela, te ugljenisana stabla, a materijalna i ekološka šteta ogromna. Vatrogasne ekipe i helikopter MUP-a Republike Srpske i dalje su na terenu da bi spriječili ponovno aktiviranje. U okviru priprema za veliku vojnu vježbu EUFOR-a brzi odgovor u Bosnu i Hercegovini je stigao francuski vojni kontingent sa 200 pripadnika alpskih jedinica i 60 vozila. Teška oprema i vozila dopremljeni su Sarajevo željezničkim transportom, a vojno osoblje i osjetljiva oprema, uključujući naoružanje, municiju, radi uređaje i sanitetski materijal, transportovani zračnim putem francuskim vojnim avionima. Zemljotres čine 5,9 po Richterovoj skali, pogodio je rano jutro s Japana, prema preliminarnim izvještajima ima povrijeđenih. Zemljotres je pogodio oblast sjeverno od Tokija, ali nije izazvao tsunami.
1: Vrijeme.
0: U Bosni oblačno, u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 27 do 32, na jugu od 32 do 36 stepeni. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
0: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

0: Knjige na policama vrata su bezbrojne svjetove. Naše priče često su nalik pričama iz filmova i možda izvuče pomalo prefilmski i preglumljeno. Ljubav prema knjigama, kao i svaka ljubav ako je iskrena, dovešće nas u najčudnije situacije i stavljaće naše srce na kušnju. No, kad se slova jednom zavole, njih se čovjek ne može riješiti. Ona progone, muče nas i raduju. I rađaju nama svjetove u kojima je naša jedina sloboda.
1: Knjižnica mi je zapravo više kao nekakav pomoćni servis, jer znam da nikome ta knjižnica više kad mene ne bude neće toliko značiti koliko je meni značila. Jer svaka knjižnica ima nekakav osobni pečat, neke knjige koje možda nikome ništa neće značiti, koje meni znače jako puno.
0: Josip Makić, čovjek je koji ne skriva svoje uživanje u pisanju i ne krije da je stvaranje svjetova među koricama bijeg od svijeta u kakvom jesmo i onog svijeta koji nam je stvarnost učinio ovakvom. Kako je kao dječak

0: Ak dobio u ruke povjerenje i ključ školskog ormara s knjigama, tako i danas Mlakić u svojim knjigama otključava svjetove. A onda nas u njih zaključa i ostavi nas tamo sve dok ne otkrijemo sve ono što nam je skrio između slova i između redova. Mlakić se i danas, kada pričamo o pisanju i knjigama, zaogrnije plaštom znatiželjnog dječaka.
1: Ja sam počeo svoju knjižnicu stvarati tek kad sam otišao na studiju u Sarajevo, gdje sam većinu novca koji sam imao trošio sam na knjige koje su to vrijeme bile jako jeftine, ne sve knjige naravno, nego knjige. Naklade u bivšoj Jugoslaviji su bile jako visoke. Sjećamo se biblioteke Hit znanja koje se tiskale, čini mi se, po čak 10.000 primjeraka, i kada knjiga prođe onaj svoj nekakav vijek od par godina, tada su knjige dolazile u knjižnice po smiješnim cijenama i mislim da najviše knjiga, barem kada govorimo u okviru određene biblioteke, odnosno edicije, najviše sam imao tih knjiga iz biblioteke Hit, koji je objavljivao sjajna izdanja, recimo Leti za kukavčije gnijezda, koja je bila jedna od prvih knjiga koju sam nabavio, evo da i to. U isto vrijeme nekako sam nabavio i Heinricha Bella, Brižljivu opsadu. Oba izdanja su zapravo bila izdanja Hita znanje. Također, ne samo one, već i neka druga izdanja su nakon određenog vremena zbog inflacije koja je tada vladala, inflacija postajala su vremenom jako jeftine. Onda kada dođe neka knjiga koju bi rado kupili, onda čekate godinu, dvije, da ta knjiga spadne, da bude dostupna vašem džepu. Recimo, kada su objavljena izabrana djela Jorgea Luisa Borgesa, ja sam čekao i ostalo je na kraju samo jedno jedino izdanje. Bila je neka mala knjižara odmah ispod Narodne banke i tu je bila, i ja sam tu dolazio, i onda kada je cijena tog Borgesovih knjiga spala ispod visine moje mjesečne stipendije, ja sam onda taj komplet kupio. I to mi je bilo jedno od najvećih čitateljskih otkrića. I danas se sjećam prve priče koju sam pročitao, i to je bio jedan potpuno novi književni svijet, nekakav ulazak, nešto potpuno novo, gdje sam ja shvatio koliko je književnost jedan moćan medij, da tako kažem. Dok sam studirao, dakle negdje do 88. 89. Ja sam se vratio kući sa nekakvih više od 1000 knjiga. Dakle, to je već bila ozbiljna biblioteka, i nažalost sve sam izgubio u ratu, cijelu tu, tako da i taj osjećaj koji je kada se to dogodilo za mene imao nekakav za mene je to bila neka vrsta apokalipse, ali vrijeme to nekako učini svoje, tako da 5-6 godina nakon rata čak nisam ni htio sakupljati knjige, već sam kupovao, nabavljao one koje me zanimaju i dijelio ih. I onda odjednom ponovo se taj nekakav ner probudio i počeo sam ponovo stvarati svoju knjižnicu. I danas je ona narasla na nekih možda 3-4 tisuće primjeraka. Posljednje vrijeme sam postao jako, jako rigorozan zbog prostora, zapravo. Samo nabavljam neke knjige koje su mi važne. Dakle, ne nabavljam nekim redom, jako puno knjiga i dobivam besplatno, pošto više od 10 godina bavim se, pišem između ostalog i o knjigama u jednom zagrebačkom tjedniku.
0: Naoko raspadljive knjige mogu preživjeti sva naša uništavanja svijeta. Kako je čudan put tinte koja iz nepredvidljive rijeke ispiše svjetove iznutrine, tako je čudan put i knjiga koje uvijek pobjede u ratu s ljudskim ludilom.
1: Kuća je zapaljena.

0: su, i svaka moja knjiga je imala taj pečat i redni broj. I jedne prilike sam dobio informaciju da je jedna curica, djevojčica, Hrvatica, dobivala od jedne svoje vršnjaknije, dobivala je knjige na čitanje i te su knjige bile iz moje knjižnice, imala su taj moj pečat. Znam točno gdje su završile, ali nikada nisam ni pokušavao ni to da to na neki način vrati. Sad je li taj čovjek uzeo sve knjige ili dio knjiga, ne znam, nisam htio ponovo u to ulazit, sve one važne knjige koje sam imao tada, ja sam ih sebi ponovo nabavio, dakle one knjige, naravno isključujući neke koje iz današnje perspektive mi ne znače toliko kao u ono vrijeme kada sam ih kupio, tako da mi je to ne predstavlja nikakav problem. A i sad kada bih ponovo izgubio knjige, kada razmišljam o tome, to mi ni približno ne bi bila tolika apokalipsa kao što je to bilo za nakon rata, odnosno za vrijeme rata. Jednostavno, svaka osobna knjižnica kako čovjek stariji, dakle, vi razmišljate o knjigama koje ćete još uspjeti pročitati za vrijeme života, neprestano pristižu nove i nove knjige koje su podjednako kvalitetne kao i neka izdanja koja sam volio od ranije ili izdanja klasika.
1: Postoje knjige u kojima pročitamo zapise o vremenima koja tek dolaze, možda i ne shvaćajući što nam vizionarsko pismo nekog autora želi reći. No, kad ta vremena dođu i kad vremena sazriju da budu razotkrivena, knjiga postaje još važnija, a mi svjesniji i spremniji za svijet.
0: Zaboravio sam spomenuti knjigu koju sam tada nabavio, koja me također jako fascinirala, koja isto tako izvršila veliki utjecaj na mene. To je roman Orden Stjepana Čujića, koji je nedavno preminuo. Ranije sam ja čitao njegove Staljinovu sliku, zbirku priča, i zapravo taj svijet koji je Čujić stvorio, evo da se malo vratim na to vrijeme, tada mi je bio to jedan kafkijanski svijet smješten u nekakvo realističko duhovno sa realističkim prezimenima, sa stvarnim prezimenima kakva tamo imamo, ali je to bio jedan potpuno apsurdan, bizaran kafkijanski svijet. Mislim da mu nema pandana u cijeloj književnosti na prostorima bivše Jugoslavije. I sad iz ove perspektive, ne znam koliko je to glupo govoriti, koliko je Čujić bio vizionar u tome svome. Mi danas imamo, današnji svijet sve više i više podsjeća na kafkijanski, dakle, a to imamo kod Čujića, a Čujić je to zapravo napisao prije 50 godina i to njegovo duhovno kao da se proširilo na cijeli svijet, da tako kažem.
1: Ne može pisac, onaj pravi pisac koji ne piše iz mode, društvenog statusa i dodvoravanja, zabilježiti trenutak kada je odlučio biti piscem. Upijanje slova, ulazak u šumu misli između korica, čarolija je koja vodi na jedan proplanak s kojeg se ukazuje jedan potpuno drugačiji svijet. Mlakić možda nije ni slutio što će jednim ključem, kojeg je dobio kao dječak, godinama kasnije otključati.
0: Ja sam cijeli život, dakle još od malih nogu, od prvih razreda osnovne škole, živio sam u jednom selu i odrastao sam tu, koje je bilo daleko od svih putova, dakle ja sam išao u školu, dakle u selu kojem sam živio nije mogao stići kamion, nije bilo putova. I tu je postala ona jedna knjižnica, zapravo ormar sa knjigama, s dječjim knjigama, i meni je učitelj, kada je vidio da ja to da volim čitati, on je meni dao ključ od škole i od knjižnice, tako da sam ja mogao u svako doba doći, vratiti knjige koje sam pročitao i uzeti ih. Dakle, sve te knjige koje su postojale tu, ja sam ih, znači, do četvrtog razreda osnovne škole pročitao, sve koje su postojale.

0: postojao je tu. I ta, zapravo, ta strast za čitanjem, mislim da je to neka vrsta pripreme i za pisanje. Kada se ta ideja rodila, ne znam, pokušavao sam u srednjoj školi pisati nekakvu bolečivu liriku, što je sve onaj propalo, a još za vrijeme studija, dakle, počeo sam pisati, napisao sam jedan krimi roman koji mi je također ostao u kući, jednu zbirku priča, koje su mi također ostale u kući, koje su izgorele, nisam uspio sačuvati ništa, ali sad mi je i drago zbog toga, to su bili nekakvi nevješti početnički pokušaj, tako da je možda bolje što je to izgorjelo. Nakon rata sam počeo pisati, znači, moja prva zbirka priča koja je objavljena ovdje kod nas u Skoplju 97. Zapravo, to su ratne priče u kojoj sam samo jednu priču po sjećanju sam rekonstruirao, jednu od tih svojih ranih priča. I to je bilo zapravo, tu možemo govoriti o nekoj vrsti utjecaja. Svaki pisac ima tu nekakvu vrstu utjecaja, ono što ga je toliko fasciniralo. U mom slučaju to je zapravo bio Borges, to je bio Danilo Kiš, Ivo Andrić, to je bio i Stjepan Čujić, naravno. Pogotovo zbog tog miljea koji je jako blizak miljeu u kojem sam ja odrastao. Dakle, taj jezik koji Čujić piše, to je zapravo jezik koji sam ja slušao, jer Čujić jako puno koristi te lokalne novotvorbe, daje nekakav književni štih, i to su zapravo izrazi kako sam ja slušao, dakle, samo očišćeno od turcizama koji se kod nas jako puno koristili, dok je to u slučaju Čujića jako rijetko.
1: Riječi su štit. One nas, kad se jednom ogrnemo njima, brane od svijeta i od lošeg utjecaja onih koji bi da vladaju svijetovima. Što se više naoružavamo slovima, to smo sigurniji od onih koji žele zavladati našim umom. Da je u našem društvu više pročitanih slova, u njemu bi bilo manje likova koji svojim djelima pokazuju kako su svjetlosnim godinama daleko od znanja.
0: Bitno je čitati bilo uvijek, a danas pogotovo. Ja se uvijek pozivam na onu čuvenu parolu iz Orwellove 84. Koja glasi: neznanje je moć. Dakle, vi s ljudima koji ne čitaju, koji ne rade na sebi, koji su neobrazovani. Dakle, vi s njima možete manipulirati kako god hoćete. Dakle, neznanje je moć za ljude na vlast. Znači, čitanje je podjednako važno i za pisce, i za društvo pogotovo. Dakle, društvo obrazovanih pojedinaca sigurno ne bi imalo ovako društveno uređenje kako mi danas imamo. Ne možemo, imamo masa naših političara su blagorečeno redikuli, da tako kažem, koji nas neprestano bombardiraju u javnom prostoru, a to u jednom malo obrazovanijem društvu se jako teško može dogoditi. Što se tiče pisaca, Tu dolazimo ponovo do onog pitanja kako sam počeo pisati, kad sam počeo pisati. Posljedna čuvena izreka Albera Camusa, koji je rekao da je se cijeli život pripremao biti pisac i da je do 35. godine da nije napisao ni rečenice, da je samo čitao. I tek nakon 35. godine počeo je pisati. Dakle, u tom periodu za nekakvih nešto malo više od 10 godina dobio Nobelovu nagradu. Dakle, tu govorimo o moći, ta izreka na najbolji način govori o moći čitanja.
1: Nečitanje se ne može skriti. Jedan kratki razgovor može otkriti mršava slova, a tekstovi mogu otkriti tko se pokušava skriti iza rečenica. Riječi, koje često ne shvaćamo ozbiljno,

0: jako se brzo troše i to trošenje olako se shvaća. Čitanjem se stvaraju klice novih slova za bogatije razgovore i bogatija pisanja.
1: Ja mogu prepoznat, čini mi se, kad pročitam od jednog pisa pet rečenica, ja mogu pročitati koliko je taj čovjek čitao. I uvijek pisa koji jako puno čita, bez obzira koliko bio nadaren, bez obzira što mi se možda nekada stil ne sviđa, ali vi uvijek možete prepoznati da taj čovjek puno čita ili da čovjek ne čita. Ima ona pošalica da postoje ljudi koji su više knjiga napisali nego što su ih pročitali, što je nažalost jedna tužna činjenica i nekakav simptom današnjeg vremena. Jedino pisanje je ono pisanje kad čovjek piše iz nekakve unutarnje potrebe. A sad pisati, da se može pisati po nekakvoj narudžbi, pa svi bi mi, svaki bi pisac napisao jedan roman po uzoru na Dena Brauna, zaradio milijune i onda se bavio ozbiljno književnošću pod navodnim znacima, ali to je iluzija. Jako je teško napisati, jako je teško opipati bilo publike, pogotovo publike danas, da mi znamo, pogotovo ja nemam pojma što mladi traže, što mladi žele, što žele uopće od književnosti, od filma i tako dalje, i mi bi se morali prilagoditi njima. Dakle, to mogu samo generacijski pisati koji bi pogodili bilo te i te publike, a bilo te neke odrasle publike, oni ljudi koji u nekakvoj zreloj dobi još uvijek čitaju, to su ljudi koji čitaju onu ozbiljnu pravu književnost, elitističku da je tako nazvam.
0: Granice su osmišljene za lakše upravljanje svijetom. Njih mogu prelaziti riječi, jedan svijet prelijevati u drugi i misli iz daljina pretakati u rijeke koje obogaćuju i približavaju nas jedne drugima.
1: Ja imam osjećaj da je cijeli svijet potonuo u taj nekakav lokalizam, da cijeli taj svijet zapravo forsira nekakve određene teme. Ja ne robujem temu na okreženost, niti me teme zanimaju, nego me samo zanima kako je nešto napisano. Da li to nešto ima univerzalnu notu ili ne. A sada da vi pogodite nekakve lokalne publike, ne znam, u Njemačkoj, Engleskoj. Meni se dogodio jedan zanimljiv incident pod navodnim znacima. Moj roman Kad magle stanu, preveden je na galješki jezik, dakle to je galicijski jezik, tamo na sjever španjolski jezik koji Evropska unija ne priznaje, već ga smatra dijalektom portugalskog jezika, jezik koji ima nekih možda u cijeloj španjolskoj svijetu 2 milijuna čitatelja. I moj roman je na tom području, ja kad sam dobio ponudu da se prevede na galješki, ja sam prvo morao u Google ključiti o čemu se radi. Galicijski, tako sam dobio, ja otišao sam na Galiciju, zapravo tamo u Poljskoj Ukrajini, i onda sam vidio da je to zapravo galješki jezik, i roman je doživio tri izdanja, i imao je u tom galješkom medijskom prostoru više kritika, neusporedivo više kritika nego što ih je imao u Bosni i Hercegovini, da tako kažem.
0: Ljubav ne umara i od ljubavi se ne može umoriti. Tko jednom zavoli slova, zauvijek ih voli. Josip Lakić, od ormara iz kojeg je posuđivao svjetove do danas, ostave zaljubljenu slova. Sigurno je bilo bolno gledati kako u dim nestaju korice i listovi koje je tako strastveno donosio iz nekog velikog svijeta u svoje malo selo. No, tu vatru nadjačao je plamen stvaranja u kojem Lakić uživa, na koje potiče druge, koje dijeli s nama. Svojim knjigama nas otkriva i u jezicima koje ni ne poznajemo. Do sljedećeg listanja, čitajte.
2: Uredio je vodio Berislav Jurić, tehnička realizacija Predrag Savić, glazbena podloga Dario Lukić.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Novo ljetno putovanje vodi nas u Goražde, Travnik i Zenicu. Otkrivamo bogatu historiju ljetne priče i ugošćujemo Aidu Mušanović-Arsić. Ljeto na Federalnoj.
1: Samo u programu Federalne televizije.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Vi slušate Federalni radio.
6: Muzički program.
7: Federalni radio.
5: Federalni radio.
7: Muzički program.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti upodne.
0: U studiju suradnica emisije Dubravka Piplica i spiker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Širom Bosni i Hercegovine nastavljena borba s požarima. Francuska vojna vozila stigla željeznicom u Sarajevo za vježbu Brzi odgovor 2026. Trump objavio mapu Hormuškog moreuza i proglasio ga teritorijom Sjedinjenih Država. Sunčano i veoma toplo narednih dana. Lokalni pljuskovi bit će rijetkost. Širom Bosne i Hercegovine nastavljene su borbe s požarima, a posebno teško je na jugu države dok se situacija u sjevernim dijelovima smiruje.
3: Posebno teška situacija je na području Trebinja, gdje je dan ranije došlo do blokade magistralnog puta Trebinje-granični prijelaz Ivanjica. Novatrogasci građani

0: I druge službe uz pomoć helikoptera MUP-a Republike Srpske uspjeli su se izboriti sa vatrom, pa je ova dionica ponovo otvorena. Najkritičnija situacija bila je u selu Turmenti, a kakvo je stanje danas na tom području, te šta se dešavalo dan ranije, za RTRS govorio je pilot helikoptera entitetskog MUP-a Slavko Goranović.
1: Za razliku od juče, danas nisu ugrožena naselja i objekti, požarna linija od sela Turmenti se kreće prema gradu, mi smo jutros dejstvovali na tu požarnu liniju koja je duga otprilike 2 do 3 km, a mi dajemo sve od sebe da spriječimo dalje širenje požara. Uopšte, pošto smo već treći dan ovdje, ovaj požar nije toliko složen i nije samo jedno požarište, na više mjesta gori više požarnih linija. Juče je bilo, jest dramatično da kažemo u selu Turmenti, gdje je bilo požar se približio kućama, ali zahvaljujući dejstvu vatrogasaca pravovremeno i našem dejstvu uspjeli smo sanirati da ne bude oštećenih objekata.
0: Požar na području Bosanskog Grahova uglavnom je saniran, a na nekoliko teško pristupačnih mjesta još je prisutno izdimljavanje, zbog čega službe nastavljaju obilaziti teren i pratiti stanje, kazao je za FEN-u Mile Jović, šef civilne zaštite Bosanskog Grahova. Prema njegovim riječima trenutno nema opasnosti od ponovnog izbijanja vatre, no stanje na požarištu pratit će se danas i sutra. Požar na području Bosanskog Grahova bio je aktivan više od dvije sedmice i zahvatio je veliko, teško pristupačno područje prema Dinari. U jednom trenutku požarna linija bila je duža od 15 km. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona saopćilo je da provodi istražne radnje zbog sumnje na podmetanje požara na području Zavalja u Bihaću. Dodaju da će iste aktivnosti biti provedene i na svim drugim požarištima koja su aktivirana na području kantona proteklih dana. U saopćenju poručuju da će za namjerno izazivanje požara biti izrečena krivična odgovornost.
2: Apelujemo na građane da se suzdrže od paljenja vatre i drugih aktivnosti koje mogu izazvati požar. Istovremeno molimo sve koji uoče sumnjive aktivnosti koje bi mogle biti povezane sa izazivanjem požara da ih odmah prijave nadležnoj policijskoj stanici. U konačnici upozoravamo da će svako svjesno širenje lažnih informacija kojima se izaziva panika, narušava javni red i mir ili ometa rad nadležnih službi biti predmet provjere i postupanja nadležnih organa u skladu sa zakonom.
0: Prema informacijama Uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, na lokalitetu Pauč na području Kladnja došlo je do reaktivacije požara koji je izbio 4. augusta. Požar je tada nakon dva dana bio stavljen pod kontrolu. Navodi se da mnogo posla imaju vatrogasci i u drugim dijelovima ovog kantona. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Policija intenzivno traga za muškarcem iz Ljubileće zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju nakon što je automobilom uletio među publiku na konjskim trkama u Biljanima kod Bileće, povrijedivši troje ljudi koji su zbrinuti u Trebinjskoj bolnici.
2: Policijski službenici uhapsili su dvije osobe koje su pomogle počiniocu nakon zločina, a to su Goran Čubrilo i Marija Ivković. Pojedini mediji objavili su da se traga za Željkom Vujovićem osumnjičenim za teško ubistvo u pokušaju te za Mirkom Samardžićem koji je pobjegao sa Vujovićem.
3: U okviru priprema za veliku vojnu vežbu Eufora brzi odgovor u Bosnu i Hercegovinu stigao je francuski vojni kontingent sa 200 pripadnika APSIH jedinica i 60 vozila.
2: Teška oprema i vozila dopremljeni su u Sarajevo željezničkim transportom, a vojno osoblje i osjetljiva oprema, uključujući naoružanje, municiju, radio uređaje i sanitetski materijal, transportovani su zračnim putem, francuskim vojnim avionima. Redovna godišnja vježba Brzi odgovor okuplja pripadnike iz 24 države učesnice u misiji Eufora. Primarni cilj vježbe je uvođenje privremenih rezervnih snaga, provjera njihove operativne spremnosti i povećanje interoperabilnosti s domaćim institucijama.
3: Dok se na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini zakazanim za 4. oktobar očekuje niz novina za glasače i političke stranke, Centralna izborna komisija uvela je nova pravila za međunarodne posmatrače, čime je značajno pooštrava kontrolu nad svima koji u budućnosti planiraju nadgledati izborni proces u našoj zemlji.
2: Nova pravila veoma precizno definiraju ko može dobiti akreditaciju za nadzor, to jest posmatranje izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. To pravo i dalje imaju predstavnici stranih država, međunarodnih vladinih organizacija i strani izborni zvaničnici, ali se filter za nevladin sektor ozbiljno sužava. Sve strane nevladine organizacije od sada moraju imati dokaz o iskustvu u oblasti izbornih procesa ili zaštite ljudskih prava da bi uopće ušle u proceduru.
3: novo izgrađeno.

0: Rađena podionica autoceste na koridoru 5C Doboj Jug Medakovo dužine 7 km biće pušteno u promet sutra u 13 sati.
1: Korištenje ove poddionice bit će besplatno do 2. septembra, odnosno u tom periodu autoceste neće naplaćivati cestarinu. Puštanjem u promet novog dijela koridora dodatno će biti unaprijeđena cestovna povezanost, sigurnost i kvalitet saobraćaja, saopćeno je iz autocesta Federacije BiH. Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži kartu na kojoj je Hormuški moreuz označen kao novi američki teritorij u jeku eskalacije sukoba i napetosti između Vašingtona i Teherana.
1: Prije objave karte, Trump je na skupu u Njujorku rekao da bi, nakon što Sjedinjene Države potpuno poraze Iran, strateški i pomorski prolaz mogao biti proglašen američkim. Iranske sigurnosne službe odgovorile su vlastitom kartom, na kojoj je prikazana udaljenost od oko 11.000 km od Vašingtona do Perzijskog zaliva, uz poruku da su neki snovi predaleko od stvarnosti. Izraelski ministar obrane Izrael Katz oštro je reagirao na kritike američkog ambasadora u Turskoj i izaslanika za Siriju Toma Baraka, koji je osudio nedavni izraelski zračni napad na vojnu bazu u Siriji. Poručuje da su tvrdnje američkog diplomate pune netačnosti, te da direktno protivriječe zvaničnim stavovima Vašingtona.
0: Kanada 8. septembra uvodi carine na robu iz Sjedinjene Američke Države u nizu sektora kao odgovor na nove američke carine od 50% koje je uveo američki predsjednik Donald Trump, najavio je kanadski premijer Mark Carney. Sjedinjene Države i Kanada nisu uspjele postići trgovinski sporazum nakon višednevnih intenzivnih pregovora.
1: Zemljotres jačine 5,9 po Richterovoj skali pogodio rano jutros Japan, a prema preliminarnim izvještajima ima povrijeđenih. Zemljotres je pogodio oblast sjeverno Tokija, ali nije izazvao tsunami.
2: Sport. Naša tekvandoistica Ada Avdagić osvojila je bronzanu medalju za Bosnu i Hercegovinu na 20. mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Avdagić je do medalje stigla u kategoriji do 57 kg. U četvrtfinalu je savladala Španjolku Karlu Cesar Vilju rezultatom 2-1, čime je zborila plasman u polufinale i osigurala medalju, a u borbi za finale je poražena od predstavnice Turske.
3: Ova medalja mi mnogo znači jer je ona prva medalja u historiji tekvandoa na mediteranskim igrama. Bilo je jako teško danas, ali hvala Bogu, uspjela sam doći do medalje i mnogo sam zahvalna i sretna zbog toga. Prvu borbu mi je došla djevojka iz Španije, sa njom sam išla u tri runde i odlučujućim udarcem u glavu sam je pobijedila u trećoj runde, dok u drugoj borbi mi je došla protivnica iz Turske koja je na olimpijadi 2021. u Tokiju osvojila treće mjesto, ali također drago mi je da sam vidjela da mogu sa njima da se nosim i da naravno mogu što bolje sljedeći put da napravim bolji rezultat.
2: Ovo je ujedno i prva medalja koju je Bosna i Hercegovina osvojila u tekvandou u historiji nastupa na mediteranskim igrama. Ostali naši predstavnici u tekvandou, Džejla Makaš, Benjamin Husić i Ibrahim Džonko, nisu mogli dalje od četvrtfinala. Naši takmičari u plivanju, Jovan Lekić i Iman Avdić, izborili su plasman u finale discipline 400 metara slobodno, ali nisu osvojili medalju jer je Avdić bila šesta, a Lekić osmi. Odigrane su još dvije utakmice trećeg kola nogometne Premier Vevin lige u kojima su domaći timovi ostvarili pobjede. Široki Brijeg na Pecari dočekao Radnik iz Bijeljine, a gosti su poveli već u trećoj minuti golom Teodorovića. Domaći su na izjednačenje čekali do 38. minute kada je pogodio Markovina, a do potpunog preokreta i pobjede 2-1 Široki Brijeg dolazi golom Matića u 51. minuti. Ovom pobjedom su Širokobriježani barem privremeno izbili na prvo mjesto na tabeli sa 7 osvojenih bodova, dok je Radnik pretposljednji sa samo jednim. Velež u Mostaru dočekao Slogu i bio pod imperativom pobjede nakon uvodna dva poraza, a dobro je počela za domaće jer je u 11. minuti pogodio Rahimić za 1-0. Rezultat se nije mijenjao sve do 11. minute sudijske nadoknade vremena, kada Matić postavlja konačnih 2-0 za prvu ovosezonsku pobjedu Veleža, dok je Sloga ostala sa samo jednim bodom na kontu. Preostale dvije utakmice ovog kola se igraju večeras, a sastaju se od 18:30 Borac i Čelik, te od 21:00 Zrinski i Željezničar. U prvoj nogometnoj ligi federacije su odigrane četiri utakmice drugog kola i domaći timovi su ostvarili tri pobjede, a gostujući nisu postigli ni jedan gol. Najubjedljivije je bilo jedinstvo koje je u Bihaću deklasiralo Kakanjski Rudar sa 5-0, Radnik je u Hadžićima sa 2-0 pobjedio Tošk, dok je Posušje sa minimalnih 1-0 savladalo Zvijezdu.

0: sezona godišnjih odmora u toku. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Orašje, Gradina, Izačić, Kamensko i Gabela Polje, dok su na graničnim prelazima Deleuša, Hum i Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Duljani Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Povodom održavanja Brdske trke Tuzla 2026. danas će do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Tuzla Dokanj Šibošnica, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevi, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. Prije podne povećana oblačnost se pomjerila sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Temperature izmjerene u 11 sati.
2: Sokolac 22 stepena, Sarajevo i Srebrenica 23, Ivan Sedlo 24, Bihać, Bugojno, Livno i Prijedor 25, Banja Luka, Bijeljina, Gradačac, Sanski most, Tuzla i Zenica 26, Jajce 27, Neum i Trebinje 32, Mostar 33 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. Posle podne je moguć slab pljusak na istoku i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni.
1: Hvala na pažnji.
2: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Lejla Gabela, spiker Zlatan Beža, urednica emisije Dubravka Piplica.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Balovi une, ljetina, bihaćke obale donose neku posebnu energiju. Ulice su pune, a kafići i trgovi odzvanjaju smijehom i ugodnim razgovorima. Bihać ljeti jednostavno živi punim plućima. Moje ime je Damir Šimić i vodit ću vas narednih sat vremena po bihaćkim ulicama i trgovima i obalama une.

0: Ljeto u Bihaću je nezamislivo bez boravka na Uni ili u njenoj blizini, ali ovih dana je vruće, ljeto je na vrhuncu, pa idemo prvo zaroniti. Zato je s nama i Amir Draganović iz ronilačkog kluba Una, primarno fokusirani na edukaciju i školovanje ronioca po međunarodnim standardima. Klub veliki doprinos daje ekološkim akcijama i sigurnosti na raznim događajima.
1: Radimo na prvenstvenom omasovljavanju, o organizaciji kluba, na promociji samog ronjenja, kao sporta, i to je ono što je u narednom nekom periodu i tokom ovih, kao što kažete, vrućih ljetnih dana, redovno imamo aktivnost samog ronjenja, čitavim tokom Une, gdje pored, dakle, tog rekreativnog ronjenja, naravno, i radimo, vršimo, dakle, najviše smo bavili s aktivnosti čišćenja samog korita, odnosno dna rijeke, tako da to su neke, ajmo reći, prvo aktivnosti tokom ovog rasta.
2: Vidio sam da ste bili sigurnosna pratnja tokom ove posljednje Une regate. Jeste. Je li bilo sve u redu, prošlo sve sigurno?
1: Jeste. Ove godine smo, dakle, učestvovali sa čak 25 članova, sa 5 čamaca, gdje smo, dakle, tokom sva 3 dana pružali, dakle, podršku i asistenciju na vodi, da prođe sve bez ikakvih problema, i evo možemo reći, dakle, da nismo imali apsolutno niti.
2: Nije bilo potrebe ni za jednu intervenciju.
1: Tako da smo eto i mi uživali sami tim sa učesnicima.
2: Da. Spomnili ste nove učesnike, ima li interesa kod mladih ljudi da istražuju taj podvodni svijet?
1: Apsolutno. Evo i mi smo nekako, vjerujte mi, bili iznenađeni, jer smo, evo, kao što sam rekao, dakle, već smo prije 2 mjeseca imali taj prvu obuku ove godine, gdje smo imali oko 10 učesnika koji su uspješno položili taj prvi stepen, i evo, nakon toga, gdje smo malo više to i samim tim i promovisali preko naših stranica, preko društvenih mreža, dobijamo, vjerujte, svaki dan, svakodnevno upite na koji način se mogu učlaniti prvenstveno, na koji način mogu i da završe edukaciju, tako da smo odlučili, evo, da ćemo i naravno u nekom periodu, možda u septembru i oktobru, imati ponovo treninge, gdje evo, trenutno evo će imamo preko 20 njih.
2: Fizično aktivni ronilac, što je vama najljepše? U kom smjeru idete vi? Stražujete kod većine?
1: Da, mislim, evo, ja sam nekako, moji sami početci ranjenja su još 2016. godine, dakle, evo, već 10 godina aktivno ranim i na Uni i općenito, dakle, i svim nekako trudim se gdje god putujem da iskusim ranjenje, da li to bilo i u moru, i vjerujte da to je neki poseban osjećaj. Mi smo svi, kada govorimo o grad Bihaću i pogotovo nama koji živimo ovdje, mi smo svi zaljubljenici, naravno, u prekrasnu rijeku, i nekako kad gledate samo to reći površinu te rijeke, samo po sebi je prekrasna, ali vjerujte, to je samo jedan mali dio onoga zapravo što ona sve pruža, jer onog trenutka kad odete, dakle, ispod u površine, to je sasvim neki drugi svijet.
0: Ako želite zaviriti ispod Une, potražite ronilački klub. Ukoliko želite upoznati podvodni svijet kroz umjetničku vizuru, posjetite Ahmeta Ibukićamija, akademskog slikara, umirovljenog kustosa Regionalnog muzeja Pounja. Poznata je njegova serija akvarela o podvodnom svijetu ove prekrasne rijeke.
3: Ona je meni uvijek bila inspiracija samog djetinjstva. Ja sam kao mali išao na Unu i Unu sam osjećao, to je fascinacija jedna koja jednostavno bila mehlem za oči, njen jedan miris, njena svežina koja jednostavno čovjek ne može, a da je ne proba, da se ne zaljubi u nju. Ona je, ne samo meni, ona je sve jedan umjetnik inspiracija, svaki umjetnik koji je pogleda zasne dah. To je ta fenomenologija jedne rijeke koja ima svoj miris, ima svoj svjetlost, ima svoj ritam, ima svoju dušu. Ja sam upravo želio da na neki način uđem u njenu dušu. Pa sam više puta ronio i događa se takve stvari, što više roniš dublje, sve je tamnije.

0: tamnije i sve se manje vidi. Iz početka sam ronio čepove od paviljona. Imali, to je jedno naš poznato kuplište u Bihaću, beton gdje smo mi skakali i ronili i uglavnom kad čovjek roni jednostavno osti se više ono blješti, to me jednostavno inspirisalo bilo i što više ronim, prilazio sam tom čepu i onda smo mi to skupili, plali smo tako te razne igre, igrali su one trike i tako to. I mene je una i te trave jednostavno fascinirala. Una je za mene jedna neistražena galaksija. To je jedan kozmički fenomen. Ja unu osjećam i nastojim da uđem u njenu dušu. Koristim razne materijale koji su slučajno vezane za unu. Jer ona na neki način, taj njen psihogram, u stvari, ona teče kroz vrijeme, ona nije statična. Pokušavam neki način da svaki onaj kamen prenesem da to bude jedna baština, jedna da ostane taj jedan trag iskonski, jer ona je od vekova una rijeka, jedna koju, znači Rimni su dali me jedina una. Ona i dan danas je ono nešto što u stvari je sačuvano. Ja pokušavam da je na neki način sačuvan kroz svojim dijelima i kroz od zaborava. Jer vidimo se dok smo da se uvijek neke stvari događaju gde ljudi malo tom nekom nemaru zanemaruju neke stvari i dolazi do nekih negativnih, znači, događanja. Da ona gubi na neki način nekad tu svoju fizionomiju, ali nadam se da će buduća generacija imati više sluha da to čuvaju i da vole i da uživaju u toj rijeci. Jer da bi čovjek nešto, znači, volio i da bi nešto čuvao, on mora da podari tu ljubav prema prirodi, jer ako mi uništavamo prirodu, priroda nas uništava. Ako mi darujem toj prirodi, u ovom slučaju, znači, rijeci Uni, da manje bude, znači, betona, da manje bude sječe drveća, da čuvamo je od zagađenja i tako to, mislim da mi na neki način onda ostavljamo jednu lijepu poruku i uspjevamo da sačuvamo za buduće generacije ovu i našu ljepotu, koji će i budući umjetnici imati inspiraciju i inspirisat se i stvarati tako.
1: Ukoliko želite ploviti po Uni, treba će vam lađa. Gordo zvuči, ali u pitanju je drvena, mala, tradicionalna lađa. Mersad Deda Smajić, još kao mladić, bio je očaran ljepotom i elegancijom unske lađe. Interes je postao zanat i Mersad se posvetio lađarstvu i očuvanju bogate baštine Bihaća.
2: Ja sam inače tekstilac po zanimanju, ali sam na prvom lađu napravio prije 50 kusur godina kad nisam imao ni blanje, ništa. Pravio ovu kuću i ostavim one daske, ja sam to i ovdje, to je lađa, spusti tako onaj veliki brod, razbili smo neki sok od onu lađu, pa spustili pa. Ja do polune, ona sva potala, pušta, ne, ali tu su ekstere prolazu 20 kroz tu dasku, pa ja su klimnu, pa udari. Mi sad lađu pravimo u zraku, ali u milimetar, sve napravite u milimetar. Pravi, ima dosta ljudi, pravi, a odu, obiđu, sve i jeftinije, ali opet se vrate kod mene. Još ovi tam što imaju, vidiš, lađi, moji je 80% lađi. Viš, ona na prvim brown, to je moje. Ona plava, pa ona donje, to je moje.
1: Ispred svake kuće, svak objekta možemo vidjeti
2: tu lađu. Problem što ta ljudi kupi sve čamac lađu, napravim se lađa, on za godin dana ode vidi šta čini sa tom lađu. Dođe nakon godin dana rasuta lađu, prevrćele, okrćele. Ja kažem svakome, moraš naći hlad za lađu. Ako nemaš lađu, ako nešto vozat, nedelj dana potopiš lađu pod vodu. Ništa vaditi lađu van. Nema toga ništa.
1: Rekli ste da ima još proizvođača, ali čini mi se sve manje.
2: Najveći ti je problem za lađu naći materijal. Jer sada šuma se krade i sječe se kad treba i kad ne treba. I ti ako nisu odrezao drvo kad je vrijeme,

0: Slušali smo pjesmu Una Saše Mirkovića. Kako očuvati prirodna bogatstva ovog grada, napraviti ravnotežu između razvoja i očuvanja zdravog okoliša? Pitali smo gradonačelnika Bihaća Elvedina Sedića.
1: Ljudi ovdje u sezoni dolaze ne samo turistički iz regije i evo sve više iz europskih zemalja, nego dolazi jako velik broj naše dijaspore, što onda dodatno jeli povećava i cirkulaciju ljudi ovdje, ali i grad dodatno oživi. Težimo tome, ono što smo govorili nekoliko godina nazad, da Bihać bude grad sa 365 dana dešavanja u gradu. Naravno, to je neki utopijski cilj, teško je to postići, ali ćemo biti sretni ako stvarno ne samo ljetnu sezonu produžimo, nego i ono što smo

0: godinama stvarali oko brenda zvanog Winter Park, da proživimo to na decembar, nešto malo u januaru, i onda bi mogli poklopiti veći dio godine zaista na način da pružamo i domaćoj publici, ali i turistima koji dolaze u grad Bihać i našoj dijaspori sadržaje koje vrijedi doći pogledati, ali i brendiraju grad Bihać kao jednu regionalnu turističku destinaciju.
1: Kad je riječ o tim dolascima ljudi, najveća poteškoća predstavlja taj granični prelaz Izačić, ali i drugi ovdje.
0: I dalje imamo dva najznačajnija granična prelaza, čiji kapacitet prohodnosti nije dodatno povećan. Dakle, tu se nešto malo jeste pomjerilo kada je u pitanju Izačić u smislu kategorizacije, ali nama i dalje najveći problem je taj što nema dovoljno graničnih službenika i s jedne i s druge strane, i to predstavlja zapravo najveći problem kod protoka ljudi. Postoji mogućnost da se otvori dodatno nekoliko traka kod ulaza i izlaza. Ja se iskreno nadam da će se i ovaj problem personalne prirode, odnosno nedostatka kadra, u dogledno vrijeme riješiti i na taj način omogućiti bolji protok preko granice, jer mislim da je to jedan od glavnih možda uzroka što brojevi nisu veći, dakle što nije veća posjeta turista. Ako poredimo možda na Plitvice koje posjeti otprilike negdje oko do 2 miliona ljudi godišnje, sam jedan mali dijelić tih posjeta, ako bi se prelio s ove strane granice, mi bi to znatno osjetili. Međutim, znate kako, kada ljudi s Plitvica koje su otprilike nekih 25-30 km od Bihaća, znaju da moraju putovati 4-5 sati, onda rijetko ko pristane uopće na tu avanturu.
1: Ne.
0: Bez obzira na ljepote koje možemo ovdje vidjeti, ali to je nešto što ljudi onda na prvu odbije i onda radije biraju neki izlet u Zadar ili Zagreb, nego da dođu u Bihać koji je svega nekoliko kilometara od granice.
1: Bilježite dakle pojačan broj turista, kakva je infrastruktura, može li grad, ne samo grad, i privatni iznajmljivači i ugostiteljski objekti, imamo dovoljno infrastrukture u gradu da prime taj povećan broj ljudi?
0: Mi smo uduplali broj posjeta u svega 4 godine. To su ljudi koji dolaze iz 124 zemlje svijeta. Najveći broj posjetilaca, evo i to je možda interesantno, dolazi još uvijek iz zemalja regiona. Najveći broj ipak je domaćih turista, i to valja napomenuti. Odmah nakon zemalja regiona, odnosno naših susjeda, su zemlje Evropske unije. Ljudi uvijek imaju neku percepciju da nas najviše posjećuju Arapi sa Bliskog istoka, međutim, turisti iz tih zemalja dolaze tek negdje na 10. i niže rangiranim mjestima. To nam daje također vjetar u leđa da Bihać postaje i meta evropskih turista koji su, pa eto, da možda ne bude previše gruba, ali u odnosu na turiste sa Bliskog istoka ipak malo imaju neke drugačije navike koje su nama možda bliže.
1: Kad govorimo o Bihaću, prva točka je rijeka Una, njena zaštita i očuvanje, ali evo, korist koju ona donosi. Kako, na koji način se opti balans između povećanja, vjerojatno povećanja broja turista i očuvanja prirode, odnosno prvenstveno Une?
0: Mislim da nismo na tom nekom nivou izgradnje svijesti kod ljudi da moramo paziti na prirodne resurse, jer ako budemo samo gradili, izgubili iz vida ono zbog čega ljudi dolaze, bojim se da režemo granu na kojoj sjedimo i da će turizam u nekom momentu onda zapravo sam sebe progutati.
2: Važnu ulogu u promociji turizma ima i Nacionalni park Una, osnovan s ciljem zaštite riječnog ekosustava, sedrenih formacija i bogate flore i faune, tijekom godina izrastao je u prepoznatljivu destinaciju i simbol prirodne ljepote Bihaća. O viziji razvoja i protekloj Una regati razgovarali smo s direktorom Amirom Kosovićem.
3: Sa pozicije sigurnosti smo prezadovoljni, imali smo veliki broj učesnika kroz sve neki do 1000 učesnika kroz sve naše etape. Najveći dio posla su obavili naši poslanici Nacionalnog parka koji već imaju iskustvo u organizacijama i manifestacije, bez njih to sigurno ne bi se moglo. To su sve ljudi koji su

0: rođeni na Uni i koji žive u Uni, žive prirodu, žive zaštitu okoliša, tako da u tom segmentu mi nismo imali puno, nismo imali nikakvih problema, ali je svakako organizacija Unske regate jedan kompleksan proces.
1: Što su neki prioritete u narednom periodu kada je reč o očuvanju Une i o razvoju nacionalnog parka?
0: U razgovoru i sa suradnicima iz nacionalnog parka i ono što je primarna djelatnost nacionalnog parka, naš fokus će sigurno biti na primarnoj djelatnosti, to je zaštita okoliša i naravno naših prirodnih bogatstava sa krunom Unom i sve sa svim tim. Da, mislim da je, da će fokus biti da nacionalni park počne u punom kapacitetu se baviti svojom primarnom djelatnosti, to je zaštita okoliša.
1: Kako napraviti tu neku, da kažem, fuziju i grada i turističke zajednice i ugostelja i izdavača i nacionalnog parka, da svi zajedno podjednako i brinu u toj prirodi i da svi budu na neki način zadovoljni?
0: Nama, pored našeg razvoja, ono je veoma važno i razvoj lokalne zajednice. Mi imamo konstantne sastanke, suradnje sa svim nivoima, što vlasti, što lokalnim zajednicama, što turističkim djelatnicima, gdje mi nastojimo nekako da uspostavimo rast svi u nas, da rast nacionalnog parka i rast lokalne zajednice bude nekako ujednačen, jer nama nikako nije u cilju da samo park dođe do razvoja, jer jednostavno ako govorimo u cilju turista, mi moramo sa razvojem nacionalnog parka, moramo imati i adekvatan razvoj lokalne zajednice, ako govorimo o tim nekim smještajnim kapacitetima i ono što mi u biti možemo i ponuditi samim turistima u skladu sa nekim našim standardima, da ne bi došlo do oštećenja samog nacionalnog parka u zaštiti okoliša. Znači, mi imamo konstantno suradnju sa svim agencijama, sa svim nivoima vlasti, gdje ova tema se uvijek provlači i gdje nastojimo da mi kao nacionalni park, gdje smo neki lider u turizmu, ako govorimo o ovome području, da budemo nosioci tog nekog i razvoja i neki smjernica razvoja, kako bi svi zajedno rasli i da bi ovi naši kapaciteti i odnosno ono što mi želimo što želimo da bude u budućnosti, bude ravnomjerno razvijeno u svim segmentima.
2: Kako u Nacionalnom parku Una balansiraju između sve većeg broja posjetitelja i zaštite životne sredine, zna Arijana Vojić, rukovoditeljica službe marketinga i prodaje.
3: Nastavimo da učimo i tražimo primjere dobre prakse kako u okruženju, tako i u parkovima svijeta. Najbolji primjer nekako jeste ovdje i nama najbliži Nacionalni park Plitvička jezera. Nastavimo nekako da se mi educiramo i da je uzmemo ono što je najbolje od njih kako bismo na pravi način odgovorili upravo na ovo što ste rekli, što se dešava, a to je, možemo slobodno reći, najezda, jel, turista koji su željeni za tom netaknutom prirodom. S obzirom da mi svake godine radimo analizu kretanja broja turista u našem parku, ono što možemo primijetiti jeste i ove godine da smo mi u porastu, tako da, evo, mislim, kada govorite o ciframa, mi možemo reći o turistima koji posjećuju isključivo posjetilačke zone, dakle to su turisti koji uđu zvanično na ulaz i izađu, međutim područje naše nacionalnog parka je jako veliko i vi u suštini ne možemo lako doći do realne cifre ljudi koji posjetuju i koji žive u našem parku. Ali ono što je brojčano cifre govore, to je dakle da mi smo u prošloj godini imali oko 200.000 posjeta. Ove godine kada smo radili presjek sa 36, mi smo već u porastu nekih 5%, tako da mi se nadamo da do kraja godine da će to ići više, s obzirom da je tek sad nastupila ova takozvana špica sezone.
2: Bespravna izgradnja u obalnom pojasu, uključujući betoniranje obala, ispuštanje otpadnih voda, narušavaju prirodni tok rijeke i ekologiju. Srećom, ne toliko u okviru nacionalnog parka, pred kojim su brojni izazovi. Dino Burzić govorio nam je što su trenutno prioriteti kada je riječ o zaštiti flore i faune.
4: Nastavljamo praćenje divljih zvijeri koji su u Nacionalnom parku Una vršili 2014. godine kontinuirano, tu mislim na prvenstveno medvjeda vuka. Krećemo sa ispitivanjem sedre, koja je jedan od prirodnih, najvećih prirodnih, rekao bi slobodno, fenomena u Nacionalnom parku Una, gdje ćemo raditi jednu reviziju koja se nažalost nije radila od nekih 80. i 90. godina prošlog vijeka, gdje ćemo krenuti od same južne granice prema sjevernoj, gdje ćemo ispitivati

0: brzinu rasta sedre, uslove, specifične sve parametre koji su potrebni da bi se uopšte taj proces usedravanja započeo.
1: Imate neke podatke kako je stanje sa sedrom, da li dozvim na sve ove vremenske klimatske promjene, divlju gradnju, blizu one?
0: Naravno da mi imamo neke indikacije koje će nam biti i neki putni pravac kojim ćemo se kretati. Međutim, ono što moramo naglasiti da sedrne formacije u Nacionalnom parku UNA su upravo nalaze one najveće kao što su Martinbrske, Štrbački buk i Tvoslop i Trostop se nalaze van naseljenih mjesta, odnosno na mjestima gdje je uticaj čovjeka, odnosno antropogeni uticaj, najmanje izražen. Odnosno, samo po sebi to su neki kanjonski dijelovi koji su zaštićeni, međutim, kada pričamo o podacima, ja mogu vam reći da je zadnji put u Martinbrodu rađena podatak koji mi imamo 80. godina, rađena analiza vode gdje je bila temperatura vode iznosila u nekom junom mjesecu 11 stepeni, već prošle godine kada smo mi radili imamo podatak na istoj toj lokaciji da je temperatura od 12,5, što je jedan blagi porast koji će naravno imati uticaj na sam način formiranja sedre, ali ćemo upravo u narednom periodu raditi ta istraživanja gdje ćemo imati jasnije podatke šta se to dešava sa sedrom.
1: Možemo vidjeti u javnosti da postoje dosta narušavanja, betoniranja obala. Kako, na koji način to spriječiti, zaustaviti?
0: Upravo smo dobili rezultate u koji ukazuju na različite indikacije, odnosno jednu heterogenost rezultata gdje smo u nacionalnom parku, odnosno na mjestima koje sam već spomenuo u ranijem ovom izlaganju, mjestima oko Martinbroda, Štrbačkog buka, u tim kanjonima, u gotovo potpunosti bez ikakvog uticaja, bez ikakve gradnje, ali moram spomenuti da u nacionalnom parku imamo 4 mjesne zajednice, odnosno tu su mjesta na kojima ljudi naravno žive, pa i shodno tome svjesno mora biti neki uticaj. Naravno, kada gledamo pojedine rezultate iz nacionalnog parka i tih buffer zona, podaci su jasni da je ta gradnja buknula upravo van nacionalnog parka, odnosno na samoj toj granici s nama, što je veliki potencijalni rizik i ukazuje da moramo biti veoma oprezni.
2: U predahu poslušajte bihaćku grupu Žalozije, koja između ostalog radi na obradi rock klasika na francuski jezik. Slušamo Le Color de l'Enfer, teške boje Gorana Bareta i Majki.

Na gradskoj otoci ovog ljeta održan je i Summer Radio Fest, 10-dnevni bogat muzički, zabavni i obiteljski program. Organizatori ističu da festival iz godine u godinu raste, potvrđujući značaj Bihaća kao jedne od najatraktivnijih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini. Ljetni festival dio je šire strategije razvoja grada kroz organizaciju događaja koji obogaćuju kulturni, zabavni i sportski sadržaj i dodatno brendiraju Bihać. Za vrijeme našeg boravka na gradskoj otoci nastupali su tamburaški sastavi. Za naš radio govorili su Denis Zajc iz ljubljanskog sastava Emona i Husnija Malkoč iz bihaćkog tamburaškog društva Bedem.

0: mi smo svake godine na ovoj smotri kod Husnije, već sad mislim da ja u četvrtu ili petu godinu, tako da uvijek zadovoljni u Bihaću, uvijek lijepo, dobri ljudi.
1: Prvi put nastupate ovdje na
0: ljetnom. Kako je i ljetni pozornica, kako je etno prvi put, tako smo i mi prvi put na poziv Husnije došli, što se zahvaljujem Husniji stvarno. Predivan ambijent, predivan.
2: A mogu reći da unazad par godina je ovo je dignuto na jako visok nivo. Puno je turista, puno je kulturnih sadržaja u toku ljeta i toku zime. U stvari toku čitave godine ima fino okupljene raje, što mi je jako drago. Čuli prvi put slovenačku pjesmu, pa će čuti vojvođansku pjesmu, pa će čuti srdaliku, čuju uvijek, ali će čuti i makedonsku pjesmu, čuće i kosovsku pjesmu, tako da nešto što je i grčku pjesmu, naravno, jer ovo je podneblje Balkana i mi nastojimo da u ovom večeri da predstavimo svaku zemlju njihovom pjesmom.
3: Tople su ljetne noći, ponekad i svježe u zumu, no ljudi su opušteni i zadovoljni.
4: Jeste zadovoljni s programom?
5: Vrhunski.
6: Svakako po nešto, stvarno je.
5: Šta vi mislite, gospodine? Ste zadovoljni?
6: Jako sam zadovoljna.
3: Održane su ili još uvijek traju brojne manifestacije. Što se još može očekivati, najavljuje Mehmed Mahmutović iz turističke zajednice.
7: Krajem augusta imamo Preševičku trail ligu, onda imamo osmi Megle Cup Akademije jedinstva, pa imamo super teniski turnir na igralištu Stens i poslije toga, krajem, znači samo nekako pred završetak augusta, imamo Storm Fest u Atri kulturnom centru u Bihaću, dakle to je festival metalne i rock muzike koji će nekako, hajmo reći, zatvoriti taj augustavski dio ljeta. Već početkom septembra imamo državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u zrakoplovnom jedriličarstvu. To je isto jedan lijep događaj jer okupa ljude iz cijele BiH. Nekako je super što tokom cijele godine imamo ono događaje koji uglavnom okupljaju šire mase, odnosno takmičare iz Bosne, iz regije ili iz cijele Europe. Odmah poslije njega je 22. međunarodni sajam ekologije EcoBIS. Onda poslije toga imamo Spektran, to vam je ona trka s preprekama koja postaje sve popularnija u svijetu, pa onda ponovo Plješevičku trail ligu i onda će ići jesen na Gilenderima koji je već sad, jel možda 8-9 put se organizuje i nekako on na prelomu između ljeta i jeseni i tamo nekako kroz tu svoju romantizaciju prostora i to.

0: parka zapravo želi nagovijestiti dolazak jeseni i posle jesena gelandrima već dolazi sada, ajmo reći, tradicionalni događaj Trhanijada koja okuplja i veliki broj takmičara koji se takmičuju u tom momentu za najbolju trhanu u gradu i nekako imamo velike planove za zimski festival ove godine. Prošle godine je postavio jedan onako zavidan program koji je definitivno privukao mnogo ljudi, ali ove godine smo učeći iz prošlogodišnjih momenata, atmosfera i nekih trenutaka koji su obilježili naše odrednice radne, odlučili da već vjerovatno krajem septembra krenemo s komunikacijom programa i da taj program obznanimo. Prosto zbog toga što je neophodno je uvijek iskomunicirati neke dobre, posebno dobre stvari ranije kako bi se ljudi mogli na vrijeme organizirati i pripremiti svoj dolazak u Bihać. Bihać je svakako bio zanimljiv tokom cijelog ovoga ljeta, evo, bit će zanimljiv i do kraja augusta.
1: Primjeti se je jako povećan broj turista, pa posebno je i kamperskog turizma. Kako je stanje sa infrastrukturom, sa lokacijama? Ima li dovoljno smještaja?
0: Evidentan je porast. Još uvijek, dakle, postoji puno momenata gdje se ne prijavljuju gosti i onda ne možemo imati relevantne podatke. Kad je u pitanju infrastruktura, mi moramo biti svjesni da je neophodno razmišljati o infrastrukturi, htjeti raditi na infrastrukturi, a prije svega okupljati ljude koji bi mogli adekvatno da pruže i projektne prijedloge i da izvrše realizaciju. Jučer smo baš razgovarali nekako unutar tima da je krajnje vrijeme da se i mi potrudimo da nekako sažmemo sve te kamperske informacije koje imamo, da mapiramo sve te destinacije kamping mjesta u Bihaću i Nacionalnom parku na gdje oni tačno mogu da odu, zato što imamo kroz direktnu komunikaciju veliki protok kampera koji jednostavno možda i ne znaju gdje da odu.
2: Svira se i pjeva na gradskoj otoci, tambura na obalama Une. U bihačkom naselju Kralje posjetili smo Ahmeta Bajrića, Sevdaliju, koji je nakon 4 desetljeća života i rada u Beču svoj mir našao u obiteljskoj kući u blizini Une.
3: Ja kažem Una, Une u nama, znači to je ona najljepša poruka.
2: Tako je, ali ste se išli sad još niže i bliže Uni, u bihačkom naselju Kralje.
3: Normalno, to je moja žena bila kriva, kaže, ona voli da se kupa, nešto nikako u vodu. Prije 20 godina kupili smo ovaj plac, i onda sam razmišljao kad dođem u penziju, hvala Bogu ili mirovinu, da dođemo ovdje da se napravimo jedno, kažem, kuta gdje možemo lijepo da živimo, da imamo malo i naš obavez, da imamo bašta da radimo, da je to nam da bude terapija. Eto, to nam, taj nam se san ostvario i sad, hvala Bogu, smo ovdje među ovim našim dragim prijateljima u Kraljama i ja sam zadovoljan što ono mene i poznaje i poštuju, ja njih poštujem i tako dalje. Kad imamo ovako lijepo društvo, onda sađemo dole. Ja sam bio ovdje, bio stolove dole, ove klupe, pa napravio onda jedan zid, pa tamo sam stavio lijep da možemo sjediti. Ali mi ne koristimo ništa da sam povukl, da to ne stoji.
2: Koristi neko drugi?
3: Ma neka, hajde, mladi su, ovdje naše mladi dođu, njima je jako lijepo i ja sam zadovoljan kad uvijek kažu, ako nemojte baciti samo ništa Unu. Što je meni drago, što poštuje ono pravilo da ta Una ima samo ona svoj lijepi tok, ja se zahvaljujem njima.
2: Što je sa muzikom? Pjevate li?
3: Pa kako da ne, pa ne plaću, u mene žena uvijek kaže, šta plačeš, ja pjevam.
2: Tako, što sad pjevate najviše, što volite?
3: Pa Sevda, to je narodna pjesma, bez razlike sa kojeg krajeva, narodna je pjesma, narodna, ona iz naroda je poletila i narod je voli. I koja god se lijepo prezentuje i predstavi narodu, vjerujem ja da se ponovo na ista vrata vraća i da se ljudi prezadovoljni.
2: Sa svojim prijateljem, dugogodišnjim bihačkim glazbenikom Zlatkom Klarićem, gospodin Bajrić često zasvira i zapjeva.

0: gospodin Zlatko Klarić, gitarista i pjevač, inače u bendu Prijatelji sa Une. Ovdje u Bihaću sve je vezano za Unu, iako Une, pa je naziv vašeg benda je Prijatelji sa Une. Možete li nam vi izvesti jednu pjesmu koja je vezana za Unu?
1: Dobro, ja pjesmu koja je meni draga, koju sam izvodio u ranijem sastavu Beden, u serijalu Lijepom našom, znači pjesma koja je pjeva u Bihaću i koja je stvarno uzela maha među slušalcima, gledalcima i na svakoj svirci, znači obavezno se traži ta pjesma, pa evo ja ću probati jedan dio toga da otpjevam.

0: Hasan Arnautović, umirovljeni svestrani snimatelj, veliki promotor Rune i Bihaća. Posljednju stvar koju ste napravili je ovaj dokumentarni film u Dabrovima koji ste vratili ovdje, jedan ekološko edukativni film.
1: Tako je, Dabrovi su ovih područja nestali prije preko 100 godina, jel, ono, pa, i sad se ima 10 godina kako se pojavili na Uni, a ne samo na Uni, svim ovim vodotocima. Ja onda u filmu govorim o tom životu i ponašanju te vodeno-kopnene životinje, a inače Sanski most ima 9 rijeka, jedna od rijeka se zove Dabar. Dobro je pod Dabrom koji je bilo u to vrijeme. Evo sad su ponovo se ovaj nastanili. Ovaj, tako da sam sa tim filmom, ovo ovaj je prvi festival na kojem sam učestvovao, to je u ovaj, Crnoj Gori na Žabljaku, Montenegro, Green Montenegro International Festival dokumentarnog filma. On je uvršten u selekciju, meni je drago, nisam dobio nagradu, međutim drago da

0: uvršten, jer je recimo ovaj nekoliko filmova bilo svjetskih produkcija, National Geographic, jedan od filmova bio je gdje je producent glumac DiCaprio, tako da moj film zadovoljstvo mi da je učestvovao na festivalu. Film sam inače imao premijeru u Bihaću, ja ću ga dalje svati na festivale, njega sam radio sa jednim kolegom ovaj 5 godina. Sam snimao, dok nismo ušli u tu tajnu te životinje, jer ona uglavnom noću izlazi, i veoma plašljiva je, i tako da mislim da je zanimljiv jedan film. Sljedeći film koji sad sam, to kaže, na redu, da još ovo dok mogu se kretati snimati, to je film o koloniji kipara na Ostrožcu. Sljedeće godine, on 60. godina po redu, ja godinama pratim koloniju, imam dosta nešto prijatnog materijala, arhivskog, i ovaj, tako da ću raditi taj film, mislim da će biti isto zanimljiv. To je jedinstvena kolonija u Kipara, ona se radi u kamenu Bisit koji se kopa iznad Bihaća u srednjovjekovnom zamku Ostrožac. Ja ga zovem Čarobni zamak, a inače sam pravio film u Ostrožcu i dobio sam za njega dosta nagrada po festivalima i ovaj. Tako da sad ću se tom posvetiti, da do sljedećeg ljeta mogu i taj film uraditi.
1: Imali ste ove godine i kažemo izložbu životnog rada ovdje u gradskoj galeriji ispred koje sjedimo.
0: Da, ove sam godine obilježio 55 godina svog profesionalnog rada, jer od 80 godina, prošle godine televizija Bosne i Hercegovine obilježila 80 godina postojanja. Od tih 80 godina ja sam s honorarnim radom i dio, kad sam otišao u penziju, što sam radio još za BHT, ja sam proveo 55 godina kao filmski snimatelj. Tako da uvijek sam vezan nekako, to je ono što kaže, jer sam počeo honorarno sa 20-21 godinu.
2: Adnan Dupanović, bihački je vizualni umjetnik, slikar i grafičar, te dugogodišnji kustos u Gradskoj galeriji. Prepoznatljiv je po oslikavanju murala na fasadama širom Bihaća. Među značajnijima su empatija, posvećen solidarnosti s narodom Palestine, te murali na medicinskoj školi, koji ističu važnost obrazovanja. S njim smo razgovarali o kulturnim događajima.
3: Bihać, obzirom da teži da bude neka turistička sredina i što u zadnje vrijeme se i vrlo primijeti, teži isto tome da ljetni period bude obogaćen tim kulturnim dešavanjima, tako da već od 6. mjeseca počne manifestacija Bihaćko ljeto, pa onda postoje razni događaji koji su vezani za neke muzičke i kulturne događaje. Uvijek se pripremam prizad planova i programa godišnjih za aktivnost u galeriji kulturnom centru. Uvijek nekako posebni termini su odvojeni za ljetni period i možemo reći da Bihać stvarno ima neku, i pored te zabavne ponude i bogatu kulturnu ponudu.
1: Ta kulturna ponuda vjerojatno i pospješuje i dovodi veći broj gostiju i turista ovdje u grad.
3: Pa ne vredi da ovdje isključivo zbog tih kulturnih dešavanja, ali zasigurno one prate da grad bude bogatiji i za tu jednu dimenziju, da znači u muzeju, u galerijama, u kulturnom centru, da uvijek ima neki sadržaj koji turisti mogli vidjeti, što iako da način nije da idemo isključivo za ukusom publike, nego način nametnemo nešto što je karakteristično za ovo podneblje, pa na neki način prikažemo našu neku tu kulturnu stranu.
1: Osobno, kad je vama riječ, što trenutno radite, čim se bavite?
3: U osobnom smislu.
1: Pa, da, u likovnom smislu,
3: u
1: umjetničkom smislu.
3: U umjetničkom smislu, uvijek sam nešto aktivan. U posljednje vrijeme sam dosta radio paralelno sa onim svojim svakodnevnim radom u ateljeru, sam radio dosta murala, sad neko malo zatiše, a i bolje zbog ovih vrućina. Sad pripremam neku novu seriju, radim nešto što sam sad u stvari proizašlo iz nekih zbir dosadašnjih ovih iskustava. Očekujem da mogu na jesen izbaciti novu izložbu. Ona je uvijek inspirisana ovim podnebljem, meni je ovo podneblje upravo taj mješoviti, čudni taj neki spol identitetski, ono čim se najviše u stvari bavim i ono što najviše izučavam i što želim da prikažem, a eto recimo sad ova sljedeća serija će baš biti konkretno nešto što objašnjava identitet ljudi na granici istoka i zapada, kao što je Bihać.
2: Bišani su se ove godine oprostili od Huseina Derviševića, poete. Iza sebe ostavio je dubok trag u kulturnom životu. Bio je autor brojnih zbirki poezije, proznih dijela, romana i knjiga za djecu. Novinar, fotograf, slikar, radijski voditelj, dobitnik je i najvećeg gradskog priznanja. Poetos u okviru festivala Ulicom Bišća predstavljen je mural posvećen preminulom poeti.
3: Pored toga smo bili prijatelji, jako puno smo surađivali i na različitim projektima, naime ja, pošto

0: poslanik gradske galerije Bihać, dosta ti neki događaja i izložbi je smo radili u saradnji sa Rahmetom Huseinom. Husein je bio nekako maskota ta kulturna grada Bihaća, tako da je jako lijepa stvar što je ovo bijačko ljeto bilo i posvećeno njemu. Za tu priliku ja sam eto u dogovoru sa kulturnim centrom grada Bihaća izradio jedan mural na samoj zgradi kulturnog centra, znači na to je nekadašnji taj dom armije, na pročelju zgrade nalazi se veliki mozaik Vojvode Dimitrijevića, a evo se pored strane se nalazi portret Husein Dervišević i meni je to bila i čast ukazana iz razloga što sam Huseina poznavao i što sam eto jako puno i surađivao s njim. I eto, na neki način meni je pripalo to zadovoljstvo i čast da ovikovići njegov lik na dvije boljoj lokaciji nego na zgradi kulturnog centra.
1: Moj grad i ja smo kao blizanci sa istog stabla grančice cvjetne, njemu niz dušu ko divni znanci tekle su moje godine sretne. Moj nježni lahor niz Bišće duva, a mene griju njegove jare, njegovu mladost u srcu čuvam, on nosi moje korake stare. Od uvijek s nama bilo je tako, pa kad ga boli, ume se smjesti ruku pod ruku, dok polako starimo skupa na istoj cesti. Ma gdje da odem, njemu se vraćam, a on me čeka u jutro ledno. Bihać i ja smo rođena braća.

Stabla, grančice cvijete, njemu ni dušu, ko divni zdanci, tekle su moje godine sretne. Od uvijek s nama bilo je tako, pa kad ga boli, ume se smjesti. Ruku pod ruku, dok polako, starimo skupa na istoj cesti.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Širom Bosne i Hercegovine nastavljene su borbe s požarima, a posebno teško je na području Trebinja gdje je najkritičnije u selu Turmenti. Bupunsko-sanskog kantona provodi istražne radnje zbog sumnje na podmetanje u naselju Zavalja u Bihaću, a i na području Pleševice aktivan je požar. Širom Tuzlanskog kantona prijavljeni su požari kao i to da se u općini Grude vatra od subote ne smiruje. Na području Bosanskog Grahova požarište je sanirano, no stanje će pratiti danas i sutra. U okviru priprema za veliku vojnu vježbu EUFOR-a brzi odgovor u Bosnu i Hercegovinu stigao je francuski kontingent sa 200 pripadnika alpskih jedinica i 60 vozila. Teška oprema i vozila dopremljeni su u Sarajevo vozom, a osoblje je osjetljiva oprema vojnim avionima. Cilj je redovne godišnje vježbe vojnika 24 države učesnice misije EUFOR-a brzi odgovor je uvođenje i provjera privremenih rezervnih snaga te povećanje interoperabilnosti sa domaćim institucijama. Centralna izborna komisija BiH uvela je nova pravila za međunarodne posmatrače koja precizno definiraju ko može dobiti akreditaciju za posmatranje izbornog procesa u BiH. To pravo i dalje imaju predstavnici stranih država, međunarodnih nevladinih organizacija i strani izborni zvaničnici. Međutim, strane nevladine organizacije moraju imati dokaz o iskustvu u oblasti izbornih procesa ili zaštite ljudskih prava da bi uopće ušle u proceduru. Američki predsjednik Donald Trump objavio je kartu na kojoj je Hormuški moreuz označen kao novi američki teritorij u jeku eskalacije sukoba i napetosti između Washingtona i Teherana. Prije objave karte Trump je rekao da bi, nakon što Sjedinjene države potpuno poraze Iran,

0: strateški pomorski prolaz mogao biti i proglašen američkim. Iranske sigurnosne službe odgovorile su vlastitom kartom, na kojoj je prikazana udaljenost od blizu 11.000 km od Vašingtona do Perzijskog zaljeva, uz poruku da su neki snovi predaleko od stvarnosti.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne je moguć slab pljusak na istoku i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremio Ibrahim Sofić.

0: Razgovarali smo i o knjizi Ramske starine, autora Fra Mate Topića.
1: To sam ja 4-5 godina sam skupljao. Tu imam i sad prijatelja Zvonku Martića koji se bavi etnologijom i brzo bi trebao doktorirati, također mi je pomogao. Ja sam, dakle, u tome svemu amatije. A rođen sam ja u tom takvom jednom kraju, završio sam školu bez struje i puno toga iz ove knjige sam upotrebljavao u životu kao dijete i zato mi je nekako ostalo jedna radost to prikupljati. A ovdje, kažem, nije u pitanju samo knjiga. Ovdje stvari koje sam prikupio u muzeju i popratno je knjiga i popratno su slike, filmovi i notni zapisi u CD-ovima. Kad imate to sve, to je stvarno jedna ostavština. Ovdje ima puno kazivača. Što se tiče, ja kažem, amater sam, ali sam gdje god sam čuo da mi netko od stručnjaka može pomoći, ja sam vrlo rado tražio pomoć. Astrida Bugarski, ona je zaradila penziju ovdje u Zemaljskom muzeju 40 godina i pomogla mi je slagati jedan kat u muzeju i puno smo razgovarali o tome. Pokojna Dunja Richtman je, što se tiče ovih notnih zapisa, to ja nisam stručnjak za to. Ona je zapisala i Gangu i Bećarac i Brojkavice. Njezin pokojni otac je također pisao neke stare koje mi čak do sada nismo zapamtili, pa je ona to našla u rukopisima, pa je i to nam ustupila, ovdje imate ovaj u knjizi.
2: A fotografije?
1: Fotografije, puno smo naši stari fotografija kod svijet, pazi, kazivači i ljudi koji imaju u Rami svojih starih fotografija. Ove novije, Pratomislav Brković, sadašnji gvardijan u Rami, on je puno toga snimio. A ove stare, to bi mi s oltara u crkvi pozvonimo, zamolimo svijet da nam posudi.

kraj vatre, nek se

0: čuli smo primjere pjevanja uz tepsiju. Gospodine Framato, ko je zabilježio ove primjere i gdje?
1: Mi smo iščupali, eto, ja i ovaj folklorna skupina Gonja Rama, iščupali smo to iz naroda, pitali smo tko ima, neki etnomuzikolozi su mi govorili, to je bilo tu prisutno, neki su bili protiv toga kao da to nije katoličko. I onda smo iščupali iz naroda tu ima, pjevanje uz tepsiju, i našli smo dvije žene koji jako dobro tepsije, vrte tepsiju, i vidjeli smo to jest tako, i našli smo ove zabilježene šaljive pjesme Dadoše mi stara dida, pa smo s time nastupali dosta puta, jer sam, ja sam vodio

0: ovo folklorno društvo Gornja Rama, sad imam Donja Rama i uvijek gdje bismo nastupili sa tepsijanjem, to bi uvijek ovaj simpatije pobralo. Tako da ne postoji sada da u narodu netko tepsija, nego kao folklorni.
1: Ne postoji sada,
0: ne postoji da to neko.
1: Koliko sada se u Rami pjevalo uz tepsiju?
0: Pa, pazite, ovo puno toga od instrumenata, oni su sigurno još iz osmanlijskih vremena prisutni kod katolika i kod muslimana je bilo, rećemo, ovi pjesama Gangi, također im Bećarac i sada ljudi u Rami kažu, ajmo ona jedan muslimanski bećarac. I to se vidi razlika, on je imao oni kićeni završetaka, jako simpatični, tako da se znalo ko pjeva koji bećarac i koju gangu, tako je i što se tiče instrumenata. Koristili su jedni i drugi, i pa čak i što se tiče nošnje. Ja kad sam slagao muzej, onda sam jednu staru nenu pitao, htio sam muslimansku narodnu nošnju, ali je nisam nigdje našao, pitam, jeste li vi imali narodne nošnje, pamtiš li ti, kako ne, moj sinko, sve koji vaše žene, samo nisu bili križići, nego su bili drugi ornamenti, ali to više jednostavno nema, sad su dimije poklopile sve, dimije su i u Posavini i u Mostaru, tako da nismo našli prave one izvorne narodne nošnje, i tako je u instrumentima i u pjesmama i u nošnji, ali što se gdje danas sačuvalo, danas je teško napraviti emisiju dobru, iako ima u Rami, još uvijek ima tri solidna etnološka društva, tako da folklorna.
1: Koji je sadržaj tih pjesama u tepsiju bio? O čemu se pjevalo?
0: Uglavnom šaljivi, to je uglavnom šaljivi.
1: Kola u Rami?
0: Kola je bilo taraban, zatim trusa, trojanac, to su najčešća kola bila u Rami. Bilo još poneki, ali nešto bi došlo iz Hercegovine, nešto iz Bosne. Rama je negdje između ona je Bosna, ja to tako kažem, makar nekome nije pravo, jer ona je Bosna Srebrna uvijek bila po Franjevcima, prebosanska nadbiskupija, ali ovi su, ova su

0: Naš današnji gost je Framato Topić.
1: Završili ste Franjevačku teologiju u Sarajevu, a poslije odlazite u Vareš. Koliko ste bili aktivni u Varešu?
2: Prvo sam bio u Duvodsku, trajanika 6 godina.
1: Poslije Sarajeva?
2: Poslije Sarajeva od 85. do 91. U ratno vrijeme 91. do 2000. bio sam u Varešu. Tamo sam nešto malo od etnologije radio. Kasnije, kad je rat stao, više sam se bavio humanitarnim poslovima. To je opet priča za sebe i duga i velika i bilo je. I dan danas imate i udruga Majka Terezija koja se brine za ostavljene i pučka kuhinja i podijelilo se, nema čega, nema. To je priča za sebe, to jednostavno ne može stati u priču, emisiju. Dugo bi trajalo. Kasnije, nakon što su Hrvati iz Vareša otišli, onda smo mi od onoga što je ostalo, bilo ondje, bilo gore na brdu od vojnika, od civila, sastavili folklorno društvo i tamo sam osnovao folklorno društvo i u Varešu također.
1: U Varešu?
2: Također, pa smo bili izbjeglice vareške i to su bili ovaj momenti gdje jednostavno vi stanete, dođete, obiđete negdje dolje u Hercegovini, odete u Posušje gdje su smješteni, u Dalmaciju, u Zagrebu. U Zagrebu je bilo 1000 ljudi izbjegli iz Vareša i vi dođete, skuplo se one nošnje što je bilo razbacano u Varešu, još uvijek one crne dimije, one škuteljke i tako dalje. I kad nastupi, tu je opći plač. Jer to je bilo baš dirljivo. Tako da sam se tu već počeo baviti ovaj folklorom i onda sam nastavio u Rami, kad sam došao 2000. osnova gore u folklorno društvo Gornja Rama. Ono je funkcionirao dok nisam opet 2009. otišao u Sarajevo, bio sam ovdje 3 godine i onda je prestalo funkcionirat. Sad sam u Donjoj Rami u Župi gdje sam rođen i sad dolje imam jedno folklorno društvo Donja Rama.
1: Vaša ljubav prema seoskoj muzičkoj tradiciji, kako je sve počelo?
2: Rekao sam, počelo je, ja nisam pojma imao zapjevat pjesmu, pojma ja nisam imao, jer sam otišao kod dječak sa koncem 8. razreda, možete misliti tada šta možete znati, nisam ja nekakav ni talenat, ni muka me je natjerala da sam se počeo time baviti. Ovo što sam vam ispričao u Varešu, jer kad smo mi

pravili jedan program kako ćemo te ljude pozivati da se vrate kućama. Jeli to je, imate tu dvije težnje, imate jedna politika koja ne bi je sad ovdje tumačio, ja sam tu izravan, vrlo, vrlo velik kritičar politike i hrvatske politike, koja ljude tegli za rukav prema Hercegovini, prema Hrvatskoj. Mi smo bili, ja i još ekipa, da se ljudi vraćaju kući. I tu smo imali tamburaški sastav, folklorni sastav i onda smo, kažem, sabirali i pravili program. I tada je počelo to u meni, onda sam nastupao, tražili smo koje igre mogu biti zanimljive i šire, ne samo za Vareš, pa smo nastupali sa, ima jedna igra Žuta žaba, ona je jedina kod Hrvata u Bosni i Hercegovini koja je igra za mačkar, za maskembal. Žuta žaba, ona je tamo kod Vareša vijaka, baš odatle. I mi smo je postavili na binu i onda obišli smo s njom međunarodnu smotu folklora u Zagrebu. Bio sam u Vinkovcima, u Đakovu, dakle obišao sam sve te ove, ta mjesta po Bosni i Hercegovini, sam kasnije više sa Gornjom Ramom, a ovo sa žutom žabom smo tamo izvodili koje kakve štoseve sa onim volovskim kožama gdje bi se momci ušli unutra pa onda ganjaju policiju po Zagrebu. Dakle, imali smo i na samom trgu svoj program, a onda gore u Gornjem gradu gdje inače se održavaju svake godine međunarodne smotre folklora. Dakle, dugo to traje, već to pomalo se čovjek umara od toga. I puno se toga zabilježilo, tako da nije više ono kao na početku, ali sad isto ja vrlo rado zapjevam s ljudima Gornje Ravne, god se sastanajmo jednu bećarac, brojkavice, ganga mi najteže ide, najteže mi ide, toliko sam u tome, samo imao sam dobrih gangaša, pogotovo Gornja Rama tu, ovdje smo isto u televiziji bili i u jednoj i u drugoj i na radiju, i kad bi dobra dva gangaša, treći fali, onda ja započnem i izvuku me, ali ovako ne bi to rado, nisam vješta. Dakle, ova tri kola koja su vama zapjela za uho, Petra Marić svirala kolo, zatim Žarko Mađar, taraban, usna harmonika, Ivo Petričević, odlazak svirala, odlazak curama. Ova tri kola su nastala u Gornjoj i Srednjoj Rami. Ja sam ovdje napravio na ovom CD-u jedan kolaž pjesama igara od tri različita društva. Tu vidite da su tri različita društva i jednostavno htio sam da to obuhvati cijelu Ramu. Ova tri kola, to je ono, rekao sam, samo što ovdje nisu gajde navedene, nego usna harmonika svirala kod ove dvojice. To su najčešća kola i najjednostavniji instrumenti koji su najlakše se nosili i uvijek se fula potegne, pa se zasvira, pa eto, čujte.

0: A Ganga?
1: Ganga je, to pripada području Hercegovine, području Dalmacije. Ja sam se i malo čas ogradio od Gange kao znalac Gange, pjevat. Kažem, zamuku mogu kad ima par dvojica da me prate. Redovno neću ono što baš ono ne znam. Ganga redovito vodi jedan, trojica Ganga i to je najoptimalno. Ja. Ono što sam ja malo istraživao, u Ramu je Ganga nije došla iz Hercegovine, nego iz Imotske krajine. Imoćanci, oni su uvijek bili prosijaci, sinovi od tamo na švercanje. Oni su prodavali to nešto i oni su donijeli, kako sam ja mogao istražiti, u Gangu, u Rami. Inače, Ganga je, može se kazati, najsjevernije, ona dopire do Rami. Ima u Livnu, tamo su one, tamo druge strane, u Livnu i nema te gore. Gore već nema, srednja Bosna ne poznaje to.
0: Ima Ganga ženska, Ganga muška.
1: Ganga ženska, Ganga muška.
0: I sada predlažem da naši slušatelji čuju ramsku Gangu, Gangu žensku, u izvedbi Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Gornja Rama.

0: Danas, koliko ima kulturno-umjetničkih društava u Rami?
1: Imate tri društva. Ima Donja Rama, eto to vodim ja. Imate Uzdol, ima Sloga. To su Hrvatska. Ima Bošnjačko jedno, ono se stidljivo malo javlja. Međutim,

0: meni se baš stidljivo, neko večer bio sam na ovom jednom koncertu, bio je folklor bošnjački iz Bugojna i baš su malo onako doticali, malo poticali da ono što se započelo u Rami prije, pa ima jedno 7-8 godina, bošnjačko društvo da ponovno krenu, ali nije bilo nikoga da bi nastupio. Bilo je jedan humanitarni koncert za dječicu neku bolesnu i bili su samo Bugojanci, nije bilo nitko. Dakle, sad je ono vjerojatno mrtvo, nisam je to raspitivao, jer je i ovaj koji je bio malo to vodio, on je također umro, tako da mislim da je stalo. Ja sam pokušao sa Enisom, jer ona dolazila i nekoliko puta, pa ono, molila, ajde negdje još mi nađi, pa sam pokušavao bošnjačka sela okupiti da dođe i malo ove svoje kolege i mame dogovarao, nisu bili u stanju sabrat. Sada jednostavno nema i nisu, oni se time, niti se oni bave, ima još ponešto, sigurno ima par ljudi, samo je teško, to su stari ljudi koji su došli, nije upjevano i, ali bi moglo bi se nešto kad bi bilo baš ono neko koji ima dobre volje.
1: Gospodine Framato, iskoristila bih ovu priliku da vam čestitam Uskrs i hvala vam što ste bili gost programa Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Hvala i vama, ja ću iskoristiti priliku da svim katolicima, a uskoro i pravoslavcima, svim ljudima koji vjeruju u Kristovo uskrsnuće, želim čestit blagoslovljen Uskrs i želim da sve dobre ideje i sve dobre duše uskrsnu ako su ponegdje pozaspale i da sve u ovom društvu, među ljudima, među svim ljudima Bosne i Hercegovine, sve što je dobro da uskrsne i da živi na dobrobit svih ljudi.

0: Govori Andrija Števanić.
1: Ovako, Branko Radić je svirao harmoniku po kafanama. Tako svira je osrednje, znate, ono kafanski, kako se to prije govorilo. A

0: A inače je bio solista Dalmatinske narodne muzike ovdje na radiju, pjevao je u duetu sa Milanom Eterovićem, sa Zitom Sušac, bilo je Sušac Radic, duet Eterović Radić, razumijete, ti neki dalmatinski pjesme i tako dalje. Bio je dobar čovjek, mislim, ja sam s njim dosta radio po lokalima, ono, u mojim nekakvim početcima, dosta sam od njega i naučio.
1: Do kraja emisije slušat ćemo interpretacije Branka Radića.

Vjernicima katoličke vjeroispovijesti želimo sretan Uskrs. Snimateljka tona Branka Ilić. Emisiju pripremila Lamija Šeper-Mačković.

0: Točno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik. Diljem zemlje borbe s požarima. Najveći problem je širenje vatre na nepristupačnom terenu za koji se sumnja da je miniran. Sjedinjene Države i Kanada u trgovinskom ratu. Kanadski premijer Carney izjavio da će od 8. rujna izjednačiti Trumpove tarife dolar za dolar. Deseci ozlijeđenih u potresu u Japanu. U Brčkom ocjenjivali kvalitetu meda i pčelinjih proizvoda.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Senada Smaković.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Diljem Bosne i Hercegovine nastavljene su borbe s požarima. Problem vatrogascima predstavlja širenje vatre na teren koji je nepristupačan i onaj za koji se sumnja da je miniran.
4: Posebno teška situacija je na području Trebinja, gdje je dan ranije došlo do blokade magistralnog puta Trebinje granični prijelaz Ivanjica. No vatrogasci, građani druge službe uz pomoć helikoptera MUP-a Republike Srpske uspjeli su se izboriti sa vatrom, pa je ova dionica ponovo otvorena. Najkritičnija situacija bila je u selu Turmenti, a kakvo je stanje danas na tom području, te šta se dešavalo dan ranije, za RTRS govorio je pilot helikoptera entitetskog MUP-a Slavko Goranović.
5: Za razliku od juče, danas nisu ugrožena naselja i objekti, požarna linija od sela Turmenti se kreće prema gradu, mi smo jutros dejstvovali na tu požarnu liniju koja je duga otprilike 2 do 3 km, a mi dajemo sve od sebe da spriječimo dalje širenje požara. Uopšte, pošto smo već treći dan ovdje, ovaj požar nije toliko složen i nije samo jedno požarište, na više mjesta gori više požarnih linija. Juče je bilo, jest dramatično da kažemo u selu Turmenti, gdje je bilo požar se približio kućama, ali zahvaljujući dejstvu vatrogasaca pravovremeno i našem dejstvu uspjeli smo sanirati da ne bude oštećenih objekata.
4: Na području Unsko-sanskog kantona aktivna su 4 požara, a posebno teško je na području Cazina, Velika i Mala Gomila, gdje se požar proširio i gdje djeluje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kazao je za BHT direktor kantonalne uprave civilne zaštite Dževad Livaković.
6: Također na Plješevici je aktivan požar, 24 sata su ekipe na terenu koje nastoje zadržati požar da se ne proširi na visoku borovu šumu zbog miniranog područja. Vatrogasci ne mogu ući u samo požarište. Požar na Crnom vrhu u Bosanskom Petrovcu i dalje je aktivan, ali je pod kontrolom. Također u Sasinama, općina Sanski most, je aktivan požar. On je također pod kontrolom, ali vatrogasci kao i na Plješevici ne mogu ući u samo požarište zbog sumnje da je dio požarišta pod minskim poljima.
4: Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona saopćilo je da provodi istražne radnje zbog sumnje na podmetanje požara na području Zavalja u Bihaću. Dodaju da će iste aktivnosti biti provedene i na svim drugim požarištima koja su aktivirana na području kantona proteklih dana. U saopćenju poručuju da će za namjerno izazivanje požara biti izrečena krivična odgovornost.
7: Apelujemo na građane da se suzdrže od paljenja vatre i drugih aktivnosti koje mogu izazvati požar. Istovremeno molimo sve koji uoče sumnjive aktivnosti koje bi mogle biti povezane sa izazivanjem požara da ih odmah prijave nadležnoj policijskoj stanici. U konačnici upozoravamo da će svako svjesno širenje lažnih informacija kojima se izaziva panika, narušava javni red i mir ili ometa rad nadležnih službi biti predmet provjere i postupanja nadležnih organa u skladu sa zakonom.
4: Požar na području

0: području Bosanskog Grahova uglavnom je saniran, a na nekoliko teško pristupačnih mjesta još je prisutno izdimljavanje, zbog čega službe nastavljaju obilaziti teren i pratiti stanje, kazao je za FEN-u Mile Jović, šef civilne zaštite Bosanskog Grahova. Prema njegovim riječima trenutno nema opasnosti od ponovnog izbijanja vatre, no stanje na požarištu pratit će se danas i sutra. Požar na području Bosanskog Grahova bio je aktivan više od 2 sedmice i zahvatio je veliko, teško pristupačno područje prema Dinari. U jednom trenutku požarna linija bila je duža od 15 kilometara. Prema informacijama Uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, na lokalitetu Pauč na području Hladnja došlo je do reaktivacije požara koji je izbio 4. augusta. Požar je tada, nakon 2 dana, bio stavljen pod kontrolu. Navodi se da mnogo posla imaju vatrogasci i u drugim dijelovima ovog kantona. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Požarna sezona u Hercegovini i dalje je vrlo zahtjevna, iako je do sada zabilježeno manje intervencija nego prethodnih godina. Vatrogasci upozoravaju da najteži dio sezone još nije završen. Sve dok ne padne značajnija količina kiše, opasnost od novih požara ostaje velika. Donosimo priču o uvjetima u kojima rade mostarski vatrogasci.
2: U gradu Mostaru ove je godine zabilježeno oko 860 intervencija, dok je prosjek prethodnih godina bio oko 1200. Među najzahtjevnijima bili su požari na deponiji Uborak i području Rujišta. U najtežim danima vatrogasci su imali i do 10 intervencija dnevno, često radeći na visokim temperaturama i nepristupačnom terenu. Petar Jurić, zapovjednik profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar.
3: Grad Mostar je primio dobar, priličan broj sezonski vatrogasaca za ovu sezonu i nikada nismo imali više ljudi u sezoni nego ove godine. Međutim, što se tiče ostalih stvari, dakle što se tiče vozila, što se tiče skupne i osobne tehničke sredstava i opreme, tu baš nismo na najboljoj razini. Još smo imali nesreća i kvarila se nam se vozila i uništila nam se vozila ovoga ljeta, tako da je to baš poprilično zahtjevna situacija. I što je više intervencija, više nas se kvare naša starija vozila.
2: Mostarska vatrogasna jedinica trenutačno raspolaže s 22 vozila različite namjene i starosti. Starija vozila i dalje su u uporabi, no učestale intervencije dodatno ih opterećuju. Zbog toga se ulaže u obnovu voznog parka. U tijeku je nabava nove vatrogasne cisterne, a ugovorena je i isporuka novog navalnog vozila. Arnel Voljevica, šef službe civilne zaštite i vatrogastva grada Mostara.
4: Mislim u roku mjesec ili 2 dana da bi trebalo doći do isporuke tog vozila i to će zaista povećati kapacitet naše vatrogasne jedinice. Te dvije nabavke same su u vrijednosti preko 1.100.000 konvertibilnih maraka. Trebali bismo uskoro dobiti jedno vozilo za spašavanje sa visina koje nama nedostaje po formaciji, kao jedno manje navalno vozilo pogonom 4x4.
2: Vatrogasni posao podrazumijeva svakodnevni rizik, fizički napor i rad u ekstremnim uvjetima. Uz osnovnu plaću vatrogasci imaju i dodatak za posebne uvjete rada. Arnel Voljevica, šef službe civilne zaštite i vatrogastva grada Mostara.
4: Naši vatrogasci imaju maksimalan dodatak 30%, s tim da u toku požarne sezone imaju dodatak i 20% na pasivnu dežuru.
2: No, osim zahtjevnih uvjeta rada, vatrogasci se sve češće suočavaju i s požarima koji su posljedica ljudskog faktora, nepažnje, ali i namjernog paljenja. Ilijana Miloš, glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije.
5: Prvih 7 mjeseci 2026. godine Upravi policije Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije prijavljeno je 99 slučajeva. U ovaj broj prijavljenih slučajeva spadaju požari na stambenim objektima, drugim objektima, vozilima, šumama, drugim površinama i ostalim objektima. Od ukupnog broja prijavljenih slučajeva požara, 24 požara su na namjernu izazvanju. Ukoliko se otkriju počinitelji, mi postupamo u skladu sa našim zakonskim ovlastima, obavještavamo tužitelja, podnosimo kaznene prijave.
2: Miloš potvrđuje da je i ove godine bilo slučajeva namjerno izazvanih požara. Problem predstavljaju i divlje deponije, kao i požari na Uborku. Neodgovorno odlaganje otpada i njegovo paljenje mogu u kratkom vremenu prerasti u ozbiljnu prijetnju. Zato je uz odgovorno ponašanje građana važna i učinkovita reakcija nadležnih prema onima koji ugrožavaju ljude, imovinu i okoliš. Za Federalni radio, Kristina Marković.
1: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Kanada želi pogodnosti savezne države, a to nije, nakon što su trgovinski pregovori dviju zemalja propali kasno u petak.
6: Premijer Kanade Mark Carney potvrdio je da će od 8. rujna izjednačiti trgovinski

0: Trumpove tarife dolar za dolar, uključujući i one na čelik, mliječne proizvode, uređaje i elektroniku. Sjedinjene države i Kanada sada su u trgovinskom ratu, rekao je Carney i dodao, previše su tražili, a premalo ponudili. U ratu ste kada vas napadnu, mi smo napadnuti. Trumpovi najnoviji komentari odražavaju njegove ponovljene reference na to da će Kanadu učiniti 51. saveznom državom.
1: Trump je objavio i kartu na kojoj je Hormuški tjesnac označio kao novi američki teritorij. Međutim, iz Teherana stižu mirniji tonovi. Predsjednik Irana, Masud Pezeškijan, kazao je da je memorandum o razumijevanju najbolji način da njegova zemlja prevlada trenutačnu situaciju. Riječ je o sporazumu koji je Trump potpisao u lipnju, postavivši ambiciozan rok od 60 dana za okončanje rata i postizanje sporazuma o nuklearnom programu Irana.
2: Pogledajte odredbe memoranduma. Nećete pronaći ni jednu klauzulu u kojoj smo popustili ili se predali. Kapital i novac su najosjetljivije neljudske stvari koje postoje. Gdje god postoje rizik, oni bježe. Moramo ukloniti taj rizik iz zemlje i ako Bog da, snažno ćemo nastaviti ovim putem. Ako smo potpisali taj memorandum, to je bilo zato što vjerujemo da rat ne može trajati u nedogled. U nekom trenutku moramo donijeti odluku da spasimo zemlju od stanja da nismo ni u ratu ni u miru.
0: Najmanje 37 osoba ozlijeđeno je u potresu magnitude 5,9 koji je rano jutros pogodio istočni Japan i snažno se osjetio u Tokiju i okolnim prefekturama, saopćile su japanske vlasti. Epicentar potresa bio je u južnom dijelu prefekture Ibaraki, nedaleko od glavnog grada. Japanska agencija za upravljanje požarima i katastrofama navela je da je jedna osoba zadobila teže ozljede.
1: Vraćamo se u našu zemlju. Klinički centar Tuzla nedavno je upozorio na nedostatak sredstava za liječenje povratnika. Kako navode, sredstva koja su ugovorena za ovu godinu, bit će potrošena do kraja kolovoza. Podsjećamo, u KC Tuzla se s problemom nedostatka sredstava za liječenje povratničke populacije suočavaju tijekom 2024. i 2025. godine.
3: Za liječenje povratnika u KC Tuzla ove godine osigurano je 1,8 miliona maraka iz Federalnog fonda solidarnosti. U prvih šest mjeseci potrošeno je oko 77% tog iznosa, pa očekuju da će sredstva biti iscrpljena do kraja avgusta. Emir Kikanović, vršilac dužnosti pomoćnika direktora za ekonomsko-financijske poslove u KC Tuzla.
4: Kako bi se održao kontinuitet pružanja zdravstvenih usluga povratnicima, neophodno je obezbijeti dodatnih oko milion KM-ova.
3: Iz Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja navode da odluka o osiguranju dodatnih sredstava nije donesena. Dodaju da će, ako novac bude osiguran iz budžeta federacije, pristupiti ugovaranju i financiranju dodatnih usluga. UKC Tuzla podsjeća da se sa istim problemom suočavaju već treću godinu. Emir Kikanović, vršilac dužnosti pomoćnika direktora za ekonomsko-financijske poslove UKC Tuzla.
4: U 2024. godini vrijednost pruženih usluga povratnicima je oko 600.000 KM-ova više nego što je ugovoreno. U 2025. godini je oko 800.000 KM-ova više nego što je ugovoreno.
3: Razliku je prethodnih godina financirao UKC Tuzla iz vlastitih sredstava. Iz Federalnog zavoda pojašnjavaju da ovaj namjenski transfer već duže nije usklađen sa stvarnim troškovima pruženih usluga.
5: Federalni zavod nije institucija koja samostalno određuje visinu tog transfera niti može vlastitim sredstvima povećati budžetsku poziciju. Osiguravanje dodatnih sredstava zahtjeva odluku i postupanje nadležnih organa Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Za primarnu zdravstvenu zaštitu povratnika u Republiku Srpsku vlada Tuzlanskog kantona ove godine osigurala je 650.000 maraka. Irfan Halilagić, premijer Tuzlanskog kantona.
6: Kad je u pitanju tercijarni nivo zdravstvene zaštite, problem je iznosa raspoloživih sredstava. Izgleda da je potrebno više i možda evo tu negdje se krije ključ kako bi za narednu godinu to trebalo riješiti.
3: Sredstva za ovaj program osiguravaju se kroz budžet federacije, pa rješenje za nastavak financiranja zavisi od odluke federalnih vlasti. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
1: Udruga pčelara Matica iz Brčkog te pčela Gornji Rahić upriličili su organoleptičko ocjenjivanje kvaliteta meda. To je i najava tradicionalnog međunarodnog sajma pčelarstva i pčelinjih proizvoda koji će biti održan sredinom narednog mjeseca. Detaljnije Admir Kadrić.
7: 15. put za redom organizujemo ocjenu kvaliteta meda, ističe predsjednik udruženja Pčela Gornji Rahić, Samit Karvalić, precizirajući da je ovoga puta pristiglo
8: 83 uzorka meda, lipa, livada, bagrem, kestin i ima ga iz Bosne i

0: Hercegovine i susjednih država.
1: Predsjednik petočlanog stručnog žirija, koji uglavnom čine iskusni brčanski pčelari, je dr. Miodrag Vasić, koji naglašava da je ove sezone jako medila lipa i bagrem, pa uzoraka tog meda je i najviše, a ocjenjivanje

0: stranih mirisa, ukusa, da li med predugo stojao negdje, da li je izgubio na mirisu, nema dovoljan intenzitet mirisa.
1: Predsjednik udruženja pčelara Matica Brčko Milan Dragičević ističe da je ova medna sezona bila jako dobra, s prosječnih 15 kg po košnici, no da sada problem pčelarima predstavljaju velike vrućine, što i tekako ima odraza na pčelinja društva u košnicama, jer
2: pčele ne mogu da donesu dovoljno polena, proteinske hrane, a to ćemo tek da vidimo u proljeće kad budu izlazile iz zime. Pretpostavka je da ćemo imati velike gubitke, da ne mogu nadoknaditi toliko polena, toliko proteina. Mi dodajemo njima tu hranu proteinsku, ali nije isto to što mi vještački njima damo proteinski u odnosu na ono što su naučile milionima godina na ovom području da uzimaju od biljaka. Mi pokušavamo da nadoknadimo, ali teško je to. Tako da te rezultate vidjet ćemo u martu.
1: Svi brčanski pčelari ističu značaj podsticaja od strane vlade distrikta od 30 maraka po košnici za jačanje ove važne privredne grane, s nestrpljenjem očekujući predstojeći 19. po redu Međunarodni sajam meda i pčelinjih proizvoda Brčko 2026, jer je to prilika, kaže eminentna brčanska pčelarka Maja Zimonjić, da u direktnom susretu sa kupcima ukažemo na razliku između pravog i patvorenog meda, kojeg kao vještačkog ima gotovo na svakom koraku.
3: Imamo veoma veliki broj nelojalne konkurencije falsifikatora meda, tako i veliki broj uvoznog meda koji ne podliježe nikakvim kontrolama da bi se utvrdilo da li je taj med stvarno pčelinji ili nije. Treba da radimo što više na svijesti potrošača da kupuju od svojih lokalnih pčelara, od pčelara kojima vjeruju, a vjerujte, u svojoj okolini uvijek ćete naći nekoga sa kojim možete biti zadovoljni.
1: Sa današnjeg ocjenjivanja nagrade najuspješnijim bit će uručene na otvaranju 19. Međunarodnog sajma meda i pčelinjih proizvoda, koji se održava od 10. do 12. septembra u Brčkom.
4: Sport. Naša tekvandoistica Ada Avdagić osvojila je bronzanu medalju za Bosnu i Hercegovinu na 20. mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Avdagić je do medalje stigla u kategoriji do 57 kg. U četvrtfinalu je savladala Španjolku Karlu Cesar Vilju rezultatom 2-1, čime je zborila plasman u polufinale i osigurala medalju, a u borbi za finale je poražena od predstavnice Turske.
5: Ova medalja mi mnogo znači, jer je ona prva medalja u historiji tekvandoa na mediteranskim igrama. Bilo je jako teško danas, ali hvala Bogu, uspjela sam doći do medalje i mnogo sam zahvalna i sretna zbog toga. Prvu borbu mi je došla djevojka iz Španije, sa njom sam išla u tri runde i odlučujućim udarcem u glavu sam je pobijedila u trećoj runde, dok u drugoj borbi mi je došla protivnica iz Turske, koja je na olimpijadi 2021. u Tokiju osvojila treće mjesto, ali također drago mi je da sam vidjela da mogu sa njima da se nosim i da naravno mogu što bolje sljedeći put da napravim bolji rezultat.
4: Ovo je ujedno i prva medalja koju je Bosna i Hercegovina osvojila u tekvandou u historiji nastupa na mediteranskim igrama. Ostali naši predstavnici u tekvandou, Džejla Makaš, Benjamin Husić i Ibrahim Džonko, nisu mogli dalje od četvrtfinala. Naši takmičari u plivanju, Jovan Lekić i Iman Avdić, izborili su plasman u finale discipline 400 metara slobodno, ali nisu osvojili medalju jer je Avdić bila šesta, a Lekić osmi. Odigrane su još dvije utakmice trećeg kola nogometne premijer V-Win lige, u kojima su domaći timovi ostvarili pobjede. Široki Brijeg na Pecari dočekao Radnik iz Bijeljine, a gosti su poveli već u trećoj minuti golom Teodorovića. Domaći su na izjednačenje čekali do 38. minute, kada je pogodio Markovina, a do potpunog preokreta i pobjede 2-1 Široki Brijeg dolazi golom Matića u 51. minuti. Ovom pobjedom su Širokobriježani barem privremeno izbili na prvo mjesto na tabeli sa 7 osvojenih bodova, dok je Radnik pretposljednji sa samo jednim. Velež je u Mostaru dočekao Slogu i bio pod imperativom pobjede nakon uvodna dva poraza, a dobro je počela za domaće jer je u 11. minuti pogodio Rahimić za 1-0. Rezultat se nije mijenjao sve do 11. minute sudijske nadoknade vremena, kada Matić postavlja konačnih 2-0 za prvu ovosezonsku pobjedu Veleža, dok je Sloga ostala sa samo jednim bodom na kontu. Preostale dvije utakmice ovog kola se igraju večeras, a sastaju se od 18:30 Borac i Čelik, te od 21:00 Zrinski i Željezničar. U prvoj nogometnoj ligi federacije su odigrane 4 utakmice drugog kola i domaći timovi su ostvarili 3 pobjede, a gostujući nisu postigli ni jedan gol.

0: gol. Najubjedljivije je bilo jedinstvo koje je u Bihaću deklasiralo Kakanjski Rudar sa 5-0, Radnik je u Hadžićima sa 2-0 pobjedio Tošk, dok je Posušje sa minimalnih 1-0 savladalo Zvijezdu. Duel u Gračanici između Bratstva i Igmana je završen bez golova. Preostala 4 meča su na rasporedu danas, a sastaju se od 17 sati Sloboda Tomislav, Stupčanica, Čapljina i Travnik Vitez, te od 19.30 Goški Budućnost. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: I došli smo do kraja prije odjave, još jednom poslušajte vijesti dana. Diljem zemlje borbe s požarima. Najveći problem je širenje vatre na nepristupačnom terenu za koji se sumnja da je miniran. Sjedinjene Države i Kanada u trgovinskom ratu. Kanadski premijer Carney izjavio da će od 8. rujna izjednačiti Trumpove tarife dolar za dolar. Deseci ozlijeđenih u potresu u Japanu. U Brčkom ocjenjivali kvalitetu meda i pčelinjih proizvoda.
2: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Senada Smaković, urednik emisije Damir Šimić.
3: Putevi. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjeren intenzitet vozila. U večernjim satima očekujemo pojačan promet vozila, posebno na prilazima većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije, a za vrijeme obustave saobraćaj je preusmjeren preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci kolone putničkih vozila su na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Kostajnica, Gradina i Brčko duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Gradiška, Brod i Svilaj nema duži zadržavanja na našim izlaznim rampama, ali su čekanja u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
4: Vrijeme.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano. Prolazno je više oblačnosti bilo prije podne u Bosni. Temperature izmjerene u 14 sati, Ivan Sedlo 24 stepena, Sokolac 25, Srebrenica 27, Tuzla 28, Bihać, Bijeljina, Gradačac i Sanski Most 29, Banja Luka, Bugojno, Doboj, Livno, Prijedor i Zenica 30, Jajce, Neum i Sarajevo 31, Trebinje 34 i Mostar 38 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna oko 32 stepena.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: Početak novog milenija u svijetu obilježen je veličanstveno. Po osmisima na licima ljudi, brojnim zabavama i događajima, mogao se osjetiti dolazak nekog ljepšeg vremena. Muzika u svijetu i dalje ide svojim pravcem. Novi stilovi, odnos prema diskografiji i načinu izdavanja novih materijala, novim medijima, puno će se promijeniti. U Sarajevu stvari se kreću svojim tokom. Kako je to vrijeme vidio Brano Likić?
1: Scena je prilično zatvorena. Zatvorena je zato što je bazirana na nekoliko starih imena koja su držale svoje pozicije. A s druge strane mislim da ne znamo na onaj dio scene koji je otišao u svijet i koji je pod utjecajem više svjetskih sredina u kojima žive ti ljudi.
2: Sviju je ponajviše uništio taj raspad tržišta koje je bilo jugoslovensko, gdje si ti mogao da nastupaš širom Jugoslavije, ali ne vidim da se desio neki prelom, da se sad nešto te 2000 ili oko toga desilo važno.
0: Brojni su razlozi zbog kojih se mladi odlučuju napustiti svoju zemlju i nastaviti karijeru negdje drugdje. Sagledavajući dešavanja u zemlji, Zlatan Fazlić je kroz tekst pjesme iznio ono što misli o tome.
3: Gledajući ljude oko sebe, pogotovo mlade ljude koji ne vide neku veliku perspektivu u ovoj zemlji, sam htio da skrenem pažnju da je ovo njihova zemlja. Volim reći, sve možete promijeniti, međutim ono što se ne može mijenjati, to je mjesto rođenja.
0: Jedan kaže... Međutim, i pored stanja kakvo je vladalo tih godina, brojni su drugi koji će se ipak u svojim gradskim sredinama posvetiti muzici i stvaranju. Kako su pojedinci tih godina krenuli sa sviranjem, neki od njih se prisjećaju.
4: Samo sam poželio da sviram i kupio sam bas jer mi je neko rekao da bi trebao da sviram bas jer smo kao imali taj neki fiktivni band koji se nikad nije desio. I onda krenu, ne znam, nija druženja ili po forumima ili po nekim kafanama ili po koncertima, po festivalima.
5: Bavljenje muzikom je uvijek bilo nekako in. I kad neko krene da se bavi muzikom, to je za čitav život. I onda ako neko ima poriv da napiše pjesmu, ima poriv da je snimi. Jednostavno tim ušćanima nije to bilo stračno, a to ko danas.
6: To se 2000. u stvari, to je isto jedan lijep period za BH muzičku scenu, po mom nekom svojom mišljenju, do tamo negdje do 2009. godine. Tada je bio jedan splet festivala razno raznih muzičkih emisija na federalnim televiziji, na PHT televiziji, uopšteno na javnim servisima i ostalim privatnim medijima. Mislim da su BH izvođači imali više mjesta u medijima i samim time što je postojala jedan splet top listi muzičkih emisija koje su stvarno imale jedan super sadržaj.
0: Nažalost, borba sa piratima i piraterijom i dalje je bila aktuelna.
7: Ja kad sam pojavio, to su bili posljednji trzaj diskografije, jel? Ti svoje CD vidiš u glavnoj ulici Feradi, prodaje se moj CD za 3 marke, 4. I nema inspekcije, nema ničega.
8: Pirati su bili jaki 90-ih i negdje do polovine 2000-ih. Znam neke izdavačke kuće koje su same sebe piratizirale. I odštampa 1000 ili 2000 CD-ova jednog izvođača, grupu pjevača.

0: a onda ode kod jednog privatnika i naštampa, jer zna da će to biti solventno, naštampa još jedno 5000 CD-ova.
1: U tome svemu, pirati su u stvari činili dobru stvar, jer ako te izda pirat, to znači da se slušaš. I pirati su ti pomogli da uđeš u publiku, u narod.
2: Naspram onoga što se u to vrijeme nazivalo pop rock muzikom, alternativni pristup sve je više uzimao maha. A šta je to što je pripadalo alternativnoj sceni?
3: Ja bih rekao da alternativna scena, kao što sama riječ implicira, njoj pripadaju svi muzički žanrovi i umjetnosti koje ne možete vidjeti na komercijalnim medijima i koji nemaju eksponiranost u smislu kojem imaju drugi, jeli, druge ove različite scene koje su kao recimo mainstream scene. Draga,
1: smrde. Ja sam uvijek podržavao kad neko ima svoj izraz. Iako je drugačiji, znači da je jedinstven. Ako on osjeća da je to, da je to njegov izraz, treba ga podržati.
2: Još 99. godine, nakon formiranja izdavačke kuće FM Jam, Emir Alagić i Erol Tahirović, kroz svoj projekat i emisije na radiju Kameleon, privući će značajan broj mladih ljudi ovom stilu muzike. Veoma brzo na sceni će se pojaviti Edo Majka, Kontra, Frenki i mnogi, mnogi drugi koji su se prepoznali u ovom žanru muzike. Na pitanje koliko je alternativna muzika bila prepoznata tih godina u BH medijima, Samir Čulić kaže:
4: u Sarajevu konkretno vi ste imali medije koji su bili naklonjeni toj sceni zbog toga što su i sami bili alternativni mediji ili omladinski mediji. U prvom redu to je Radio Zid, kao je to mjesto oko kojeg se na neki način i kreirala ta scena. Imali ste Studio 99, imali ste ISV radio, imali ste studentski IFM radio, posle toga i 202.
3: Mogu reći definitivno da nije tih ljudi koji su se lomili ranije, mnogo toga bi drugačije bilo za našu generaciju 2000-ih pa nadalje. Zato jer, recimo, kad uzmem u obzir da je 202 koja je bila aktivna od 2010. godine, podržavala aman svaki, svaki koncert u Sarajevu koji je bio alternativni, mi smo podržavali. Dakle, a pojenta je priča, to bi ja disarali.
2: Impozantan je broj alternativnih sastava koji će početi raditi tih godina. Aesthetic Empathy, Silent Kingdom, Kontra, Papo Emuo, Zaoplan, Corban Sick, Flatline, Uncle Sam Decided i mnogi, mnogi drugi.
3: Imali smo, dakle, internet, to je rana faza interneta, nije se skidala bum na torrentima, ali se skidala pjesma po pjesma, peer to peer, dakle, bila je Kaza, bio je Soulseek. I gledali smo šta ti ljudi rade vani, tako smo pokušavali da emuliramo. Naravno, uznak je naše probleme koje smo imali.
2: Na pitanje gdje su bili Indeksi i neki drugi od osnivača sarajevske scene u to vrijeme, koliko im je njihova muzika bila putokaz u onome što su svirali, odgovor je glasio:
3: Pa suštinski, kad sam bio mlađi, prezrio sam sve to. To je sasvim normalno.
2: Koliki je bio entuzijazam i vjera u jedan muzički žanr u tom periodu, možda najbolje govori sljedeći primjer.
3: Bio je Sarajevo Metal Fest, čija sam organizacija bio. To je bilo bukvalno divljaštvo nas samih, nad nama samima. Mi smo radili sve što smo mogli da uradimo, samo da to izbacimo, da to napravimo, i to je bilo kvalitetno. Međutim, godinama, kako su godine prolazile, kako je ta publika krenula, počela, znaš, imaš metalce, jedan put pola metalaca vidiš na elektronskom partiju. A znaš zašto idu na elektronske partije? Zato jer ima žena. To je tako, to je jednostavno tako, mi smo izgubili pola metal scene zato jer su malo bile cure koje su imale, jel, kukove. Vam je bilo malo žena.
2: Prvi festival elektronske muzike koji je organizovan 97. godine, ovaj puta održat će se u znatno većem prostoru uz pompezne najave.
5: Ove godine na Futuri 2000 imat ćemo tri stage-a, tri floore ili tri hale. Mnogo, mnogo video screenova, mnogo video topova gdje će tokom cijele noći ići kompjuterske animacije i razno razne druge fotografije, stripovi, neke poruke i tako dalje.
6: Zadnja futura je bila 2001. ili 2. godine i tada ta futura nije baš najbolje prošla. Zašto on nije prošao dobro, to sad uopće nije bitno, ali dakle, očigledno da je u tim momentima doživljen ta jedan maksimum broja ljudi koji se sakupljao na jednom mjestu.
2: Vrijeme koje dolazi iz dana u dan donosit će novine na muzičkoj sceni ovog grada.

0: grada, ali i cijele države. Novi sastavi, kompozicije, stilovi sustizaće se bez prestanka. Samir Mujagić je jedan od novih članova sarajevske muzičke scene tih godina, koji će u narednom periodu svojim kompozicijama izgraditi prepoznatljiv stil. Grupa Skroz u Amsterdamu snima album Prvijenac koji će biti objavljen upravo 2000. godine. Novinu na BH tržištu audiomaterijala, pored već nabrojanih, predstavljaće i Nino Pršeš. Njegov karakterističan muzički stil veoma brzo vinuće ga u sami vrh posljeratne pop-rock scene i pomoći da ode na prestižno takmičenje za pjesmu Eurovizije. Neki od sastava poput bendova Punkt i Sikter tih godina promijenit će stil, ali i karakter svojih kompozicija. Takav odnos prema muzici osjetit će se i kod drugih sarajevskih sastava tog vremena koji izdaju nove materijale.
1: Evo, nakon 8 godina mukotrpnog rada napokon smo izdali album i ovo je najsretniji trenutak u mom životu, poslije vjenčanja.
0: Promocije u Sarajevu održavat će se konstantno. Na neki način predstavljat će vid zabave, međusobnog druženja i podržavanja u radu. Muzika koja se stvara tih godina ostavit će neizbrisiv trag kako na one koji su je stvarali, tako i na brojne slušaoce.
2: Danas su ostale pjesme s tog albuma, poput Komšije, poput Uzalud riječ, poput Evergreena, spomenuli smo. Ima tu zaista dobri pjesme, kvalitetan album, kvalitetna saradnja i ostaće nam jako lijepom sjećanju.
0: Saradnju sa Adijem Lukovcem, svi oni koji su znali cijeniti njegovo vanredno umijeće i kreativnost, započeli su tih godina. Njegova nepresušna invencija za svakoga je nudila nešto novo. Za materijal Sredinom, na kojem je sudjelovao između ostalih i Adi Lukovac, Dino Merlin je rekao:
3: da sam imao nevjerovatnu sreću da svi oni ljudi koje sam zamislio da malo dodaju te fine prašine na taj moj album, svi su pristali na to, a danas čovjek nema baš takvu sreću da one ljude koje zamisli da budu tu.

0: zašto je on u stvari tumač Svetog pisma?
1: Pa, to su Kanhi, jedan dio te familije koja je bila u Provanci poslije, koja je bila u Andaluzu, vjerojatno u Kordobi, jel? I poslije su prešli u Provancu u Narbonu, jel? A otac je bio Jozef Denisak Kanhi ili Kimhi, jel? 1105. do 1170. rođen u Južnoj Španiji, jel? I njega su zvali Metr Petit, jel? Metr Petit ili mali majstor. Bio je poznat tumač Biblije ili tako dalje, pa bio pjesnik, egzegeta, onda bio filolog i tako dalje, a bio otac čuvenog, opet rabina Davida Kamhija, to je ovaj, koga zovu Redak, jel? To je rabin David ben Harun Kamhi, jel? Tako dalje, jel? To je, e, taj Redak, on je bio, jel, bio je, ma nema šta nije bio, znate, ono doba to su bili ljudi koji su bili enciklopedijski, dakle, erudite, filozofija, matematika, ovo, ono, pa eto isti Maimonides. E sad samo da vam kažem još jedna stvar koju kod nas ne znaju, da su u toj Španiji bile dvije velike dinastije učenika, su bili Kimhidi i Tibonidi. Kimhi od ovog Jozefa ben, a Tibonidi od Tibona. To je opet druga bila struja, jedna je bila uz Maimonidesa, a druga je bila opet kontra Maimonidesa. Tu su bili.
0: Mislim se ovo da vam kažem nekako redamo dio po dio da ostane u tradiciji Bosne i Hercegovine, nama novinarima je nekada da zabilježimo. A zadovoljstvo u svakom slučaju se nadamo je našim slušateljima i slušateljkama da čuju neke stvari koje do sada nisu u stvari bile ni rečene. Jer svi ti ljudi o kojima ste vi govorili, kao i vi sami, oni su bitni za očuvanje tradicije sefardskih Jevreja u Bosni i Hercegovini, barem po nekom skromnom našem mišljenju.

0: David Kamhi, svjedok vremena.
1: Još imamo mi ovaj sarajevski žargon, tipičan sarajevski žargon. Postoji i ovaj recimo sarajevski tipični, onaj sametaša i sa bistrika. Kad su došli Aškenazi, Jevreji su sefardi računali sve u glavi, a ovi su imali račun. Da, su zvali Hešbon, to je hebrejski to račun. Tako su zvali Aškenazi. A ima onda još nešto što nemam skoro nigdje, jel? To su ovaj mladimci, jel? Recimo, kaže Lasegita, to je slijepica Flora, Alkala i slasičarka na Predimare, to sve prije rata, jel? Ovo je moja mama pokupa.

novembru 2019. godine obilježeno je u Sarajevu 200 godina od Sarajevskog Purima, 200 godina života dva naroda, 200 godina života uspomena. Tradicionalisti će reći da je riječ tradiciji dva naroda, političari će reći da je riječ o suživotu. A istina je tu negdje između ovih redaka, jer za poštovanje život je dovoljna želja i zrnce ljubavi. Upravo da toga nije bilo, ne bi bilo ni Sarajevskog Purima. Šta je Purim? Ukratko ćemo reći da jevrijske zajednice obilježavaju širom svijeta lokalne Purime kao dane sjećanja na spas od neke nesreće. Tu je i ovaj dan kako bi se simbolično obilježila borba za opstanak te izvuklo naraučenije.

I to reče narodu i Mustafi Paši, tadašnjem bosanskom valiji sa sjedištem u Travniku. Sva sreća u ovoj nesreći, valija se raspita kod ljudi pa se sve ismiri. Međutim, zlo se umirilo. Samo jer se rasplamsa ponovo 1819. godine, kad je za valiju došao Ruždi Paša. Osveta i pohlepa. Mogla je života da košta 12 najuglednijih sarajevskih Jevreja. Vapaj za pomoć Rafaela Levija su čuli sarajevski muslimani, te se kaže predanje građani pobuniše i predvođeni Ahmedom Bajraktarem Bjelavskim sakupiše pred Pašin konak da se sugrađani oslobode. Scena od 3000 gnjevnih Sarajlija Paši ne bijaše nimalo lijepa. Ali bijaše dovoljno i prijeteća, te valija pobježe za Travnik. A vijesti ko vijesti putuju daleko i to direktno do visoke porte koja Ruždi Pašu povuče sa službe u Bosni.

0: su ga protjerali, ga je očeo u progonstvo tamo. Ali sad, ima jedna priča koju je napisao Zeki Efendi Atijas, zove se Sarajevska Megila. To je duga priča i tako dalje, pa sam napisao o tome. On je, Zeki Efendija je tamo napisao o Rav Moždanunu koji je bio onda na Drbi Sarajevski, i tamo ima jedno poglavlje u kojem pišu ljudi koji su ga, dakle prvaci jevrejske opštine Sarajevske, Kehila Ehudit, koji su ga postavili za toga glavnog rabina. Ima ih ne znam koliko, i među njima je jedan Rafael Davida Kamhi. E taj Rafael Davida Kamhi, to je brat od ovog mog Čukundjeda.
1: Mm-hmm.
0: Čukundjeda, jel? Koji se zvao David. Dakle, to je otac od tog Rafaela, jel? E, po tom Davidu je dobio ime moj djet. A po mom djetu sam dobio ime ja. I ima o tome...
1: 500 godina.
0: Jest. Ima sad izlazio jedan jevrejski list koji se zove Jevrejski život. I redakcija bila u Štrsmajerovoj ulici, a glavni urednik bio neki Altarac, opet rođak moje mame. E on je to napisao u tom Jevrejskom glasu. I tamo sam ja, kako je napisao, da je ovaj, znači, Nadrabin, kad su izašli, kad su ga oslobodili, rekao dvije stvari. Prva stvar, ja idem u Palestinu da umrem, ali ću umrijeti na putu i sahranite me tamo gdje umrem. A druga stvar je rekao, toj destorci, među kojima je bio taj, jel, Rafael Davida Kamhi, svi ćete dobiti sinove te godine. I posljednji koji se rodio i koji je umro od tih je bio Haim Kamhi, a po tom Haimu Kamhi je dobio ime moj stric.
1: Kao što rekao smo,
0: eto, to je mene ponukalo, mislim,
1: 500 godina je u stvari čuvara tradicije.
0: To je mene ponukalo da ja počnem pisat tako, otale dalje s nam, sve do danas. Ja. Sad mi fali samo još jedan dio koga moram odmetnuti, u kojoj su arapskoj zemlji, poslije izgona iz Izraela, iz Izraela ili iz Palestine, jel? Živili su u arapskoj zemlji, u kojoj arapskoj zemlji? Jer je na arabijskom poluostrvu bilo 70 arapski i 20 jevrejskih plemena. I Muhammed Alik Selam je izdao prvu povelju slobode, ona se zvala Medinska povelja, jel? To je, ili Medinski ustav, gdje je striktno napisano o odnosima jevreji, muslimani i tako dalje, i gdje se kaže vama vaša vjera, nama naša vjera. Ako budete vi radili protiv vas i svoje vjere, vi ćete biti kažnjeni isto kao i mi. Dakle, tu je ravnopravnost, povelja, sloboda, i to je u arapskim zemljama bilo i u prvom kalifatu, znači u Damasku, to je bio kalif Omer, jel? Dakle, otale se to prenijelo na Indelus, i u Indelusu je to bilo.
1: I zato je
0: u Otomanskoj imperiji, jer Otomanska imperija nije bila zemlja, tlačno je bila zemlja sloboda.
2: Eia judios a enfardelar, que mandan los reyes.
3: David Kamhi, svjedok vremena.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Oružane snage Bosne i Hercegovine aktivno rade na gašenju požara i pružanju pomoći stanovništvu u najugroženijim područjima. U ranim jutarnjim satima helikopteri djelovao kod Cazina, a za pomoći sa zemlje na raspolaganju je i 15 pripadnika oružanih snaga. Požar na području Plješevice i dalje je aktivan, a dežurne ekipe tijekom noći izvele su dvije intervencije, dok su aktivnosti na njegovom gašenju i lokalizaciji nastavljene i jutros. Također aktivan je požar koji je izbio dan ranije u Grudama, a gase ga vatrogasci i mještani.

0: Nisu u opasnosti ni stambeni ni privredni objekti. Požar na području Bosanskog Grahova uglavnom je saniran. Trenutačno nema opasnosti od ponovnog izbijanja vatre, no stanje će pratiti tijekom 24 do 48 sati. Situacija na požarištima u Republici Srpskoj jutros je bila mnogo bolja nego prethodnih dana. Požari su registrirani u 7 općina, ali su svi pod kontrolom i nigdje nije alarmantna situacija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski treba odgovoriti na pitanje o korupciji u vladi, rekao je za BBC smijenjeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, popularni ministar otpušteni u srpnju. Fedorov je rekao da nedavno pokrenuta istraga o pranju novca pokazuje da ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog treba ispitati o potencijalnoj korupciji u njegovu užem krugu. Izjavio je da je njegovo moralno pravo pokrenuti razgovore o izborima. Ako se izbori nikad ne održe, onda više nismo demokracija, rekao je Fedorov. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Kanada želi pogodnosti američke savezne države, a to nije, nakon što su trgovinski pregovori dviju zemalja propali kasno u petak. Premijer Kanade Mark Carney potvrdio je da će 8. rujna izjednačiti Trumpove tarife dolar za dolar, uključujući i one na čelik, mliječne proizvode, uređaje i elektroniku. Sjedinjene države i Kanada sada su u trgovinskom ratu, rekao je Carney. Trumpovi najnoviji komentari odražavaju njegove ponovljene reference na to da će Kanadu učiniti 51. saveznom državom. Trump je objavio kartu na kojoj je Hormuški tjesnac označen kao novi američki teritorij. Međutim, iz Teherana stižu mirni tonovi. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan kazao je da je memorandum o razumijevanju najbolji način da njegova zemlja prevlada trenutačnu situaciju. Riječ je o sporazumu koji je Trump potpisao u lipnju, postavivši ambiciozan rok od 60 dana za okončanje rata i postizanje sporazuma o nuklearnom programu Irana.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna oko 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Serande Smaković, pripremio Damir Šimić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

0: Knjige na policama vrata su bezbrojne svjetove. Naše priče često su nalik pričama iz filmova i možda i zvuče pomalo prefilmski i preglumljeno. Ljubav prema knjigama, kao i svaka ljubav ako je iskrena, dovešće nas u najčudnije situacije i stavljaće naše srce na kušnju. No, kad se slova jednom zavole, njih se čovjek ne može riješiti. Ona progone, muče nas i raduju. I rađaju nama svjetove u kojima je naša jedina sloboda.
1: Knjižnica mi je zapravo više kao nekakav pomoćni servis, jer znam da nikome ta knjižnica više kad mene ne bude neće toliko značiti koliko je meni značila, jer svaka knjižnica ima nekakav osobni pečat, neke knjige koje možda nikome ništa neće značiti, koje meni znače jako puno.
0: Josip Makić, čovjek je koji ne skriva svoje uživanje u pisanju,

0: ne krije da je stvaranje svjetova među koricama bijeg od svijeta u kakvom jesmo i onog svijeta koji nam je stvarnost učinio ovakvom. Kako je kao dječak dobio u ruke povjerenje i ključ školskog ormara s knjigama, tako i danas Mlakić u svojim knjigama otključava svjetove. A onda nas u njih zaključa i ostavi nas tamo sve dok ne otkrijemo sve ono što nam je skrio između slova i između redova. Mlakić se i danas, kada pričamo o pisanju i knjigama, zaogrne plaštom znatiželjnog dječaka.
1: Ja sam počeo svoju knjižnicu stvarati tek kad sam otišao na studiju u Sarajevo, gdje sam većinu novca koji sam imao trošio sam na knjige koje su to vrijeme bile jako jeftine, ne sve knjige naravno, nego knjige. Naklade u bivšoj Jugoslaviji su bile jako visoke. Sjećamo se biblioteke Hit znanja koje se tiskale, čini mi se, po čak 10.000 primjeraka i kada knjiga prođe onaj svoj nekakav vijek od par godina, tada su knjige dolazile u knjižnice po smiješnim cijenama i mislim da najviše knjiga, barem kada govorimo u okviru određene biblioteke, odnosno edicije, najviše sam imao tih knjiga iz biblioteke Hit, koji je objavljivao sjajna izdanja, recimo Leti za kukavčije gnijezda, koja je bila jedna od prvih knjiga koju sam nabavio, evo da i to. U isto vrijeme nekako sam nabavio i Heinricha Bella, Brižljivu opsadu. Oba izdanja su zapravo bila izdanja Hita znanje. Također, ne samo one, već i neka druga izdanja su nakon određenog vremena zbog inflacije koja je tada vladala, inflacija postajala su vremenom jako jeftine. Onda kada dođe neka knjiga koju bi rado kupili, onda čekate godinu, dvije da ta knjiga spadne, da bude dostupna vašem džepu. Recimo, kada su objavljena izabrana djela Jorgea Luisa Borgesa, ja sam čekao i ostalo je na kraju samo jedno jedino izdanje. Bila je neka mala knjižara odmah ispod Narodne banke i tu je bila i ja sam tu dolazio i onda kada je cijena tog Borgesovih knjiga spala ispod visine moje mjesečne stipendije, ja sam onda taj komplet kupio. I to mi je bilo jedna od najvećih čitateljskih priča. I danas se sjećam prve priče koju sam pročitao i to je bio jedan potpuno novi književni svijet, nekakav ulazak, nešto potpuno novo, gdje sam ja shvatio koliko je književnost jedan moćan medij, da tako kažem. Dok sam studirao, dakle negdje do 88. 89. Ja sam se vratio kući sa nekakvih više od 1000 knjiga. Dakle, to je već bila ozbiljna biblioteka i nažalost sve sam izgubio u ratu, cijelu tu, tako da i taj osjećaj koji je kada se to dogodilo, za mene imao nekakav... Za mene je to bila neka vrsta apokalipse, ali vrijeme to nekako učini svoje, tako da 5-6 godina nakon rata čak nisam ni htio sakupljati knjige, već sam kupovao, nabavljao one koje me zanimaju i dijelio ih. I onda je odjednom ponovo se taj nekakav nerv probudio i počeo sam ponovo stvarati svoju knjižnicu. I danas je ona narasla na nekih možda 3-4 tisuće primjeraka. Posljednje vrijeme sam postao jako, jako rigorozan zbog prostora, zapravo samo nabavljam neke knjige koje su mi važne. Dakle, ne nabavljam nekim redom, jako puno knjiga i dobivam besplatno, pošto više od 10 godina bavim se, pišem između ostalog i o knjigama u jednom zagrebačkom tjedniku.
0: Naoko raspadljive knjige mogu preživjeti sva naša uništavanja svijeta. Kako je čudan put tinte koja iz nepredvidljive rijeke ispije

0: piše svjetove iznutrine, tako je čudan put i knjiga koje uvijek pobjede u ratu s ljudskim ludilom.
1: Kuća je zapaljena, gledao sam kad je zapaljena i kad je gorila, to je bilo veće primirje bilo potpisano, dakle, u tom periodu primirja, nakon Vašingtonskog sporazuma, mene su pozvali, ja sam bio negdje na nekoj drugoj lokaciji, pozvali su mi da ljudi skidaju krov, skinuli su krov s kuće i nakon toga je kuća zapaljena. Knjige, kasnije sam saznao sasvim slučajno, pošto sam ja imao, radio sam dolje u Slavku Rodiću i meni su prijatelji, i tada sam volio knjige, poklonili su mi za, jednom su mi poklonili pečat sa mojim imenom i prezimenom za knjižnicu i svaka moja knjiga je imala taj pečat i redni broj. I jedne prilike sam dobio informaciju da je jedna curica, djevojčica, Hrvatica dobivala od jedne svoje bošnjaknije, dobivala je knjige na čitanje i te su knjige bile iz moje knjižnice, imala su taj moj pečat. Znam točno gdje su završile, ali nikada nisam ni pokušavao ni to da to na neki način vrati. Sad je li taj čovjek uzeo sve knjige ili dio knjiga, ne znam, nisam htio ponovo u to ulazit, sve one važne knjige koje sam imao tada, ja sam njih sebi ponovo nabavio, dakle one knjige, naravno isključujući neke koje iz današnje perspektive mi ne znače toliko kao u ono vrijeme kada sam ih kupio, tako da mi je to ne predstavlja nikakav problem, a i sad kada bih ponovo izgubio knjige, kada razmišljam o tome, to mi ni približno ne bi bila tolika apokalipsa kao što je to bilo za nakon rata, odnosno za vrijeme rata. Svaka osobna knjižnica kako čovjek stariji, dakle, vi razmišljate o knjigama koje ćete još uspjeti pročitati za vrijeme života, a neprestano pristižu nove i nove knjige koje su podjednako kvalitetne kao i neka izdanja koja sam volio od ranije ili izdanja klasika.
0: Postoje knjige u kojima pročitamo zapise o vremenima koja tek dolaze, možda i ne shvaćajući što nam vizionarsko pismo nekog autora želi reći. No, kad ta vremena dođu i kad vremena sazriju da budu razotkrivena, knjiga postaje još važnija, a mi svjesniji i spremniji za svijet.
1: Zaboravio sam spomenuti knjigu koju sam tada nabavio, koja me također jako fascinirala, koja isto tako izvršila veliki utjecaj na mene. To je roman Orden Stjepana Čujića, koji je nedavno preminuo. Ranije sam ja čitao njegove Staljinovu sliku, zbirku priča, i zapravo taj svijet koji je Čujić stvorio, evo da se malo vratim na to vrijeme, tada mi je bio to jedan kafkijanski svijet smješten u nekakvo realističko duhovno sa realističkim prezimenima, sa stvarnim prezimenima kako tamo imamo, ali je to bio jedan potpuno apsurdan, bizaran kafkijanski svijet. Mislim da mu nema pandana u cijeloj književnosti na prostorima bivše Jugoslavije, i sad iz ove perspektive, ne znam koliko je to glupo govoriti, koliko je Čujić bio vizionar u tome svome. Mi danas imamo, današnji svijet sve više i više podsjeća na kafkijanski, dakle, a to imamo kod Čujića, a Čujić je to zapravo napisao prije 50 godina, i to njegovo duhovno kao da se proširilo na cijeli svijet, da tako kažem.
0: Ne može pisac, onaj pravi pisac koji ne piše iz mode, društvenog statusa i dodvoravanja, zabilježiti trenutak kada je odlučio biti piscem. Upijanje slova, ulazak u šumu misli između korica, čarolija je koja vodi na jedan proplanak s kojeg se ukazuje jedan potpuno drugačiji svijet. Mlakić možda nije ni slutio što će jednim ključem, kojeg je dobio kao dječak, godinama kasnije otključati.
1: Ja sam cijeli život, dakle, još od malih nogu, od prvih razreda osnovne škole, živio sam u jednom selu i odrastao sam tu, koje je bilo daleko svih putova. Dakle, ja sam išao u školu, dakle, u selu u kojem sam živio nije mogao

0: doći, vratiti knjige koje sam pročitao i uzeti ih. Dakle, cijele, sve te knjige koje su postojale tu, ja sam ih, znači, do četvrtog razreda osnovne škole pročitao, sve koje su postojale tu. I ta, zapravo, ta strast za čitanjem, mislim da je to neka vrsta pripreme i za pisanje. Kada se ta ideja rodila, ne znam, pokušavao sam u srednjoj školi pisati nekakvu bolečivu liriku, što je sve onaj propalo, a još za vrijeme studija, dakle, počeo sam pisati, napisao sam jedan krimi roman koji mi je također ostao u kući i jednu zbirku priča, koje su mi također ostale u kući, koje su izgorile, nisam uspio sačuvati ništa, ali sad mi je i drago zbog toga, to su bili nekakvi nevješti početnički pokušaj, tako da je možda bolje što je to izgorjelo. Nakon rata sam počeo pisati, znači, moja prva zbirka priča koja je objavljena ovdje kod nas u Skoplju 97. Zapravo to su ratne priče u kojoj sam samo jednu priču po sjećanju sam rekonstruirao, jednu od tih svojih ranih priča. I to je bilo zapravo, tu možemo govoriti o nekoj vrsti utjecaja. Svaki pisac ima tu nekakvu vrstu utjecaja, ono što ga je toliko fasciniralo. U mom slučaju to je zapravo bio Borges, to je bio Danilo Kiš, Ivo Andrić, to je bio i Stjepan Čujić, naravno. Pogotovo zbog tog miljeja koji je jako blizak miljeju u kojem sam ja odrastao. Dakle, taj jezik koji Čujić piše, to je zapravo jezik koji sam ja slušao, jer Čujić jako puno koristi te lokalne novotvorbe, daje nekakav književni štih, i to su zapravo izrazi kako sam ja slušao, dakle, samo očišćeno od turcizama koji se kod nas jako puno koristili, dok je to u slučaju Čujića jako rijetko.
1: Riječi su štit. One nas, kad se jednom ogrnemo njima, brane od svijeta i od lošeg utjecaja onih koji bi da vladaju svjetovima. Što se više naoružavamo slovima, to smo sigurniji od onih koji žele zavladati našim umom. Da je u našem društvu više pročitanih slova, u njemu bi bilo manje likova koji svojim djelima pokazuju kako su svjetlosnim godinama daleko od znanja.
0: Bitno je čitati bilo uvijek, a danas pogotovo, ja se uvijek pozivam na onu čuvenu parolu iz Orwellove 84. Koja glasi: neznanje je moć. Dakle, vi s ljudima koji ne čitaju, koji ne rade na sebi, koji su neobrazovani, dakle, vi s njima možete manipulirati kako god hoćete. Dakle, neznanje je moć za ljude na vlast. Znači, čitanje je podjednako važno i za pisce, i za društvo pogotovo. Dakle, društvo obrazovanih pojedinaca sigurno ne bi imalo ovako društveno uređenje kako mi danas imamo. Ne možemo, imamo masa naših političara su blagorečeno redikuli, da tako kažem, koji nas neprestano bombardiraju u javnom prostoru, a to u jednom malo obrazovanijem društvu se jako teško može dogoditi. Što se tiče pisaca, tu dolazimo ponovo do ovog pitanja kako sam počeo pisati, kad sam počeo pisati. Posljedna čuvena izreka Albera Camusa, koji je rekao da je se cijeli život pripremao biti pisac i da je do 35. godine da nije napisao ni rečenice, da je samo čitao. I tek nakon 35. godine počeo je pisati, dakle, u tom periodu za nekakvih nešto malo više od 10 godina dobio Nobelovu nagradu. Dakle, tu govorimo o moći, ta izreka na najbolji način govori o moći čitanja.
1: Nečitanje se ne može skriti. Jedan kratki razgovor može od...

0: otkriti mršava slova, a tekstovi mogu otkriti tko se pokušava skriti iza rečenica. Riječi, koje često ne shvaćamo ozbiljno, jako se brzo troše i to trošenje olako se shvaća. Čitanjem se stvaraju klice novih slova za bogatije razgovore i bogatija pisanja.
1: Ja mogu prepoznat, čini mi se, kad pročitam od jednog pisa pet rečenica, ja mogu pročitati koliko je taj čovjek čitao. I uvijek pisa koji jako puno čita, bez obzira koliko bio nadaren, bez obzira što mi se možda nekada stil ne sviđa, ali vi uvijek možete prepoznati da taj čovjek puno čita ili da čovjek da čovjek ne čita. Ima ona pošalica da postoje ljudi koji su više knjiga napisali nego što su ih pročitali, što je nažalost jedna tužna činjenica i nekakav simptom današnjeg vremena. Jedino pisanje je ono pisanje kad čovjek piše iz nekakve unutarnje potrebe. A sad pisati, da se može pisati po nekakvoj narudžbi, pa svaki bi pisac napisao jedan roman po uzoru na Dena Brauna, zaradio milijune i onda se bavio ozbiljno književnošću pod navodnim znacima, ali to je iluzija. Jako je teško napisati, jako je teško opipati bilo publike, pogotovo publike danas, da mi znamo, pogotovo ja nemam pojma što mladi traže, što mladi žele, što žele uopće od književnosti, od filma i tako dalje, i vi bi se morali prilagoditi njima. Dakle, to mogu samo generacijski pisati koji bi pogodili bilo te i te publike, a bilo te neke odrasle publike, oni ljudi koji u nekakvoj zreloj dobi još uvijek čitaju, to su ljudi koji čitaju onu ozbiljnu pravu književnost, elitističku da je tako nazvam.
0: Granice su osmišljene za lakše upravljanje svijetom. Njih mogu prelaziti riječi, jedan svijet prelijevati u drugi i misli iz daljina pretakati u rijeke koje obogaćuju i približavaju nas jedne drugima.
1: Ja imam osjećaj da je cijeli svijet potonuo u taj nekakav lokalizam, da cijeli taj svijet zapravo forsira nekakve određene teme. Ja ne robujem temom na okreženosti, niti me teme zanimaju, nego me samo zanima kako je nešto napisano. Da li to nešto ima univerzalnu notu ili ne. A sada da vi pogledate nekakve lokalne publike, ne znam, u Njemačkoj, Engleskoj. Meni se dogodio jedan zanimljiv incident pod navodnim znacima. Moj roman Kad magle stanu preveden je na galješki jezik, dakle to je galicijski jezik, tamo na sjever španjolski jezik koji Evropska unija ne priznaje, već ga smatra dijalektom portugalskog jezika, jezik koji ima nekih možda u cijeloj španjolskoj svijetu 2 milijuna čitatelja. I moj roman je na tom području, ja kad sam dobio ponudu da se prevede na galješki, ja sam prvo morao u Google ključiti o čemu se radi. Galicijski, tako sam dobio, ja otišao sam na Galiciju, zapravo tamo u Poljskoj Ukrajini, i onda sam vidio da je to zapravo galješki jezik, i roman je doživio tri izdanja i imao je u tom galješkom medijskom prostoru više kritika, neusporedivo više kritika neko što ih je imao u Bosni i Hercegovini, da tako kažem.
0: Ljubav ne umara i od ljubavi se ne može umoriti. Tko jednom zavoli slova, zauvijek ih voli. Josip Lakić, od ormara iz kojeg je posuđivao svjetove do danas, ostao je zaljubljen u slova. Sigurno je bilo bolno gledati kako u dim nestaju korice i listovi koje je tako strastveno donosio iz nekog velikog svijeta u svoje malo selo. No, tu vatru nadjačao je plamen stvaranja u kojem Lakić uživa, na koje potiče druge, koje dijeli s nama. Svojim knjigama nas otkriva i u jezicima koje ni ne poznajemo. Do sljedećeg listanja, čitajte.

0: Uredio je vodio Berislav Jurić. Tehnička realizacija Predrag Savić. Glazbena podloga Dario Lukić.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Točno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Oružane snage Bosne i Hercegovine aktivno rade na gašenju požara i pružanju pomoći stanovništvu u najugroženijim područjima. U ranim jutarnjim satima helikopter je djelovao kod Cazina za pomoć s zemlje, na raspolaganju je i 15 pripadnika oružanih snaga. Požar na području Plješevice i dalje je aktivan, a dežurne ekipe tijekom noći izvele su dvije intervencije, dok su aktivnosti na njegovom gašenju i lokalizaciji nastavljene jutros. Također aktivan je požar koji je izbio dan ranije u Grudama, gase ga vatrogasci i mještani, nisu u opasnosti ni stambeni ni privredni objekti. Požar na području Bosanskog Grahova uglavnom je saniran, trenutačno nema opasnosti od ponovnog izbijanja vatre, no stanje će pratiti tijekom 24 do 48 sati. Situacija na požarištima u Republici Srpskoj jutros je bila mnogo bolja nego prethodnih dana. Požari su registrirani u 7 općina, ali su svi pod kontrolom i nigdje nije alarmantna situacija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski treba odgovoriti na pitanje o korupciji u vladi, rekao je za BBC smijenjeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, popularni

0: ministar otpušten je u srpnju. Fedorov je rekao da nedavno pokrenuta istraga o pranju novca pokazuje da ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog treba ispitati u potencijalnoj korupciji u njegovom užem krugu. Izjavio je da je njegovo moralno pravo pokrenuti razgovore o izborima. Ako se izbori nikad ne održe, više nismo demokracija, rekao je Fedorov. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Kanada želi pogodnosti američke savezne države, a to nije, nakon što su trgovinski pregovori dviju zemalja propali kasno u petak. Premijer Kanade Mark Carney potvrdio je da će od 8. rujna izjednačiti Trumpove tarife dolar za dolar, uključujući i one na čelik, mliječne proizvode, uređaje i elektroniku. Sjedinjene države i Kanada sada su u trgovinskom ratu, rekao je Carney. Trumpovi najnoviji komentari odražavaju njegove ponovljene reference na to da će Kanadu učiniti 51. saveznom državom. Trump je objavio kartu na kojoj je Hormuški tjesnac označen kao novi američki teritorij. Međutim, iz Teherana stižu mirniji tonovi. Predsjednik Irana Mesud Pezeškijan kazao je da je memorandum o razumijevanju najbolji način da njegova zemlja prevlada trenutačnu situaciju. Riječ je o sporazumu koji je Trump potpisao u lipnju, postavivši ambiciozan rok od 60 dana za okončanje rata i postizanje sporazuma o nuklearnom programu Irana.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senade Smaković pripremio Damir Šimić.
1: Grad priča. Ljeto je na Federalnom.

0: Balovi une, ljetina, bihaćke obale donose neku posebnu energiju. Ulice su pune, a kafići i trgovi odzvanjaju smijehom i ugodnim razgovorima. Bihać ljeti jednostavno živi punim plućima. Moje ime je Damir Šimić i vodit ću vas narednih sat vremena po bihaćkim ulicama i trgovima i obalama Une. Ljeto u Bihaću je nezamislivo bez boravka na Uni ili u njenoj blizini, ali ovih dana je vruće, ljeto je na vrhuncu, pa idemo prvo zaroniti. Zato je s nama i Amir Draganović iz ronilačkog kluba Una, primarno fokusirani na edukaciju i školovanje ronioca po međunarodnim standardima. Klub veliki doprinos daje ekološkim akcijama i sigurnosti na raznim događajima.
1: Radimo na prvenstvenom omasovljavanju, o organizaciji kluba, na promociji samog ronjenja kao sporta, i to je ono što je u narednom nekom periodu i tokom ovih, kao što kažete, vrućih ljetnih dana, ali redovno imamo aktivnost samog ronjenja čitavim tokom Une, gdje pored, dakle, tog rekreativnog ronjenja, naravno, i radimo, vršimo, dakle, najviše smo bavili s aktivnosti čišćenja samog korita, odnosno dno rijeke, tako da to su neke, ajmo reći, prvo aktivnosti tokom ovog rasta.
2: Vidio sam da ste bili sigurnosna pratnja tokom ove posljednje Una regate. Jeste. Je bilo sve u redu, prošlo sve sigurno?
1: Jest. Ove godine smo, dakle, učestvovali sa čak 25 članova, sa 5 čamaca, gdje smo, dakle, tokom sva 3 dana pružali, dakle, podršku i asistenciju na vodi, da prođe sve bez ikakvih problema, i evo možemo reći, dakle, da nismo imali apsolutno niti...
2: Nije bilo potrebe ni za jednu
1: intervenciju. Tako da smo, eto, i mi uživali samim tim sa, sa učesnicima.
2: Da. Što mislite, nove učesnike, ima li interesa kod mladih ljudi da istražuju taj podvodni svijet?
1: Apsolutno, evo i mi smo nekako, vjerujte mi, bili iznenađeni, jer smo, evo, kao što sam rekao, dakle, već smo prije 2 mjeseca imali taj prvu obuku ove godine, gdje smo imali oko 10

0: učesnika koji su uspješno položili taj prvi stepen. I evo, nakon toga gdje smo malo više i to i samim tim i promovisali preko naših stranica, preko društvenih mreža, dobijamo, vjerujte, svaki dan, evo, svakodnevne upite na koji način se mogu učlaniti prvenstveno, na koji način mogu i da završe edukaciju, tako da smo odlučili, evo, da ćemo i naravno u nekom periodu, možda u septembru i oktobru, imati ponovo treninge gdje evo, trenutno već imamo preko 20 njih
1: koji žele. Jesi to aktivni Ronilac? Što je vama najljepše? U kom smjeru vidite vi? Stažujete kod većine dubine ume?
0: Da, mislim, evo, ja sam nekako, moji sami početci ranjenja su još 2016. godine, dakle, evo, već 10 godina aktivno ranim i na Uni i općenito, dakle, i svim nekako trudim se gdje god putujem da iskusim ranjenje, da li to bilo i u moru, i vjerujte da to je neki poseban osjećaj. Mi smo svi, kada govorimo o grad Bihaću i pogotovo nama koji živimo ovdje, mi smo svi zaljubljenici, naravno, u ovu prekrasnu rijeku i nekako kada gledate samo to reći površinu te rijeke, samo po sebi je prekrasna, ali vjerujte, to je samo jedan mali dio onoga zapravo što ona sve pruža, jer onog trenutka kad odete ispod površine, to je sasvim neki drugi svijet.
2: Ako želite zaviriti ispod Une, potražite Ronilački klub. Ukoliko želite upoznati podvodni svijet kroz umjetničku vizuru, posjetite Ahmeta Ibukićamija, akademskog slikara, umirovljenog kustosa Regionalnog muzeja Pounja. Poznata je njegova serija akvarela o podvodnom svijetu ove prekrasne rijeke.
3: Ona je meni uvijek bila inspiracija samog djetinjstva. Ja sam kao mali išao na Unu i Unu sam osjećao, to je fascinacija jedna koja jednostavno bila je mehlem za oči, njen jedan miris, njena svežina koja jednostavno čovjek ne može, a da je ne proba, da se ne zaljubi u nju. Ona je, ne samo meno, nego sve jedan umjetnik inspiracija, svaki umjetnik koji je pogledao zasne dah. To je ta fenomenologija jedne rijeke koja ima svoj miris, ima svoj svjetlost, ima svoj ritam, ima svoju dušu. Ja sam upravo želio da na neki način uđem u njenu dušu. Pa sam više puta ronio i događalo se takve stvari, što više roniš dublje, sve je tamnije i tamnije i sve se manje vidi. Iz početka sam ronio čepove ovdje kod paviljona. To je jedno naš poznato kuplište u Bihaću, beton gdje smo mi skakali i ronili i uglavnom kad čovjek roni jednostavno osti se više ono blješti, to me jednostavno inspirisalo bilo i što više ronim, prilazio sam tom čepu i onda smo mi to skupili, pravili smo tako te razne igre, igrali su one trike i tako to. I mene je Una i te trave jednostavno fascinirala. Una je za mene jedna neistražena galaksija. To je jedan kozmički fenomen. Ja Unu osjećam i nastojim da uđem u njenu dušu. Koristim razne materijale koji su slučajno vezane za Unu. Jer Una na neki način, taj njen psihogram, u stvari, ona teče kroz vrijeme. Ona nije statična. Pokušavam na neki način da svaki onaj kamen prenesem da to bude jedna baština, jedna da ostane taj jedan trag iskonski, jer ona je od vekova Una rijeka, jedna koju, znači Rimni su dali ime jedina, jel, Una. Ona i dan danas je ono nešto što u stvari je sačuvano. Ja pokušavam da je na neki način sačuvan kroz svojim dijelima i kroz od zaborava. Jer vidimo se da smo da se uvijek neke stvari događaju gdje ljudi malo tom nekom nemaru zanemaruju neke stvari i dolazi do nekih negativnih događanja, da Una gubi na neki način nekad tu svoju fizionomiju. Ali nadam se da će buduće generacije imati više sluha da to čuvaju i da

0: vole i da uživi u toj rijeci. Jer da bi čovjek nešto, znači, volio i da bi nešto čuvao, on mora da podari tu ljubav prema prirodi, jer ako mi uništavamo prirodu, priroda nas uništava. Ako mi darujem toj prirodi, u ovom slučaju, znači, rijeci Uni, da manje bude, znači, betona, da manje bude sječe drveća, da čuvamo je od zagađenja i tako to, mislim da mi na neki način onda ostavljamo jednu lijepu poruku i uspjevamo da sačuvamo za buduće generacije ovu i našu ljepotu, koji će i budući umjetnici imati inspiraciju i inspirisati se i stvarati tako.
1: Ukoliko želite ploviti po Uni, treba će vam lađa. Gordo zvuči, ali u pitanju je drvena, mala, tradicionalna lađa. Mersad Deda Smajić, još kao mladić, bio je očaran ljepotom i elegancijom unske lađe. Interes je postao zanat i Mersad se posvetio lađarstvu i očuvanju bogate baštine Bihaća.
2: Ja sam inače tekstilac po zanimanju, ali sam na primjer lađu napravio prije 50 kusur godina kad nisam imao ni blanje, ništa. Pravio ovu kuću i ostavim one daske, ja sam to i ovdje, to je lađa, spusti tako onaj veliki brod, razbili smo neki sok od onog lađu, pa spustili, pa ja do pune, ona sva potolna, pušta, da ne, ali tu su ekster prolazu 20 kroz tu dasku, pa ja suhu klimnu, pa udari. Mi sad lađ pravimo u zraku, ali je u milimetar, sve napravite u milimetar. Pravi, ima dosta ljudi, pravi, a odu, obiđu, sve i jeftinije, ali opet svrate kod mene. Pa još ovi tam što imaju, vidiš, lađi, moji je 80% lađi. Viš, ona na prvim brown, to je moje. Ona plava, pa ona donje, to je moje.
3: Pa ispred svake kuće, svak objekta možemo
2: vidjeti tu. Ali problem što ta ljudi kupi sve čamac lađu, napravi im se lađa, on za godin dana ode vidi šta sad čini sa tom lađu. Dođe nakon godin dana rasuta lađu, prevrćelo je, okrćelo. Ja kažem svakome, moraš naći hlad za lađu. Ako nemaš lađu, ako nešto se vozat nedelj dana, potopiš lađu pod vodu. Ništa vaditi lađu van. Nema toga ništa.
3: Rekli ste da ima još proizvođača, ali čini mi se sve manje.
2: Najveći ti je problem za lađu naći materijal. Jer sada šuma se krade i sječe se kad treba i kad ne treba. I ti ako nisi odrezao drvo kad je vrijeme, ta lađa izegni za godinu dana. Ti ako pod esokom sječeš drve, nema tu lađe. A ja kupujem prvu klasu i kupim od tebe 5 kubika materijala. Ti imaš dasku, imaš puhnut kroz nju, šuplja. Znači, nema tu ništa. Znači, treba trupac pravi naći. Ponudim onaj ko naruči lađ da ne ide sa bojom. Boja ne da da drvo diše. Ti ako hoćeš finu lađ da imaš, svake 2 godine vidiš kako si se ogrbao. Tamo gdje se ogrba odmah uzme onoga sa dolina i sad tu narod privuta, ja sam još kestin, još mahagoni, još ono to udari šofaram. Ja nekad 2 puta, nekad 3 puta, a nekad i 4 puta ofarbam lađu. Nije mi neka pije, neka ne pije i tako.
3: Da, opet sve zavisi da, od suhoće drveta, od materijala.
2: Znaš šta ja najvolim? Ja najvolim kad neko dođe nakon 10 godina pa kaže imaš veselu. Ja rekao, imaš lađ, kao ima, vi ste meni pravo lađ, ima 10 godina, pa je ustka lađa ko nov.
3: Da.
2: Ja bi tima ljudima napravio džabe lađ.
3: Znači da je znači...
2: Ko voli čuvati lađu, čisti je i ono, ja bi njemu za džabe. Moje, ti tvoj materijal, ja tebi napravim lađ za džabe.

0: Slušali smo pjesmu Una Saše Mirkovića. Kako očuvati prirodna bogatstva ovog grada, napraviti ravnotežu između razvoja i očuvanja zdravog okoliša? Pitali smo gradonačelnika Bihaća Elvedina Sedića.
1: Ljudi ovdje u sezoni dolaze ne samo turistički iz regije i evo sve više iz evropskih zemalja, nego dolazi jako velik broj naše dijaspore, što onda dodatno jeli povećava i cirkulaciju ljudi ovdje, ali i grad dodatno oživi. Težimo tome, ono što smo govorili nekoliko godina unazad, da Bihać bude grad sa 365 dana dešavanja u gradu. Naravno, to je neki utopijski cilj, teško je to postići, ali ćemo biti sretni ako stvarno ne samo ljetnu sezonu produžimo, nego i ono što smo godinama stvarali oko brenda zvanog Winter Park, da proživimo to na decembar, nešto malo u januaru i onda bi mogli poklopiti veći dio godine zaista na način da pružamo i domaćoj publici, ali i turistima koji dolaze u grad Bihać i našoj dijaspori sadržaje koje vrijedi doći pogledati, ali i brendiraju grad Bihać kao jednu regionalnu turističku destinaciju.
2: Kad je riječ o tim dolascima ljudi, najveća poteškoća predstavlja taj granični prelaz Izačić, ali i drugi ovdje.
1: I dalje imamo dva najznačajnija granična prelaza, čiji kapacitet prohodnosti nije dodatno povećan. Dakle, tu se nešto malo jeste pomjerilo kada je u pitanju Izačić u smislu kategorizacije, ali nama je i dalje najveći problem je taj što nema dovoljno graničnih službenika i s jedne i s druge strane, i to predstavlja zapravo najveći problem kod protoka ljudi. Postoji mogućnost da se otvori dodatno nekoliko traka kod ulaza i izlaza. Ja se iskreno nadam da će se i ovaj problem personalne prirode, odnosno nedostatka kadra, u dogledno vrijeme riješiti i na taj način omogućiti bolji protok preko granice, jer mislim da je to jedan od glavnih možda uzroka što brojevi nisu veći, dakle što nije veća posjeta turista. Ako poredimo možda na Plitvice koje posjeti otprilike negdje oko do 2 miliona ljudi godišnje, samo jedan mali dijelić tih posjeta ako bi se prelio s ove strane granice, mi bi to znatno osjetili. Međutim, znate kako, kada ljudi s Plitvica koje su otprilike nekih 25-30 km od Bihaća, znaju da moraju putovati 4-5 sati, onda rijetko ko pristane uopće na tu avanturu, bez obzira na ljepote koje može ovdje vidjeti, ali

0: to je nešto što ljudi onda na prvu odbije i onda radije biraju neki izlet u Zadar ili Zagreb, nego da dođu u Bihać koji je svega nekoliko kilometara od granice.
1: Bilježite da, dakle, pojačan broj turista, kakva je infrastruktura, može li grad, ne samo grad, i privatni iznajmljivači i ugostiteljski objekti, imamo dovoljno infrastrukture u gradu da prime taj povećan broj ljudi?
0: Mi smo uduplali broj posjeta u svega 4 godine. To su ljudi koji dolaze iz 124 zemlje svijeta. Najveći broj posjetilaca, evo i to je možda interesantno, dolazi još uvijek iz zemalja regiona. Najveći broj ipak je domaćih turista, i to valja napomenuti. Odmah nakon zemalja regiona, odnosno naših susjeda, su zemlje Evropske unije. Ljudi uvijek imaju neku percepciju da nas najviše posjećuju Arapi sa Bliskog istoka, međutim, turisti iz tih zemalja dolaze tek negdje na 10. i niže rangiranim mjestima. To nam daje također vjetar u leđa da Bihać postaje i meta evropskih turista koji su, pa eto, da možda ne bude previše gruba, ali u odnosu na turiste sa Bliskog istoka ipak malo imaju neke drugačije navike koje su nama možda bliže.
1: Kad govorimo o Bihaću, prva točka je rijeka Una, njena zaštita i očuvanje, ali evo, korist koju ona donosi. Kako, na koji način stvoriti balans između povećanja, vjerojatno povećanja broja turista i očuvanja prirode, odnosno prvenstveno Une?
0: Mislim da nismo na tom nekom nivou izgradnje svijesti kod ljudi da moramo paziti na prirodne resurse, jer ako budemo samo gradili, izgubili iz vida ono zbog čega ljudi dolaze, bojim se da režemo granu na kojoj sjedimo i da će turizam u nekom momentu onda zapravo sam sebe progutati.
2: Važnu ulogu u promociji turizma ima i Nacionalni park Una, osnovan s ciljem zaštite riječnog ekosustava, sedrenih formacija i bogate flore i faune, tijekom godina izrastao je u prepoznatljivu destinaciju i simbol prirodne ljepote Bihaća. O viziji razvoja i protekloj Una regati razgovarali smo s direktorom Amirom Kosovićem.
3: Sa pozicije sigurnosti smo prezadovoljni, imali smo veliki broj učesnika, kroz sve neki do 1000 učesnika, kroz sve naše etape. Najveći dio posla su obavili naši uposlenici Nacionalnog parka, koji već imaju iskustvo u organizacijama ove manifestacije, bez njih to sigurno ne bi se moglo. To su sve ljudi koji su rođeni na Uni i koji žive Unu, žive prirodu, žive zaštitu okoliša, tako da u tom segmentu mi nismo imali nismo imali nikakvih problema, ali je svakako organizacija Unske regate jedan kompleksan proces.
1: Što su neki prioriteti u narednom periodu kada je reč o očuvanju Une i o razvoju nacionalnog parka?
3: U razgovoru i sa suradnicima iz Nacionalnog parka i ono što je primarna djelatnost Nacionalnog parka, naš fokus je sigurno biti na primarnoj djelatnosti, to je zaštita okoliša i naravno naših prirodnih bogatstava sa krunom Unom i sve sa svim tim. To mislim da će fokus biti da Nacionalni park počne u punom kapacitetu se baviti svojom primarnom djelatnosti, to je zaštita okoliša.
1: Kako napraviti tu neku, da kažem, fuziju i grada i turističke zajednice i ugostitelja i izdavača i nacionalnog parka, da svi zajedno podjednako i brinu u toj prirodi i da svi budu neki način zadovoljni?
3: Nama, pored našeg razvoja, ono je veoma važno i razvoj lokalne zajednice. Mi imamo konstantne sastanke, suradnje sa svim nivoima, što vlasti, što lokalnim zajednicama, što turističkim djelatnicima, gdje mi nastojimo nekako da uspostavimo rast svi u nas, da rast nacionalnog parka i rast lokalne zajednice bude nekako ujednačen, jer nama nikako nije u cilju da samo park dođe do razvoja, jer jednostavno ako govorimo u cilju turista, mi moramo sa razvojem nacionalnog parka moramo imati i adekvatan razvoj lokalne zajednice. Ako govorimo o tim nekim smještajnim kapacitetima i ono što mi u biti možemo i ponuditi samim turistima u skladu sa nekim našim standardima, da ne

0: došlo do oštećenja samog nacionalnog parka u zaštiti okoliša. Zato mi imamo konstantno suradnju sa svim agencijama, sa svim nivoima vlasti gdje ova tema se uvijek provlači i gdje nastojimo da mi kao nacionalni park, gdje smo neki lider u turizmu, ako govorimo o ovome području, da budemo nosioci tog nekog i razvoja i neki smjernica razvoja, onaj kako bi svi zajedno rasli i da bi ovi naši kapaciteti i odnosno ono što mi želimo što želimo da bude u budućnosti bude ravnomjerno razvijeno u svim segmentima.
1: Kako u Nacionalnom parku Una balansiraju između sve većeg broja posjetitelja i zaštite životne sredine zna Arijana Vojić, rukovoditeljica službe marketinga i prodaje.
2: Nastavimo jel, da učimo i tražimo primjere dobre prakse kako u okruženju, tako i u parkovima svijeta. Najbolji primjer nekako jeste ovdje i nama najbliži Nacionalni park Plitvička jezera. Nastavimo nekako da se mi educiramo i da jel, uzmemo ono što je najbolje od njih kako bismo na pravi način odgovorili upravo na ovo što ste rekli što se dešava, a to je, možemo slobodno reći, najezda, jel, turista koji su željni za tom netaknutom prirodom. S obzirom da mi svake godine radimo analizu kretanja broja turista u našem parku, ono što možemo primijetiti jeste i ove godine da smo mi u porastu, tako da, evo, mislim, kada govorite o ciframa, mi možemo reći o turistima koji posjećuju, isključuju posjetilačke zone, dakle to su turisti koji uđu zvanično na ulaz i izađu, međutim područje nacionalnog parka je jako veliko i vi u suštini ne možemo lako doći do realne cifre ljudi koji posjetuju, koji žive u našem parku. Ali ono što je brojčano cifre govore, to je dakle da mi smo u prošloj godini imali oko 200.000 posjeta. Ove godine kada smo radili presjek sa 36, mi smo već u porastu nekih 5%, tako da mi se nadamo da do kraja godine da će to ići više, s obzirom da je tek sad nastupila ova takozvana špica sezone.
1: Bespravna izgradnja u obalnom pojasu, uključujući betoniranje obala, ispuštanje otpadnih voda, narušavaju prirodni tok rijeke i ekologiju. Srećom, ne toliko u okviru nacionalnog parka, pred kojim su brojni izazovi. Dino Burzić govorio nam je što su trenutno prioriteti kada je riječ o zaštiti flore i faune.
3: Nastavljamo praćenje divljih zvijeri koji su u Nacionalnom parku Una vršili 2014. godine kontinuirano, tu mislim na prvenstveno medvjeda vuka. Krećemo sa ispitivanjem sedri, koja je jedan od prirodnih, najvećih prirodnih, rekao bi slobodno, fenomena u Nacionalnom parku Una, gdje ćemo raditi jednu reviziju koja se, nažalost, nije radila od nekih 80. i 90. godina prošlog vijeka, gdje ćemo krenuti od same južne granice prema sjevernoj, gdje ćemo ispitivati brzinu rasta sedre, uslove, specifične sve parametre koji su potrebni da bi se uopšte taj proces usedravanja započeo.
4: Imate neke podatke kako je stanje sa sedrom, da li s obzirom na sve ove vremenske i klimatske promjene, divlju gradnju, blizu Une?
3: Naravno da mi imamo neke indikacije koje će nam biti i neki putni pravac kojim ćemo se kretati. Međutim, ono što moramo naglasiti da sedrne formacije u Nacionalnom parku Una su upravo nalaze one najveće, kao što su Martinbrske, Štrbački buk i Tvoslop i Troslop, se nalaze van naseljenih mjesta, odnosno na mjestima gdje je utjecaj čovjeka, odnosno antropogeni utjecaj, najmanje izražen. Odnosno, sami po sebi to su neki kanjonski dijelovi koji su zaštićeni, međutim, kada pričamo o podacima, evo mogu vam reći da je zadnji put u Martinbrodu rađena podatak koji mi imamo 80. godina, rađena analiza vode gdje je bila temperatura vode iznosila u nekom junom mjesecu 11 stepeni, već prošle godine kada smo mi radili imamo podatak na istoj toj lokaciji da je temperatura od 12,5, što je jedan blagi porast koji će naravno imati utjecaj na sam način formiranja sedre, ali ćemo upravo u narednom periodu raditi ta istraživanja gdje ćemo imati jasnije podatke šta se to dešava sa sedrom.
4: Možemo vidjeti u javnosti da postoje dosta narušavanja, betoniranja obala. Kako, na koji način to spriječiti, zaustaviti?
3: Upravo smo dobili rezultate u koji ukazuju na različite indikacije, odnosno jednu heterogenost rezultata, gdje smo u nacionalnom parku, odnosno na mjestima koje sam već spomenuo u ranijem ovom izlaganju, mjestima oko Martinbroda, Štrbačkog buka, u tim kanjonima, u gotovo potpunosti bez ikakvog utjecaja, bez ikakve gradnje, ali moram spomenuti da u nacionalnom parku imamo 4 mjesne zajednice, odnosno tu su mjesta na kojima ljudi naravno žive, pa i shodno tome svjesno mora biti neki utjecaj. Naravno, kada gleda

Na gradskoj otoci ovog ljeta održan je i Summer Radio Fest, desetodnevni, bogat, muzički, zabavni i obiteljski program. Organizatori ističu da festival iz godine u godinu raste, potvrđujući značaj Bihaća kao jedne od najatraktivnijih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini. Ljetni festival dio je šire strategije razvoja grada kroz organizaciju događaja koji obogaćuju kulturni, zabavni i sportski sadržaj i dodatno brendiraju Bihać. Za vrijeme našeg boravka na gradskoj otoci nastupali su tamburaški sastavi. Za naš radio govorili su Denis Zajc iz ljubljanskog sastava Emona i Husnija Malkoč iz bihaćkog tamburaškog društva Bedem.

0: Mi smo svake godine na ovoj smotri kod Husnije, već sad mislim da ja četvrtu ili petu godinu, tako da uvijek zadovoljni u Bihaću, uvijek lijepo, dobri ljudi.
1: Prvi put nastupate ovdje na
0: prvi put,
1: na
0: da, kako je i ljetni pozornica, kako je etno prvi put, tako smo i mi prvi put na poziv Husnije došli, to se zahvaljujem Husnije, stvarno predivan ambijent, predivno.
2: A mogu reći da unazad par godina je ovo je dignuto na jako visok nivo, puno je turista, puno je kulturnih sadržaja u toku ljeta i toku zime. U stvari toku čitave godine ima fino okupljene i raje, što mi je jako drago. Čuli prvi put čuli slovenačku pjesmu, pa će čuti vojveđansku pjesmu, pa će čuti sevdaliku, čuju uvijek, ali će čuti i makedonsku pjesmu, čuće i kosovsku pjesmu, tako da nešto što je i grčku i pjesmu, naravno, jer ovo je podneblje Balkana i mi nastojimo da u ovom večeri da predstavimo svaku zemlju njihovom pjesmom.
3: Tople su ljetne noći, ponekad i svježe u zumu, no ljudi su opušteni i zadovoljni.
4: Jeste zadovoljni s programom?
5: Vrhunski.
6: Za svakog po nešto, stvarno je.
5: Šta vi mislite, gospodi? Ste zadovoljni?
6: Jako sam zadovoljna.
3: Održane su ili još uvijek traju brojne manifestacije. Što se još može očekivati, najavljuje Mehmed Mahmutović iz turističke zajednice.
7: Krajem augusta imamo Kraševičku trail ligu, onda imamo osmi Megle Cup Akademije jedinstva, pa imamo super teniski turnir na igralištu Stens i poslije toga, krajem, znači samo nekako pred završetak augusta, imamo Storm Fest u Atri kulturnom centru u Bihaću, dakle to je festival metalne i rock muzike koji će nekako, hajmo reći, zatvoriti taj augustavski dio ljeta. Već početkom septembra imamo državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u zrakoplovnom i redočarstvu. To je isto jedan lijep događaj jer okupa ljude iz cijele BiH. Nekako je super što tokom cijele godine imamo ono događaje koji uglavnom okupljaju šire mase, odnosno takmičare iz Bosne, iz regije ili iz cijele Europe. Odmah poslije njega je 22. međunarodni sajam ekologije EcoBIS. Onda poslije toga imamo Spektran, to vam je ona trka s preprekama koja postaje sve popularnija u svijetu, pa onda ponovo Plješevičku trail ligu i onda će ići jesen na Gilenderima koji je već sad, jel možda 8. 9. put se organizuje i nekako on na prelomu između ljeta i jeseni i tamo nekako kroz tu svoju romantizaciju prostora i tog parka zapravo želi nagovijestiti dolazak jeseni i poslije jesen na Gilenderima već dolazi sada, ajmo reći, tradicionalni događaj Trhanijada koja okuplja i veliki broj takmičara koji se takmiče u tom momentu za najbolju trhanu u gradu i nekako imamo velike planove za zimski festival ove godine. Prošle godine je postavljen jedan onako zavidan program koji je definitivno privukao mnogo ljudi, ali ove godine smo učeći iz prošlogodišnjih momenata, atmosfera i nekih trenutaka koji su obilježili naše odrednice radne, odlučili da već vjerovatno krajem septembra krenemo s komunikacijom programa i da taj program obznanimo prosto zbog toga što je neophodno je uvijek iskomunicirati neke dobre, posebno dobre stvari ranije kako bi se ljudi mogli na vrijeme organizirati i pripremiti svoj dolazak u Bihać. Bihać je svakako bio zanimljiv tokom cijelog ovoga ljeta, evo, bit će zanimljiv i do kraja augusta.
1: Primijeti se je jako povećan broj turista, pa posebno je i kamperskog turizma. Kako je stanje sa infrastrukturom, sa lokacijama? Ima li dovoljno smještaja?
7: Evidentan je porast. Još uvijek, dakle, postoji puno momenata gdje se ne prijavljuju gosti i onda ne možemo imati relevantne podatke. Kad je u pitanju infrastruktura, mi moramo biti svjesni da je neophodno razmišljati o infrastrukturi, htjeti raditi na infrastrukturi, a prije svega okupljati ljude koji bi mogli adekvatno da pruže i projektne prijedloge i da izvrše realizaciju. Juče smo baš razgovarali nekako unutar tima da je krajnje vrijeme da se i mi potrudimo da nekako sažmemo sve te kamperske informacije koje imamo, da mapiramo sve te destinacije kamping mjesta u Bihaću i nacionalnom parku na gdje oni tačno mogu dodu, zato što imamo kroz direktnu komunikaciju veliki protok kampera koji jednostavno možda i ne znaju gdje dodu.
3: Svira se i pjeva na gradskoj otoci, tambura na obalama Une, u Bihačkom.

0: naselju Kralje, posjetili smo Ahmeta Bajrića, Sevdaliju, koji je nakon 4 desetljeća života i rada u Beču svoj mir našao u obiteljskoj kući u blizini Une.
1: Ja kažem Una, Une u nama, znači to je ona najljepša poruka.
2: Tako je, ali ste se išli sad još niže i bliže Uni, u Bihesko naselje Kralje.
1: Normalno, to je moja žena bila kriva, kaže, ona voli da se kupa, neće me nikako u vodu. Prije 20 godina kupili smo ovaj plac i onda sam razmišljao kad dođem u penziju, hvala Bogu, ili mirovinu, ovaj, da dođemo ovdje, da se napravimo jedno, kažem, kuta gdje možemo lijepo da živimo, da imamo malo i naš obavez, da imamo bašta, da radimo, da je, to nam da bude terapija. Eto, to nam, taj nam se san ostvario i sad, hvala Bogu, smo ovdje među ovim našim dragim prijateljima u Kraljama i ja sam zadovoljan što ono mene i poznaje i poštuju, ja njih poštujem i tako dalje. Kad imamo ovako lijepo društvo, onda sađemo dole. Ja sam bio ovdje, bio stolove dole, ove klupe, pa napravio onda jedan zid, pa tamo sam stavio lijep ovaj da možemo sjediti. Ali mi ne koristimo ništa da sam povukao da to ne stoji.
2: Koristi neko drugi?
1: Ma neka, hajde, mladi će, ovdje naše mladi dođu. Njima je jako lijepo i ja sam zadovoljan kad uvijek kažu, ako nemojte baciti samo ništa Unu. Što je meni drago, što poštuje ono pravilo da ta Una ima samo on, ona svoj lijepi tok, ja se zahvaljujem njima.
2: Što je sa muzikom? Pjevate li?
1: Pa kako da ne, pa ne plače, u mene žena uvijek kaže, šta plačeš, ja pjevam.
2: Tako, što sad pjevate najviše, što volite?
1: Pa Sevda, to je narodne pjesme, bez razlike sa kojih krajeva, narodna je pjesma, narodna, ona iz naroda je poletela i narod je voli. I koja god se lijepo prezentuje i predstavi narodu, vjerujem je da se ponovo na ista vrata vraća i da se ljudi prezadovoljni.
0: Sa svojim prijateljem, dugogodišnjim bihaćkim glazbenikom Zlatkom Klarićem, gospodin Bajrić često zasvira i zapjeva.

0: gospodin Zlatko Klarić, gitarista i pjevač, inače u bendu Prijatelji sa Une. Ovdje u Bihaću sve je vezano za Unu i oko Une, pa je naziv vašeg benda je Prijatelji sa Une. Možete li nam vi izvesti jednu pjesmu koja je vezana za Unu?
1: Dobro, ja pjesmu koja je meni draga, koju sam izvodio u ranijem sastavu Beden, u serijalu Lijepom našom, znači pjesma koja je pjeva u Bihaću i koja je stvarno uzela maha među slušalcima, gledalcima i na svakoj svirci, znači obavezno se traži ta pjesma, pa evo ja ću probati jedan dio toga da otpjevam, da...

0: Hasan Arnautović, umirovljeni svestrani snimatelj, veliki promotor Rune i Bihaća. Posljednju stvar koju ste napravili je ovaj dokumentarni film o Dabrovima, koji ste vratili ovdje, jedan ekološko edukativni film.
1: Tako je, Dabrovi su sa ovih područja nestali prije preko 100 godina, jel, ono, pa, i sad se ima 10 godina kako se pojavili na Uni, a ne samo na Uni, svim ovim vodotocima. Ja onda u filmu govorim o tom životu i ponašanju te vodeno-kopnene životinje, a inače Sanski most ima 9 rijeka, jedna od rijeka se zove Dabar. Dobro je po Dabrovima koji je bilo u to vrijeme. Evo sad su ponovo se ovaj nastanili. Ovaj, tako da sam sa tim filmom, ovo ovaj je prvi festival na kojem sam učestvovao, to je u ovaj, Crnoj Gori na Žabljaku, Montenegro, Green Montenegro International Festival dokumentarnog filma. On je uvršten u selekciju, meni je drago, nisam dobio nagradu, međutim drago da je uvršten jer je recimo ovaj nekoliko filmova bilo svjetskih produkcija, National Geographic, jedan od filmova bio je gdje je producent glumac DiCaprio, tako da moj film, zadovoljstvo mi da je učestvovao na festivalu. Film sam inače imao premijeru u Bihaću, ja ću ga dalje svati na festivale, njega sam radio sa jednim kolegom ovaj 5 godina. Se snimao, dok nismo ušli u tu tajnu te životinje, jer ona uglavnom noću izlazi, i veoma plašljiva je, i tako da mislim da je zanimljiv jedan film. Sljedeći film koji je sad sam, to kaže, na redu, da još ovo dok mogu se kretati snimati, to je film o koloniji kipara na Ostrožcu. Ove sljedeće godine, on 60. godina po redu, ja godinama pratim koloniju, imam dosta nešto privatnog materijala, arhivskog, i ovaj, tako da ću raditi taj film, mislim da će biti isto zanimljiv. To je jedinstvena kolonija u Kipara, ona se radi u kamenu Bisit koji se kopa iznad Bihaća u srednjovjekovnom zamku Ostrožac. Ja ga zovem Čarobni zamak, a inače sam pravio film o Ostrožcu i dobio sam za njega dosta nagrada po festivalima i ovaj. Tako da sad ću se tom posvetiti, da do sljedećeg ljeta mogu i taj film uraditi.
0: Imali ste ove godine i kažemo izložbu životnog rada ovdje u gradskoj galeriji ispred koje sjedimo.
1: Da, ove sam godine obilježio 55 godina svog profesionalnog rada, jer od 80 godina prošle godine televizija Bosne i Hercegovine obilježila 80 godina postojanja. Od tih 80 godina ja sam s honorarnim radom i dio, kad sam otišao u penziju, što sam radio još za BHT, ovaj, ja sam proveo 55 godina kao filmski snimatelj. Tako da uvijek sam vezan nekako, to je ono što kaže, jer sam počeo honorarno sa 20-21 godina.
2: Adnan Dupanović, bihački je vizualni umjetnik, slikar i grafičar, te dugogodišnji kustos u Gradskoj galeriji. Prepoznatljiv je po oslikavanju murala na fasadama širom Bihaća. Među značajnijima su empatija, posvećen solidarnosti s narodom Palestine, te murali na medicinskoj školi, koji ističu važnost obrazovanja. S njim smo razgovarali o kulturnim događajima.
3: Bihać, obzirom da teži da bude neka turistička sredina i što u zadnje vrijeme se i vrlo primijeti, teži isto tome da ljetni period bude obogaćen tim kulturnim dešavanjima, tako da već od 6. mjeseca počne manifestacija Bihaćko ljeto, pa onda postoje ovaj, razni događaji koji su vezani za neke muzičke i kulturne događaje. Uvijek se pripremam pri izradi planova i programa godišnjih za aktivnost u galeriji kulturnom centru. Uvijek nekako posebni termini su odvojeni za ljetni period i možemo reći da Bihać stvarno ima neku, pored te zabavne ponude, i bogatu kulturnu ponudu.
0: Ta kulturna ponuda vjerojatno i pospješuje i ovaj, dovodi veći broj gostiju i turista ovdje u grad.
3: Pa ne vredi da dolaze isključivo zbog ovaj, tih kulturnih dešavanja, ali zasigurno one prate da grad bude bogatiji i za tu jednu dimenziju, da znači u muzeju, u galerijama, u kulturnom centru, da uvijek ima neki sadržaj koji turisti mogli vidjeti, što iako da način nije da idemo isključivo za ukusom publike, nego znači nametnemo nešto što je karakteristično za ovo podneblje, pa na neki način prikažemo našu neku tu kulturnu stranu.
0: Osobno, kad je vama riječ, što trenutno radite, čim se bavite?
3: U osobnom smislu.
0: Pa, da, u likovnom smislu,
3: da,
0: u umjetničkom smislu.
3: U umjetničkom smislu, uvijek sam nešto aktivan. U posljednje vrijeme sam dosta radio paralelno sa onim svojim svakodnevnim radom u ateljeu, sam radio dosta murala, sad neko malo ovaj, zatiše, a i bolje zbog ovih vrućina. Sad pripremam neku novu seriju, radim nešto što sam sad u stvari proizašlo iz nekih zbir dosadašnjih ovih iskustava. Očekujem da mogu na jesen izbaviti novu izložbu. Ona je uvijek inspirisana ovim podnebljem. Meni je ovo podneblje upravo taj mješoviti, čudni taj neki spoj identitetski, ono čim se najviše u stvari bavim i ono što najviše izučavam i što želim da prikažem. A eto, recimo sad ova sljedeća će baš biti konkretno nešto što objašnjava identitet ljudi na granici istoka i zapada, kao što je Bihać.
2: Bišani su se ove godine oprostili od Huseina Derviševića, poete, i za sebe ostavio je dubok trag u kulturnom životu. Bio je autor brojnih zbirki poezije, proznih dijela, romana i knjiga za djecu. Novinar, fotograf, slikar, radijski voditelj, dobitnik je i najvećeg gradskog priznanja. Proljetos u okviru festivala Ulicom Bišća predstavljen je mural posvećen preminulom poeti.
3: Pored toga smo bili prijatelji, jako puno smo surađivali na različitim projektima. Naime, ja, pošto sam uposlenik Gradske galerije Bihać, dosta ti neki događaja i izložbi je, smo radili u saradnji sa Rahmetom Huseinom. Husein je bio nekako maskota ta kulturna grada Bihaća, i tako da je jako lijepa stvar što je ovo bihaćko ljeto bilo i posvećeno njemu. Za tu priliku ja sam eto u dogovoru sa Kulturnim centrom grada Bihaća izradio jedan mural na samoj zgradi kulturnog centra, znači na to je nekadašnji taj dom armije, na pročelju zgrade nalazi se veliki mozaik Vojvode Dimitrijevića, a evo se pored strane se nalazi portret Huseina Derviševića, i meni je to bila i čast ukazana iz razloga što sam Huseina poznavao i što sam eto jako puno i surađivao s njim, i eto na neki način meni je pripalo to zadovoljstvo i čast da ovikovići njegov lik na gdje boljoj lokaciji nego na zgradi kulturnog centra.
4: Moj grad i ja smo kao blizanci. Sa istog stabla grančice cvjetne, njemu niz dušu ko divni znanci, tekle su moje godine sretne. Moj nježni lahor niz Bišće duva, a mene griju njegove jare. Njegovu mladost u srcu čuvam, on nosi moje korake stare. Od uvijek s nama bilo je tako, pa kad ga boli, ume se smjesti ruku pod ruku, dok polako starimo skupa na istoj cesti. Ma gdje da odem, njemu se vraćam, a on me čeka ujutro ledno. Bihać i ja smo rođena braća.

Tog stabla grančice cvijete, njemu niz dušu ko divni zdanci, tekle su moje godine sretne. Od uvijek s nama bilo je tako, pa kad ga boli ume se smjesti, ruku pod ruku dok polako starimo skupa na istoj cesti.

0: Točno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Kronika dana.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Senada Smaković.
3: Dobro vam veče. Ovo su najvažnije vijesti. Širom Bosne i Hercegovine nastavljene su borbe s požarima. Kanadski premijer Carney izjavio da je u trgovinskom ratu sa SAD-om. Smijenjeni ukrajinski ministar obrane pozvao na održavanje izbora. U Grčkom ocjenjivali kvalitetu meda i pčelinjih proizvoda. Diljem Bosne i Hercegovine nastavljene su borbe s požarima. Najveći problem vatrogascima predstavlja širenje vatre na nepristupačan teren, kao i onaj za koju se sumnja da je miniran.
4: Posebno teška situacija je na području Trebinja, gdje je dan ranije došlo do blokade magistralnog puta Trebinje granični prijelaz Ivanjica. No vatrogasci, građani druge službe uz pomoć helikoptera MUP-a Republike Srpske uspjeli su se izboriti sa vatrom, pa je ova dionica ponovo otvorena. Za RTRS govorio je pilot helikoptera entitetskog MUP-a Slavko Goranović.
5: Za razliku od juče, danas nisu ugrožena naselja i objekti. Požarna linija od sela Turmenci se kreće prema gradu. Mi smo jutros dejstvovali na tu požarnu liniju koja je duga otprilike 2 do 3 km. A mi dajemo sve od sebe da spriječimo dalje širenje požara.
4: Na području Unsko-sanskog kantona aktivna su 4 požara, a posebno teško je na području Cazina, Velika i Mala Gomila, gdje se požar proširio i gdje djeluje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kazao je za BHT direktor kantonalne uprave civilne zaštite Dževad Livaković.
6: Također na Pljaševici je aktivan požar, 24 sata su ekipe na terenu koje nastoje zadržati požar da se ne proširi na visoku borovu šumu zbog miniranog područja.

0: vatrogasci ne mogu ući u samo požarište.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona saopćilo je da provodi istražne radnje zbog sumnje na podmetanje požara na području Zavalja u Bihaću. Dodaju da će iste aktivnosti biti provedene i na svim drugim požarištima koja su aktivirana na području kantona proteklih dana. U saopćenju poručuju da će za namjerno izazivanje požara biti izrečena krivična odgovornost.
2: Molimo sve koji uoče sumnjive aktivnosti koje bi mogle biti povezane sa izazivanjem požara da ih odmah prijave nadležnoj policijskoj stanici. U konačnici upozoravamo da će svako svjesno širenje lažnih informacija kojima se izaziva panika, narušava javni red i mir ili ometa rad nadležnih službi biti predmet provjere i postupanja nadležnih organa u skladu sa zakonom.
1: Požar na području Bosanskog Grahova uglavnom je saniran, a na nekoliko teško pristupačnih mjesta još je prisutno izdimljavanje, zbog čega službe nastavljaju obilaziti teren i pratiti stanje, kazao je za FEN-u Mile Jović, šef civilne zaštite Bosanskog Grahova. Prema njegovim riječima trenutno nema opasnosti od ponovnog izbijanja vatre, no stanje na požarištu pratit će se danas i sutra. Prema informacijama Uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, na lokalitetu Pauč na području Hladnja došlo je do reaktivacije požara koji je izbio 4. augusta. Požar je tada, nakon 2 dana, bio stavljen pod kontrolu. Navodi se da mnogo posla imaju vatrogasci i u drugim dijelovima ovog kantona. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Požarna sezona u Hercegovini i dalje je iznimno zahtjevna. Iako je do sada zabilježeno manje intervencija nego prethodnih godina, vatrogasci upozoravaju da najteži dio sezone još nije završen. Sve dok ne padne značajnija količina kiše, opasnost od novih požara ostaje velika. Donosimo priču o uvjetima u kojima rade mostarski vatrogasci.
4: U gradu Mostaru ove godine zabilježeno oko 860 intervencija, dok je prosjek prethodnih godina bio oko 1200. Među najzahtjevnijima bili su požari na deponiji Uborak i području Rujišta. U najtežim danima vatrogasci su imali i do 10 intervencija dnevno, često radeći na visokim temperaturama i nepristupačnom terenu. Petar Jurić, zapovjednik profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar.
5: Grad Mostar je primio dobar, priličan broj sezonski vatrogasaca za ovu sezonu i nikada nismo imali više ljudi u sezoni nego ove godine. Međutim, što se tiče ostalih stvari, dakle što se tiče vozila, što se tiče skupne i osobne tehničke sastava i opreme, tu baš nismo na najboljoj razini i što je više intervencija, više nam se kvare naša starija vozila.
4: Mostarska vatrogasna jedinica trenutačno raspolaže s 22 vozila različite namjene i starosti. Starija vozila i dalje su u uporabi, no učestale intervencije dodatno ih opterećuju. Zbog toga se ulaže u obnovu voznog parka. U tijeku je nabava nove vatrogasne cisterne, a ugovorena je i isporuka novog navalnog vozila. Arnel Voljevica, šef službe civilne zaštite i vatrogastva grada Mostara.
6: Mislim u roku mjesec ili 2 dana da bi trebalo doći do isporuke tog vozila i to će zaista povećati kapacitet naše vatrogasne jedinice. Te dvije nabavke same su u vrijednosti preko 1.100.000 konvertibilnih maraka.
4: Vatrogasni posao podrazumijeva svakodnevni rizik, fizički napor i rad u ekstremnim uvjetima. Uz osnovnu plaću vatrogasci imaju i dodatak za posebne uvjete rada.
6: Naši vatrogasci imaju maksimalan dodatak 30%, s tim da u toku požarne sezone imaju dodatak i 20% na pasivnu dežuru.
4: No, osim zahtjevnih uvjeta rada, vatrogasci se sve češće suočavaju i s požarima koji su posljedica ljudskog faktora, nepažnje, ali i namjernog paljenja. Ilijana Miloš, glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije.
7: Od ukupnog broja prijavljenih slučajeva požara, 24 požara su namjerno izazvana. Ukoliko se otkriju počinitelji, mi postupamo u skladu sa našim zakonskim ovlastima, obavještavamo tužitelje, podnosimo kaznene prijave.
4: Miloš potvrđuje da je i ove godine bilo slučajeva namjerno izazvanih požara. Problem predstavljaju i divlje deponije, kao i požari na Uborku. Neodgovorno odlaganje otpada i njegovo paljenje mogu u kratkom vremenu prerasti u ozbiljnu prijetnju. Zato je uz odgovorno ponašanje građana važna i učinkovita reakcija nadležnih prema onima koji ugrožavaju ljude, imovinu i okoliš. Za Federalni radio, Kristina Marković.
3: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Kanada želi pogodnosti Američke savezne države, a to nije, nakon što su trgovinski pregovori dviju zemalja propali kasno u petak.
8: Premijer Kanade Mark Carney potvrdio je da će od 8. rujna izjednačiti Trumpove tarife dolar za dolar, uključujući i one na čelik, mliječne proizvode, uređaje i elektroniku. Sjedinjene države i Kanade

0: iznenada sada su u trgovinskom ratu, rekao je Carney i dodao, previše su tražili, a premalo ponudili, u ratu ste kada vas napadnu, mi smo napadnuti. Trumpovi najnoviji komentari odražavaju njegove ponovljene reference na to da će Kanadu učiniti 51. saveznom državom.
1: Trump je objavio i kartu na kojoj je Hormuški tjesnac označen kao novi američki teritorij. Iz Teherana mirni tonovi. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan kazao je da je memorandum o razumijevanju najbolji način da njegova zemlja prevlada trenutačnu situaciju. Riječ je o sporazumu koji je Trump potpisao u lipnju, postavivši ambiciozan rok od 60 dana za okončanje rata i postizanje sporazuma o nuklearnom programu Irana.
2: Pogledajte odredbe memoranduma. Nećete pronaći ni jednu klauzulu u kojoj smo popustili ili se predali. Kapital i novac su najosjetljivije neljudske stvari koje postoje. Gdje god postoje rizik, oni bježe. Moramo ukloniti taj rizik iz zemlje, iako Bog da, snažno ćemo nastaviti ovim putem. Ako smo potpisali taj memorandum, to je bilo zato što vjerujemo da rat ne može trajati u nedogled. U nekom trenutku moramo donijeti odluku da spasimo zemlju od stanja da nismo ni u ratu ni u miru.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski treba odgovoriti na pitanja o korupciji u vladi. Rekao je za BBC smijenjeni ministar obrane Mihajlo Fedorov.
0: Popularni ministar otpušten je u srpnju. Fedorov je rekao da je nedavno pokrenuta istraga o pranju novca. Pokazuje da ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog treba ispitati o potencijalnoj korupciji u njegovu užem krugu. Izjavio je da je njegovo moralno pravo pokrenuti razgovore o izborima. Ako se izbori nikad ne održe, onda više nismo demokracija, rekao je Fedorov.
1: Udruga pčelara Matica iz Brčkog te pčela Gornji Rahić upriličili su organoleptičko ocjenjivanje kvaliteta meda. To je i najava tradicionalnog međunarodnog sajma pčelarstva i pčelinjih proizvoda koji će biti održan sredinom narednog mjeseca. Detaljnije Admir Kadrić.
3: 15. put za redom organizujemo ocjenu kvaliteta meda, ističe predsjednik udruženja Pčela Gornji Rahić, Samit Karalić.
4: 83 uzorka meda, lipa, livada, bagrem, kestin, ima ga iz Bosne i Hercegovine i susjednih država.
3: Predsjednik petočlanog stručnog žirija Miodrag Vasić, koji naglašava da je ove sezone jako medila lipa i bagrem.
5: Ono što članovi komisije mogu da osjete svojim čulima, okom, mirisom i ukusom. Da li tu ima nekih stranih mirisa, ukusa, da li med predugo stojao negdje, da li je izgubio na mirisu, nema dovoljan intenzitet mirisa.
3: Predsjednik udruženja pčelara Matica Brčko Milan Dragičević ističe da je ova medna sezona bila jako dobra, s prosječnih 15 kg po košnici, no da sada problem pčelarima predstavljaju velike vrućine.
6: Pčele ne mogu da donesu dovoljno polena, proteinske hrane, a to ćemo tek da vidimo u proljeće kad budu izlazile iz zime. Pretpostavka je da ćemo imati velike gubitke, da ne mogu nadoknaditi toliko polena, toliko proteina. Mi pokušavamo da nadoknadimo, ali teško je to. Tako da te rezultate vidit ćemo u martu.
3: Svi brčanski pčelari ističu značaj podsticaja od strane vlade distrikta od 30 maraka po košnici za jačanje ove važne privredne grane, s nestrpljenjem očekujući predstojeći 19. po redu međunarodni sajam meda i pčelinjih proizvoda Brčko 2026, jer je to prilika, kaže eminentna brčanska pčelarka Maja Zimonjić, da u direktnom susretu sa kupcima ukažemo na razliku između pravog i patvorenog meda, kojeg kao vještačkog ima gotovo na svakom koraku.
7: Imamo veoma veliki broj nelojalne konkurencije falsifikatora meda, tako i veliki broj uvoznog meda koji ne podliježe nikakvim kontrolama da bi se utvrdilo da li je taj med stvarno pčelinji ili nije.
3: Nagrade najuspješnijima bit će uručene na otvaranju 19. međunarodnog sajma meda i pčelinjih proizvoda koji se održava od 10. do 12. septembra u Brčkom.
0: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna oko 32 stepena.

0: I došli smo do kraja ovih vijesti i želimo vam ugodnu i laku noć.
1: Slušali ste kroniku dana i Federalnog radija, tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Senada Smaković, urednik emisije Damir Šimić.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Vrijeme je za nedjeljni intervju. Moje ime je Sanjin Bečaragić. Srednja ekonomska škola u Livnu proslavila je 2021. godine 60 godina postojanja. Tada su saopćili da su posebno ponosni jer je kroz učionice hodnika te škole prošao i naš današnji gost. Ova je škola inače iznjedrila brojne uspješne ljude. Zanimljivo je da je naš gost upravo te 2021. godine izabran za dekana ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Danas je profesor ekonomije na ovom fakultetu na kojem je u dva mandata obavljao i dužnost prodekana. Rođen je u Bugojnu, studirao je u Mostaru i Zagrebu, a usavršavao se i specijalizirao u Londonu. Bavi se ekonomskom teorijom i praksom, a uža specijalnost su mu financije i bankarski sektor. Bio je i predsjednik nadzornog odbora Razvojne banke Federacije BiH, autor je više naučnih radova i knjiga, te piše za odabrane visoko indeksirane časopise. Naš gost je gospodin Igor Živko, dobar dan i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
4: Dobar vam dan, lijep pozdrav vama, vašim slušateljima i hvala vama na pozivu.
3: Profesor ste ekonomije, govorit ćemo naravno o ekonomskom razvoju države, standardu građana, inflaciji, stranim investicijama, odlasku mladih zemlje, propadanju kompanija, zakonima, cijenama, platama i penzijama. Ali ono što mene zanima jako i pitam vas ne samo kao profesor, već kao stručnjaka, što vas je najviše nervira kad posmatrate ekonomski razvoj i stanje u državi? Što je to posljednje što ste čuli, a što vas je nagnalo da prokomentarišete, pa znaju li ovi uopće što rade?
4: Mislite ovako, teško bi zapravo ja mogao reći što sam ja to čuo pa da bi mogao komentirati. Ako mislite na izjave svih onih koji se zapravo bave ekonomijom zato što jednostavno moraju, jer to im se upliče ili prepreće sa njihovim profesijama i zanimanjima, misleći prije svega na nositelje političke vlasti.
3: Može i ekonomski potez, ekonomska odluka.
4: Svejedno, teško bi mogao ja bilo što ozbiljno komentirati, ako sad zapravo se vratim na onaj uvod koji ste dali, vezano za samoga mene i evo sve ono čime se ja bavim, jer morate zapravo priznati da ove izjave ekonomske koje mi čujemo u načelu su dosta onako površne i prazne. A kad ste već kod tih ekonomskih odluka, onda su zapravo one pogotovo nekako donesene, a da pri tome nemamo nekih ozbiljnih parametara, inputa ili ako hoćete podataka o onome što je zapravo podloga za donošenje te odluke, ili s druge strane onome što bi mi to mogli eventualno očekivati kada se takva jedna odluka poduzima.
3: Želite mi reći da nema analize?
4: Ja definitivno tvrdim da nema analize. Većina odluka je donesena bez analize. Zašto to govorim? Zato što bi zapravo onda i kontekst izjava ekonomski koje bismo imali u medijskom prostoru zvučao drugačije. Zapravo mi smo svjedoci, ali ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u okruženju, da mi imamo zapravo takve izjave koje u načelu se najviše sada baziraju na ova pitanja problema inflacije, krize. Mi smo sad i u političkom ciklusu, jel tako, bližimo se izborima, obećanjima, reformama, a zapravo ako uzmete, znači sve ono što smo imali prije 4 godine i danas, jasno je da ono što smo poduzimali ili što je bar bilo planirano da se poduzme i eventualno se i poduzelo, nije dalo nekog značajnog učinka. Tako da zapravo većina tih, kažem, ekonomskih izjava nije u načelu zapravo temeljena na jednoj ozbiljnoj ekonomskoj računici i analizi kako bi trebala biti i zapravo ne može biti ozbiljno ni analizirana.
3: Pa onda vi stan... vrlo često kažete pa znaju li ovi šta radi?
4: Pa ne baš da ne kažem, nego prešutim, nema potrebe da to ponavljam.
3: Evo što ne želim da prešutite, pošto ste profesor. Iskoristit ću priliku da vas pitam, koju ocjenu dajete vlastima kada su pitanje odluke i poteze na ekonomskom, evo, osnaživanju, razvoju države? Za početak, kako ocjenjujete Vijeće ministara BiH? Kojom ocjenom, naravno, profesor, od 5 do 10?
4: Od 5 do 10?
3: Da. Možete li od 1 do 5, ako vaš

0: baš imate želju.
1: Tako ću ocijeniti sve tri, ako hoćete baš da moramo ocijenjivati. Ali eto, znate kako profesori, mi u zadnje vrijeme gajimo te soft vještine, odnosno taj jedan pristup prijateljski prema studentima, nismo više tako ex katedra postavljeni kao što je to nekad bilo. Pa možemo mi to, eto, radi onog, što bi rekli,

0: sedmica.
1: Sedmica. Evo, neka bude neka slaba sedmica za budući, za motivaciju za budući rad. Evo, ako to možemo tako reći. A zašto to
0: kažem? Da, ima motivacije.
1: Pa zašto to kažem? Zato što najveći problem, ja mislim, uopće u funkcioniranju, kad govorimo o vladama na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini, je s jedne strane ono što mi zapravo živimo i što mi to vidimo, to je apsolutno, znači, neosporno. To je zapravo ta jedna nekonzistentnost, odnosno mi nemamo uopće nigdje kontinuiteta, mi nemamo postavljenih nekih dugoročnih, pa ako hoćete, strateških ciljeva ekonomskih koji mogu biti zapravo zajednički za sve nositelje ekonomskih zapravo odluka.
0: Zašto nemamo?
1: Pa nemamo zato što nemamo zapravo političke nekakve harmonije koja bi trebala vladati, odnosno zapravo možemo reći da se i ne bavimo možda toliko značajno ekonomskim pitanjima dok ona ne uzavriju i dok zapravo ne proključaju i onda nas dočekaju i opeku i onda se zapravo pojedine vlade počnu time baviti.
0: Kad još govorimo o ekonomiji, ekonomija se mora hraniti, a da bi se hranila potrebna joj je industrija. Gospodine Živko, hranimo li efikasno našu ekonomiju?
1: Mi smo zemlja koja je zapravo 92. imala posve jednu drugu strukturu privrednu, gospodarsku, i u toj strukturi definitivno je dominirala industrija i to zapravo znamo mi i danas vidimo, to zapravo jeste okosnica našega tijela, ako ćemo Bosnu i Hercegovinu promatrati kao neko tijelo ili personificirati sa ljudskim tijelom. Činjenica je zapravo da razvojem, industrializacijom, odnosno prelaskom iz jedne u drugu fazu industrializacije, neke industrije trebale su doživjeti svoje vrstni, hajmo reći, neću reći preporod, nego jednu preoblikovanje, uvođenje novih tehnologija, znanja, vještina, organizacije rada. To se definitivno nije dogodilo i mi sada gubimo taj glavni izvor u tom lancu hranjenja ekonomije, odnosno mi zapravo slabimo.
0: Ja, to znači da smo sad trenutno na strogoj dijeti?
1: Mi smo odavno na strogoj dijeti, mi smo vam nekakav pacijent pod teškom upalom pluća i koji je još stavljen zapravo na dijetu. Vi znate da recimo ta pluća, to naše kolege koji dolaze iz biomedicinskih znanosti, oni zapravo znaju da pluća traže neku kvalitetnu hranu, zrak, šetnju, aktivnost, a kod nas toga svega nema. Mi zapravo živimo vrlo onako oskudno, na granici siromaštva, bez neke kvalitetnog mesa, kakvih pripravaka hrane i slično. Tako to kad prevedemo, mi nemamo znači tog temelja, mi imamo neke zapravo djelatnosti koje su doživjele procvat u poraću, kao što recimo s jedne strane turizam, kao što IT tehnologija, kao što je recimo jednim dijelom i farmaceutska industrija, no znači to već iskustva i drugih zemalja pokazuju, ne može biti okosnica gospodarskog rasta, niti može davati snagu ekonomiji kao jednom tijelu ili jednom biću koje treba rasti. Znači treba nam proizvodnja, to jasno pokazuju i trenutna situacija koju mi imamo uopće na svom tržištu, pa i ova slika inflacije pokazuje koliko mi zapravo smo izgubili sa gašenjem, odnosno sa nepočinjanjem reformi u pojedinim sektorima na vrijeme, od poljoprivrede, metalne industrije, tekstilne industrije, prehrambene industrije, znači sve tamo gdje smo nekad nešto imali, a naravno u poraću, što je bilo i logično, nismo mogli intervenirati, ali smo mogli kasnije, da su ove vlade imale te neke strateške ciljeve, odnosno su bile kompatibilne, da su bile međusobno koordinirane, da su ti ciljevi pojavljivali se u svakoj godini, odnosno u svakom tom ekonomskom ciklusu kao vršni cilj kojem smo trebali biti usmjereni, mi bismo sigurno imali rezultate.
0: Govorite, treba nam proizvodnja. Govorimo o hranjenju ekonomije.
1: Da.
0: Kako se da u sve to uklapa priča o zatvaranju Lukavaške koksare, rudnika Ljubija, stečaj kompanije Nove Željezare Zenc?
1: Pa jasno da se ne uklapa. To je posve jasno. No. Da se ne uklapa.
0: Je li vas to iznenadilo? Da se to tako olako pusti da propadne, zatvori i ode u stečaj?
1: Pa evo, ako se vratimo koji minut unatrag, ja sam rekao zapravo da se neke vlade ne bave problemima do momenta dok taj problem ne jednostavno proključa i ne pojavi se. Voditi zapravo nekakvu ekonomsku politiku znači da vi u svakom trenutku imate imate zapravo spolažete podacima. Svako ministarstvo za koje je resorno nadležno mora pratiti zapravo stanje što mu se događa u njegovom resoru i reagirati. E naravno, u tom trenutku zapravo vidite i željezara i koksara mogli su

0: postati odjedanput i državni interes i ciljevi, zar ne, u koordinaciji sviju vlada, ali kada uzmemo znači posljedice koje sada trpimo, jasno je što smo izgubili, odnosno mi ćemo to tek kasnije još vidjeti, jer svaka ta propast ili bankrot za sobom povlači određene poremećaje, pogotovo u zapravo sa zbrinjavanju tih ljudi i troškove za državu kojima mi ovog trenutka ne vodimo ni tih koji izračunava. Upravo, kad kažem...
1: Da li sad kasno za neke radikalne dobre poteze da se to spasi? Doduši u slučaju Lukavačke koksare teško, jel?
0: Teško Rudnika što možemo
1: također, ali Nove željezare Zenica, recimo, 1500 ljudi je u pitanju.
0: Čitav taj lanac,
1: da, ali plus još nekih 10.000, jel, indirektno, tako kažu stručnjaci.
0: Da, za bilo što napraviti, opet ćemo se vratiti na onu prvobitnu, trebamo vidjeti zapravo s čime mi to tamo raspolažemo, što mi to tamo imamo. Ja kažem, ovog trenutka mi smo davno trebali početi određene zahvate koje se odnose znači na moderniziranje, na znači tehnologiju, na nova znanja i vještine koje smo trebali primijeniti. Definitivno mi imamo industriju koja nije konkurentna, to je jasno. To se vidi po podacima i ono što mi zapravo definitivno radimo u Bosni i Hercegovini posljednjih godina jesu zapravo neki poslovi dorade, odnosno obrade i vraćanje natrag. Mi nemamo industriju koja stvara dodanu vrijednost i kao takva zapravo se pojavljuje na svjetskom tržištu.
1: Jesu to neki od poteza koje trebamo povući odmah i sada kako bi se...
0: Trebali davno napraviti, to smo trebali napraviti već kad smo se, ajmo reći, stabilizirali što se tiče vojne nestabilnosti, odnosno te sigurnosne situacije kad smo završili sa ratom i kad smo ušli u to neko mirnodopsko razdoblje, već tada smo trebali kroz znači strategije, kroz vlade prepoznati potrebu zapravo uvođenja novih tehnologija, kreiranje novih proizvoda, kreativnih inkubatora, za sve smo mi to imali mogućnosti, jer...
1: Za te poteze je sad kasno, profesore.
0: Pa nikad nije kasno, mi možemo povući sad, pazite, ekonomija neće stati. Mi moramo te poteze povući prije ili kasnije, možemo već, a trebali bi što prije, naravno, trebali smo jučer, ako ćemo to gledati ovako, znači trebali smo napraviti takve stvari već davno. Rekli ste još koje poteze, ja?
1: Da.
0: Pa evo, nešto vlade pokušavaju u ovoj fiskalnoj reformi, doduše tu će zahvat morati se nastaviti, mi moramo zapravo što se događa, ono što mi imate vani je ono što zapravo ne odgovara, čemu Bosna i Hercegovina ne odgovara, a to je da vani imate porezno opterećenje koje je više oslonjeno na kapital kao faktor u proizvodnji, a ne na rad. Znači rad se rasterećuje, kod nas je potpuno situacija obrnuta, iz jednostavnog razloga, znači sad pritisak porezni je preko rada, to je ono što nama se najviše i zamjera kada govorimo i uopće o našoj konkurentnosti prema vani i uopće zapravo to otvorenosti prema stranim investicijama.
1: Govorite o visokim porezima?
0: Govorimo o porezima na plaću, govorimo o porezima i doprinosima na plaću, gdje se traži to jednostavno rasterećenje da bi se podigla konkurentnost rada, jel? To ono što nama fali. Mi ćemo vjerovatno kroz neko vrijeme morati ući neke druge fiskalne reforme, nas čeka sigurno reforma i penzionog mirovinskog fonda, kako god hoćete, odnosno tu sustava osiguranja. Vjerovatno će se ući jednim dijelom i u socijalnu zaštitu, ali to je sad i daleko pred nama, da tako kažem. Ali to činjenica, zapravo ako uzmete da imate situaciju da jednak broj imate radno aktivnog stanovništva i ono kojeg ne radi, na razini države, onda je zapravo jasno da je broj oni koji rade za one koji su osigurani u ovom sustavu međugeneracijske solidarnosti manji od jedan. Znači više nemamo ni jedan na jedan, jedan radnik na jednog umirovljenika, nego je to manje i time moramo zapravo već tražiti i načina kako ćemo osigurati nekakvu financijsku sigurnost oni koji odlaze u mirovnu nakon svoje 65. godine.
1: Kad ste već sami spomenuli priču oko plata, zapošljavanjem i tako dalje, smanjenje doprinosa. Ako znamo da to smanjenje doprinosa vodi ka rastu plata, zašto vlast radikalno ne smanji doprinos?
0: Zato što nam ponovo treba analiza. Jer ako smanjujete doprinose, a vi znate da u sustavu funkcioniranja i pružanja pojedinih zapravo tih javnih funkcija, hajmo tako reći, koje država ima, to je prije svega funkcija zdravstvenog osiguranja, odnosno socijalnog osiguranja. Jasno je da se iz doprinosa za zdravstveno, odnosno socijalno, odnosno mirovinsko osiguranje pune izvan proračunski fond.

0: iako recimo mi smo napravili već jedan potez u mirovinskoj reformi u federaciji gdje je zapravo taj mirovinski fond, odnosno izvanproračunski fond prešao na trezorsko poslovanje, odnosno prešao je na budžet ili proračun i taj nedostatak novca se otamo porezima pokriva, ali je činjenica znači da svakim tim potezom padaju prihodi tih fondova, a s druge strane opet imate neefikasno upravljanje tim istim sredstvima. Tako da u načelu svako smanjenje znači za sobom povlači otvaranje, ako ja tako mogu u žargonu reći, rupe, odnosno jaza između novčanih priljeva koje fond ostvaruje i njegovih odljeva, i to na neki način treba kompenzirati. Činjenica je da s druge strane kad idu takve reforme treba obično kad se puštaju stope poreza i doprinosa na rad opterećenja, onda se širi porezna osnovica istog tog rada. Recimo, mi još uvijek nismo napravili reformu federaciji u tom dijelu oporezivanja rada koju Republika Srpska ima, jer mi još uvijek imamo dio onih naknada, odnosno imamo plaću koja je oporeziva i imamo dio koju primamo kao materijalna davanja koja se ne oporezuju, poput, ne znam, troškova prijevoza na posao, toplog obroka, ne znam, regresa. To u recimo evropskim standardima ne postoji, postoji znači samo jedan iznos koji primate i na njega se zapravo onda obračunavaju svi porezi i doprinosi.
1: Može li se u narednom periodu očekivati rast minimalne plate kad ovo sve manje više sumiramo evo do sada?
0: Pazite, s jedne strane mi bilježimo, znači s jedne strane neminovno, mi bilježimo nekakav, iako dugo već spor gospodarski rast, to je ono što mi zapravo, što smo i pričali na početku, gdje smo rekli da imamo zapravo to tijelo ekonomije koje je jako iscrpljeno, dugotrajno, podupalo mi, znači dok ste tako u tom teškom stanju, ne možete vi zapravo ostvarivati, ne možete napraviti ni velike poteze, niti aktivnosti, nego sve su to neki mali pomaci, dok se ne osnažite i naporavite. Tako da neminovno znači sa gospodarskom aktivnošću će biti nužno mijenjati tu minimalnu plaću, odnosno iznos minimalne plaće s jedne strane, a s druge strane sve dok postoje ovi pritisci, a oni očito će postojati sigurno još i u ovoj narodnoj godini, pogotovo sad kad otvaramo pitanje ponovo inflacije, ali koja sada ne dolazi više iz ove nestabilnosti na Bliskom istoku i rata, nego dolazi kao posljedica zapravo ovih globalnih poremećaja u klimi, klimatskih poremećaja, odnosno evo tog fenomena El Niño, gdje govorimo o klimatskoj inflaciji, gdje ćemo znači trpiti posljedice vjerovatno ove i do kraja naredne godine upravo zbog ovog rasta temperatura i ovih suša, definitivno će postojati pritisak znači onih kojima ta minimalna plaća znači, a to su zapravo sindikati, odnosno radnici koji će tražiti to povećanje. U tom trenutku morate odgovoriti na taj pritisak.
1: Prije nego što otvorimo tu temu inflacije i građani i standard, bar sam ja tako to planirao, imam još jedno pitanje vezano za mlade, odnosno odlazak, zapošljavanje i tako dalje. Ukoliko želimo da zadržimo te mlade ljude, a treba naravno, zašto vlast, bez obzira na koji nivo, poslodavce ne oslobode poreza na zapošljavanje mladih osoba na bar određeno neko vrijeme? Da li bi to bila efikasna stimulativna mjera?
0: Sigurno da da.
1: A zašto to ne radi?
0: Pa, slušajte, možemo početi od, recimo, pretpostavke da neko o tome ne razmišlja. Ako i razmišlja...
1: Onda je visoka ocjena 7.
0: Odmah navesti protuargument koji, evo, se prožima cijelo vrijeme našeg razgovora, a to je zapravo koliko će netko izgubiti u tom trenutku, odnosno koliko će budžet na bilo kojoj razini biti umanjen, bez obzira o kojem mi to iznosu govorimo. Je li to strah od toga da to neko treba sjesti pa izračunati, ili je to samo u teoretskoj pretpostavci da će se odliti neki iznos novca iz budžeta, pa se jel treba za taj iznos tražiti nekakva kompenzacija, to je nešto drugo. Ali je činjenica zapravo da vani je to sasvim uobičajena mjera, činjenica je da vi na taj način upošljavate nove ljude, ti novi ljudi imaju svoju plaću, iz te plaće oni će nakon nekog vremena zapravo za proračun bilo koje razine stvarati dodatne izvore sredstava. Da biste to možda napravili, možda bi najjednostavnije rješenje bilo naći uštedu.
1: Ali to zvuči tako jednostavno.
0: Pa da, dok ja to izgovaram je, ali kažem, ja ću se opet vratiti na to da nam je potrebna jedna približno aproksimativni izračun. Znači, koliko, znači to je jedna simulacija. Koliko je tih ljudi, koliko proračun gubi, ako

0: gubi, možemo li mi to od nekud namaknuti, ili s druge strane koliki će biti efekt nakon što ta mjera prestane djelovati i gdje mogu napraviti racionalizaciju javnih rashoda, odnosno gdje mogu napraviti uštedu da bi se mogao otvoriti za taj iznos prihoda, odnosno taj gubitak prihoda koji će mi uslijediti uslijed donošenja te mjere. To je jedno. Drugo, ja ću samo jednom sam s vama podijeliti jedan podatak, mislim da on već našoj javnosti poznat, je činjenica da zapravo mi u ovoj strukturi nezaposlenih, znači za ovu skupinu koju mi zovemo mladih, koja je nama ključna, ona je nama ključna iz ekonomije, znači ona bi trebala biti ključna s aspekta svih razina vlasti, iz jednog jednostavnog razloga što ti mladi koji mi u toj skupini nezaposlenih zapravo svrstavamo u neko vreme, znači u neku starost od 15 do 24 godine, oni su nam ključ za ono što nama slijedi u budućnosti. Vidite, to otvara pitanje ovih migracija koje mi svaki dan gledamo, znači na kolodvorima našim i autobusnim i željezničkim i na zračnim lukama, kada ti naši ljudi krenu natrag raditi u Evropsku uniju. Samo da okrenem zapravo stvar na drugu stranu. Zašto njih zemlje Evropske unije trebaju i zašto oni rade imigracijsku politiku? Zato što su one već odavno shvatile, davno prije, puno godina, kako demografski stare, kako gube radno aktivno stanovništvo, jer se ono ne rađa. A zašto se ne rađa? Zato što nema mladih, nema tog nukleusa koji naravno kada se zaposli, kada ostvari te nekakve svoje prve pozitivne financijske efekte, pa se onda naravno odluči, što je i prirodno, znači kada se samo ostvarimo, odnosno ostvarimo te neke svoje ciljeve, prirodno odlučimo da uđemo u formiramo obitelj, pa onda iz obitelji širimo društvo. Oni su to davno prije shvatili i otvorili svoje granice.
1: Kad ćemo mi to shvatiti?
0: Pa mi uporno govorimo o tome kako ljudi odlaze,
1: ali
0: ne shvaćamo zapravo da to što oni odlaze na nas ostavlja dugoročne efekte. To što oni odlaze da je to, znači, to nije odlazak posjetiti Pariz na 7 dana. Znači, to bi već bilo nešto drugo, to bi govorilo o visokom ekonomskom standardu i razvoju koje Bosna i Hercegovina ima, pa njeno građanstvo putuje posjetiti Pariz u velikom broju, pa to se može priuštiti. U ovom slučaju mi, znači, dugoročno gubimo zapravo temelj iz kojeg bi trebali izgrađivati društvo. I onda će se otvoriti ponovo, već su otvorena ta pitanja, i znači isplate mirovina, i socijalnog i zdravstvenog osiguranja, i mogućnosti financiranja države na kraju krajeva, jer pazite, ko financira svu ovu vlast? Financiraju je građani koji kupuju, najvećim dijelom plaćaju PDV, i iz tih poreza se financiraju plaće od vrha do dna u ovoj zemlji.
1: Da, kaj govorite o građanima? Trebaju li građani strahovati od novog rasta inflacije?
0: On je već tu, nažalost. Iako ovaj podatak Agencije za statistiku zadnji Bosne i Hercegovine kaže da je inflacija zapravo negdje u 6. mjesecu ove godine bila 4,2%, što je bio pad za nekih 1% iz prethodnog mjeseca, ona je tu. Da li će ona rasti 5%, 4%, ona je prisutna. Jednostavno ona, znači...
1: Znači, trebamo strahovati.
0: Cijene, znači, samo nešto rastu usporenije u odnosu, recimo, na prethodni mjesec, ali je prisutna, znači, konstantna je, kontinuirana je. Ono što kažem, što sam spomenuo, znači, cijelo vrijeme smo pod utjecajem te cijene nafte, nikako da stabilizira se, jel, taj cijeli proces i taj dogovor, odnosno da doživimo tu deeskalaciju sukoba, pa da se stabilizira tržište energenata, iako, da se odmah razumijemo, ekonomska teorija posve je jasna što se toga tiče, da zapravo cijene koje porastu ili rastu ne pokazuju inerciju vraćanja natrag. Znači, nikad se neće vratiti na onu razinu s koje su početno počela rasti. To je jedno. A s druge strane, evo upravo ovo što nam se sada događa, gdje sad već i globalni indeksi cijena poljoprivrednih proizvoda o tome se već reagiraju, znači ono što se događa u svijetu, je taj zapravo šok koji imamo uslijed ovih klimatskih promjena koji je intenzivan ove godine, koji se već negdje i predviđao, jer odnosno klimatolozi su ga predviđali, i imamo sad već taj rast cijena poljoprivrednih proizvoda, kod nas posve jasno, evo i taj sektor poljoprivrede, vidite i sami, znači imamo potpuno, znači, sušu, imali smo jako visoke inpute ulaska, znači u poljoprivrednu proizvodnju, sada nemamo nikakvih, osnovni prinosi su jako loši,

0: normalno da...
1: Uvoz uništava domaću proizvodnju.
0: Tako je, i onda ćemo s jedne strane, ali taj uvoz će uskoro postati skup. Znači, davno smo trebali započeti ono što govorimo o reformama, vidite, mi apsolutno ne govorimo o navodnjavanju ili bilo
1: a kako... A zašto drugo. Nismo?
0: Nismo razmišljali, imali smo
1: preći političkih problema, pretpostavljam.
0: Problema ili nekakvih rješenja koja su se tražila.
1: Dakle, bavili smo se više politikom nego ekonomijom.
0: Pa, sigurno da je vlada trebala osim svoje političke dimenzije baviti se ekonomijom. To je zapravo temeljni postulat zašto postoji.
1: Kada tome govorimo, naše glavni resurse su hrana, energetika, voda, neprerađeno voće i povrće. Zašto se ove potencijale ne ulaže dovoljno?
0: Zato što nam nedostaje promišljanja, nedostaje nam, znači, neću reći znanja, mislim da mi imamo visokoškolske institucije koje se sigurno s time, koje prate zapravo svjetske trendove i ono što se događa u poljoprivredi, agroekonomici, koje sigurno mogu dati odgovore na ta pitanja. Očito, znači, u tom nekom vremenu poslje rata mi, odnosno ovom razdoblju, evo, mirnodopskom, imamo posve neke druge interese.
1: Ali to je 30 godina, gospodine Živko.
0: Ja, sigurno da je 30 godina, neke ekonomske mjere koje provode neke zemlje dulje traju od toga, znači. I dalje još uvijek ne uspijevaju, ali to nije na onoj razini na kojoj su oni željeli da to bude. Pa onda zapravo i mi sami, evo, tražeći zapravo rješenja za nekakva ad hoc, brzi oporavak, ili da tako kažem nekakav, ajmo reći brzi, a prividni, ali bolju situaciju koju imamo u ekonomiji, a ona definitivno ne može izaći, ne može biti takva, znači ona traži temeljito, kontinuirano i stalno ulaganje u te sektore. A ti sektori bi nama bili od velike važnosti, prije svega kad govorite o poljoprivredi, mi kad bismo imali bar jedan dio svoje poljoprivredne proizvodnje i riješeno naravno tržište, odnosno način funkcioniranja tržišta, mi bismo smanjili ovu uvoznu ovisnost koju imamo, jer znate, mi imamo takav monetarni režim u državi koji ne proizvodi inflaciju.
1: Inače, to je konvertibilna marka.
0: Da, svugdje vani centralne banke su zapravo najčešće, neću reći uzročnici, ali neko ko potiče zapravo inflaciju zato što manipuliraju količinom novca u opticaju, to naša centralna banka ne može učiniti. Tako da...
1: Sreća, to imamo, jel?
0: Da, to nam je...
1: Sad je bila katastrofa ekonomska.
0: To sam jedan put i često studentima to uspoređujem na ovakav način. Zamislite brod na nemirnom moru, što bi se, bez obzira koliki je taj brod, mi smo mali brod u odnosu na neka velika svjetska gospodarstva, gdje bi taj brod završio? I znate, što ste veći, naravno da vam se događa i udarom od obalu ili kad se nasučete na neku hrid, veći kvar, veći problem. Ja to često naše valutno vijeće uspoređujem sa sidrom. To je znači jedno sidro koje je spušteno i koje nas zapravo čuva od svega onoga što se događa oko nas u vrtlogu, jer u sve ovo što mi imamo, mislim da nije uopće dobro ni pomisliti što bi nam se dogodilo da nemamo valutno vijeće i da nam valuta nije na ovakav način, ajmo reći, sigurno zakačena za sidrenu valutu, jer da imamo još uz to sve nestabilnu valutu. Gdje bi ta inflacija bila,
1: koliko
0: bi ta valuta vrijedila i onda bi mi doživjeli pravi bankrot, doslovice ono što zapravo i zemlja može doživjeti bankrot.
1: Kad govorimo o bankrotu, ovo nije bankrot, uvjetno rečeno jedno nevjerovatno, ja ću reći neozbiljno ponašanje nadležnih vlasti, vijeća ministara, plan rasta koji još uvijek nije usaglašen i usvojen. Novce koje možemo dobiti, koliko je to loše za građana BiH i šta nam to govori?
0: Pa, slušajte, govori nam puno loše za građane sigurno. Ti novci su usmjereni na različite zapravo projekte, od infrastrukturnih do onih projekata koji su nama jako bitni. Mi smo svoj razgovor započeli s temom efikasnosti zapravo pojedine državne vlasti, pa od razine zapravo vlade, a onda zapravo nastavili kroz ovu priču i planiranja i realizacije pojedinih mjera. Znate, Evropska unija je sustav koji ima jako uređen mehanizam i koordinaciju i planiranje i izvršavanja. I vi morate biti u tim nekim, znači, standardima i gabaritima i ne dopušta se bilo kakvo iskakanje. Jasno je da su to zapravo posebne tehnike i upravo to prenošenje tih znanja, vještina, donosi nam, znači, jedno efikasnije ubiranje. Znači, zapravo, mi kad govorimo o ubiranju javnih prihoda, nešto i ne kaskamo za drugim zemljama, ali zapravo efikasnije upravljanje i trošenje tih sredstava. Donosi nam nešto što je nama jako bitno, to je reforma

0: javne uprave na kojoj mi radimo godinama bez ikakvog uspjeha, gdje nam treba kvalitetnija usluga, znači gdje nam treba zapravo brzina dostupnosti informacija, dokumenata, podataka, gdje zapravo imamo onda jači pravni, gdje je poseban naglasak na pravnom sustavu, a sve to zapravo opet daje jednu sigurnost za sve one koji žele živjeti ovdje i koji žele zapravo poslovati ovdje. Za ove prve, to je za nas građane, znači jedno stabilnije, sigurnije okruženje, što je jedan od razloga zašto zapravo mladi ljudi odlaze, jer ne vide tu sigurnost. Nije to pitanje više ni ekonomskog motiva.
1: Kao što nema ni stranih investicija, odnosno pad stranih investicija.
0: Jer imate zapravo te regulatorne prepreke zbog kojih vi ne možete ući na tržište. Često se to u literaturi zove šikanozni postupci ili ta birokratska šutnja, gdje zapravo jednostavno ne možete vi osigurati dovoljno nekakvih dokumenata koje neko može tražiti provjeravajući nekakve zapravo propise. A mi imamo to. Činjenica je zapravo da se zna nekada reći da mi imamo situacije gdje neki tijela, organi koji su nadležni za nadzor ni sami ne znaju šta nadziru i kako interpretiraju nadzor. Znate, toga što nešto trebaju napraviti. Tako da sve nam to treba, a druga stvar, znate, sama ta situacija da mi ne uspijevamo, odnosno da mi ne realiziramo te tranše, bez obzira koliko su one sad povoljne, nepovoljne, koliko je dio grant sredstava, koliko je zaduženja, govori upravo o tome ko smo mi kao pregovarači s druge strane, kakav je naš kredibilitet.
1: To je posebna priča.
0: Za sve one strane, za sve naravno nositelje ovih političkih relacija na razini Evropske unije, globalno kako god želite, pa do onih koji ocjenjuju i naš kreditni rejting i znači to političku stabilnost i ekonomsku u ovoj zemlji.
1: Profesore Živko, bilo mi je užitak razgovarati sa vama. Imam još jedno pitanje na kraju našeg razgovora. Na početku sam tražio da ocenite rad vlasti, vijeća ministara, jedne i druge entitetske vlade. A sad vas molim na kraju ovog našeg razgovora da ocijenite studente i mlade ljude u BiH, ali da uzmemo u obzir kriterijume kao što su odgovornost, usavršavanje i posvećenost. Koja je to ocjena?
0: Pa ako mi samo dopustite da se vratim na onaj naš početak razgovora, ja sam rekao da dajem neku dobru dvojku, lošu trojku, mršavu trojku, kako bi nekad znali profesori reći, ili ti šesticu i mršavu sedmicu, ali ja ću sad iznijeti jedan podatak, a to je podatak Svjetske banke koja je cijenila efikasnost znači vlade za Bosnu i Hercegovinu i dala je ocjenu minus 0,97 u 23. na skali u rasponu od minus 2,5 do plus 2,5. Ja sam i dobro ocijenio. Možda i predobro.
1: A studente? studente ocjena?
0: Znači ocjena je bila minus 0,97, a skala je išla od minus 2,5 do plus 2,5. Znači mi smo ovom, rekli bismo, znači u minusu, znači ispod jedinice smo, zapravo da, treća četvrtina, znači da, loši smo. Nismo najloši, ali smo znači, tu negdje loši. Što se tiče studenta, pa hajmo ovako, znate,
1: ali kratko.
0: Kratko, daću vrlo dobar, ali tendencija je na dobar. Ovdje će obrnuto.
1: To je devetka.
0: Devetka, postoje studenti koji su, dopustite mi da ovo izgovorim, 20 i nešto godina radim sa mladim ljudima i od nekih tih mladih ljudi ja zapravo i naučim nešto. Odnosno, oni imaju svoj način razmišljanja, promišljanja, to su oni koji jeli, zapravo sigurno trebaju nama i koji ovdje trebaju ostati i na takav način i dalje se afirmirati, razvijati, koji zapravo donose i promišljaju nekim stvarima na svoj način, ali pozitivno i za naprijed. Međutim, s obzirom na sve ovo što nas okružuje, s obzirom da ti mladi ljudi gledaju sve ovo što se oko nas događa, od političke, ekonomske, socijalne i svakog drugog okruženja, od nepravde, diskriminacije, nejednakosti, i oni sve manje su, odnosno demotiviraju se, pa je na nama zapravo da ih motiviramo i da tražimo da rade iskorake naprijed.
1: Hvala vam još jednom što ste se odazvali i bili gost Federalnog radija.
0: Hvala vam lijepo na pozivu i još jedan put evo lijep pozdrav i vama i vašim slušateljima.
1: Hvala najviše, poštovani slušalci, bio je ovo intervju nedjelje. Hvala i doviđenja.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovor.

0: svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.
2: Zija Dizdarević. Blago u duvaru.

0: Ne, odmjeno kaže, obišao je, kaže, obišao je, kaže da je obišao
1: policiju. Ja, vidjeli ti našeg Ibrišima?
2: Ja, vala. E, nek je i od naši neko stao na noge. Curo! Curo! Da, imeni, ime Mišagi, jednu su dva.
1: Ja... Ha? Ko mislim da je i seva pu njega pazarit. Što no riječ halal ma. A svoj čovjek? Pa što da drugom ostavljamo par?
3: Ma ja. Sve se meni čini da se on s onim gazda Mirkom udružio.
4: Ama jok, šta ti znaš? Ono je samo za so. Kupili su monopol od države, a radnja je skroz njego. Kad ne znaš, bolje ti je šuti.
3: More bit. Ali mi je... On je opet na svoju ruku, ala si lamet. Isjepaš mu tovar dva ko čovjeko, a on nikad ni dinar i po usipnu. Neko kaže, lako ćemo... Gledaj posle.
5: Pa što ne gledaš posle?
1: Ama, nemoj tako, Mašo. Čovjek je Ibrišim. Svaki vakat ide u džamiju. Ne zaboravlja ni na din, ni na Boga.
3: A mora ići! Mora ići kad me blizu džamije. A i onu dvoje su najmije sluge, ili su štali su mu parade za nje.
6: Ama, kako šti govorit o jednom... Efendiji, kad i ne postiš, bola ne bila.
3: Merhaba! Merhaba, ljudi!
7: Rekao li ja tebi merhaba, Mašo?
3: Rekao si, Brko. Ja što?

0: Pa slušaš li ti mene? Sad ovdje. Sad ovdje. Sad ovdje. Nema ništa.
1: Efendija. Efendija. Sve smo raskopali. Skloni se.
0: Daj ovamo taj pijuk.
2: Ama paši. Efendija, paši.
0: Naći ću ja vas. Miro. Naći ću. Džaba ti i kaj mekam da je sto put.
2: Efendija.
0: Da je sto put sakrio.
2: Mi odosmo. Efendija, bježi ti.
0: Šut! Siktar! Naći ću, naći ću, ili me neće biti. Naći ću, naći ću,

Meira Pezić je sačuvala svoje sufurine i brišima. Nije ih mnogo za njim zažalilo. Mašo je izišao iz robijašnice nakon nekih 6 mjeseci, a kasaba još zadugo nije dobila vodovod. Mezar Ibrišimov, negdje po strani, bio je manji i neugledniji od ostalih. 2 nišana od običnog sivog kamena. Samo je pisalo više glave. Ko se za mog muža Ibrišima Bogu pomoli, taj se i za moju dušu pomolio.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Kronika dana.
2: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Senada Smaković.
3: Dobro vam veče. Ovo su najvažnije vijesti. Širom Bosne i Hercegovine nastavljene su borbe s požarima. Kanadski premijer Carney izjavio da je u trgovinskom ratu sa SAD-om. Smijenjeni ukrajinski ministar obrane pozvao na održavanje izbora. U Brčkom ocjenjivali kvalitetu meda i pčelinjih proizvoda. Diljem Bosne i Hercegovine nastavljene su borbe s požarima. Najveći problem vatrogascima predstavlja širenje vatre na nepristupačan teren, kao i onaj za koji se sumnja da je miniran.
4: Posebno teška situacija je na području Trebinja, gdje je dan ranije došlo do blokade magistralnog puta Trebinje granični prijelaz Ivanjica. No vatrogasci, građani druge službe uz pomoć helikoptera MUP-a Republike Srpske uspjeli su se izboriti sa vatrom, pa je ova dionica ponovo otvorena. Za RTRS govorio je pilot helikoptera entitetskog MUP-a Slavko Goranović.
5: Za razliku od juče, danas nisu ugrožena naselja i objekti. Požarna linija od sela Turmenci se kreće prema gradu. Mi smo jutros dejstvovali na tu požarnu liniju koja je duga otprilike 2 do 3 km, a mi dajemo sve od sebe da spriječimo dalje širenje požara.
4: Na području Unsko-sanskog kantona aktivna su 4 požara, a posebno teško je na području Cazina, Velika i Mala Gomila, gdje se požar proširio i gdje djeluje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kazao je za BHT direktor kantonalne uprave civilne zaštite Dževad Livaković.
6: Također na Pljaševici je aktivan požar, 24 sata su ekipe na terenu koje nastoje zadržati požar da se ne proširi na visoku borovu šumu zbog miniranog područja. Vatrogasci ne mogu ući u samo požarište.
4: Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona saopćilo je da provodi istražne radnje zbog sumnje na podmetanje požara na području Zavalja u Bihaću. Dodaju da će iste aktivnosti biti provedene i na svim drugim požarištima koja su aktivirana na području kantona proteklih dana. U saopćenju poručuju da će za namjerno izazivanje požara biti izrečena krivična odgovornost.
7: Molimo sve koji uoče sumnjive aktivnosti koje bi mogle biti povezane sa izazivanjem požara da ih odmah prijave nadležnoj policijskoj stanici. U konačnici upozoravamo da će svako svjesno širenje lažnih informacija kojima se izaziva panika, narušava javni red i mir ili ometa rad nadležnih službi biti predmet provjere i postupanja nadležnih organa u skladu sa zakonom.
4: Požar na području Bosanskog Grahova uglavnom je saniran, a na nekoliko teško pristupačnih mjesta još je prisutno izdimljavanje, zbog čega službe nastavljaju obilaziti teren i pratiti stanje, kazao je za FEN-u Mile Jović, šef civilne zaštite Bosanskog Grahova. Prema njegovim riječima trenutno nema opasnosti od ponovnog izbijanja vatre, no stanje na požarištu pratit će se danas i sutra. Prema informacijama Uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, na lokalitetu Pauč na području Hladnja došlo je do

0: aktivacije požara koji je izbio 4. augusta. Požar je tada, nakon dva dana, bio stavljen pod kontrolu. Navodi se da mnogo posla imaju vatrogasci i u drugim dijelovima ovog kantona. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Požarna sezona u Hercegovini i dalje je iznimno zahtjevna. Iako je do sada zabilježeno manje intervencije nego prethodnih godina, vatrogasci upozoravaju da najteži dio sezone još nije završen. Sve dok ne padne značajnija količina kiše, opasnost od novih požara ostaje velika. Donosimo priču o uvjetima u kojima rade mostarski vatrogasci.
2: U gradu Mostaru ove godine zabilježeno oko 860 intervencija, dok je prosjek prethodnih godina bio oko 1200. Među najzahtjevnijima bili su požari na deponiji Uborak i području Rujišta. U najtežim danima vatrogasci su imali i do 10 intervencija dnevno, često radeći na visokim temperaturama i nepristupačnom terenu. Petar Jurić, zapovjednik profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar.
3: Grad Mostar je primio dobar, priličan broj sezonskih vatrogasaca za ovu sezonu i nikada nismo imali više ljudi u sezoni nego ove godine. Međutim, što se tiče ostalih stvari, dakle što se tiče vozila, što se tiče skupne i osobne tehničke sredstava i opreme, tu baš nismo na najboljoj razini i što je više intervencija, više nam se kvare naša starija vozila.
2: Mostarska vatrogasna jedinica trenutačno raspolaže s 22 vozila različite namjene i starosti. Starija vozila i dalje su u uporabi, no učestale intervencije dodatno ih opterećuju. Zbog toga se ulaže u obnovu voznog parka. U tijeku je nabava nove vatrogasne cisterne, a ugovorena je i isporuka novog navalnog vozila. Arnel Voljevica, šef službe civilne zaštite i vatrogastva grada Mostara.
4: Mislim u roku mjesec ili dva dana da bi trebalo doći do isporuke tog vozila i to će zaista povećati kapacitet naše vatrogasne jedinice. Te dvije nabavke same su u vrijednosti preko 1.100.000 konvertibilnih maraka.
2: Vatrogasni posao podrazumijeva svakodnevni rizik, fizički napor i rad u ekstremnim uvjetima. Uz osnovnu plaću vatrogasci imaju i dodatak za posebne uvjete rada.
4: Naši vatrogasci imaju maksimalan dodatak 30%, s tim da u ovu toku požarne sezone imaju dodatak i 20% na pasivnu dežuru.
2: No, osim zahtjevnih uvjeta rada, vatrogasci se sve češće suočavaju i s požarima koji su posljedica ljudskog faktora, nepažnje, ali i namjernog paljenja. Ilijana Miloš, glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije.
5: Od ukupnog broja prijavljenih slučajeva požara, 24 požara su namjerno izazvana. Ukoliko se otkriju počinitelji, mi postupamo u skladu sa našim zakonskim ovlastima, obavještavamo tužitelje, podnosimo kaznene prijave.
2: Miloš potvrđuje da je i ove godine bilo slučajeva namjerno izazvanih požara. Problem predstavljaju i divlje deponije, kao i požari na Uborku. Neodgovorno odlaganje otpada i njegovo paljenje mogu u kratkom vremenu prerasti u ozbiljnu prijetnju. Zato je uz odgovorno ponašanje građana važna i učinkovita reakcija nadležnih prema onima koji ugrožavaju ljude, imovinu i okoliš. Za Federalni radio, Kristina Marković.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Kanada želi pogodnosti Američke savezne države, a to nije, nakon što su trgovinski pregovori dviju zemalja propali kasno u petak.
6: Premijer Kanade Mark Carney potvrdio je da će od 8. rujna izjednačiti Trumpove tarife dolar za dolar, uključujući i one na čelik, mliječne proizvode, uređaje i elektroniku. Sjedinjene države i Kanada sada su u trgovinskom ratu, rekao je Carney i dodao: "Previše su tražili, a premalo ponudili. U ratu ste kada vas napadnu, mi smo napadnuti." Trumpovi najnoviji komentari odražavaju njegove ponovljene reference na to da će Kanadu učiniti 51. saveznom državom.
1: Trump je objavio i kartu na kojoj je Hormuški tjesnac označen kao novi američki teritorij. Iz Teherana, mirni tonovi. Predsjednik Irana, Masud Pezeškijan, kazao je da je memorandum o razumijevanju najbolji način da njegova zemlja prevlada trenutačnu situaciju. Riječ je o sporazumu koji je Trump potpisao u lipnju, postavivši ambiciozan rok od 60 dana za okončanje rata i postizanje sporazuma o nuklearnom programu Irana.
7: Pogledajte odredbe memoranduma. Nećete pronaći ni jednu klauzulu u kojoj smo popustili ili se predali. Kapital i novac su najosjetljivije neljudske stvari koje postoje. Gdje god postoji rizik, oni bježe. Moramo ukloniti taj rizik iz zemlje, iako Bog da, snažno ćemo nastaviti ovim putem. Ako smo potpisali taj memorandum, to je bilo zato što vjerujemo da rat ne može trajati u nedogled. U nekom trenutku moramo donijeti odluku da spasimo zemlju od stanja da nismo ni u ratu, ni u miru.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski treba odgovoriti

0: Na pitanja o korupciji u vladi, rekao je za BBC smijenjeni ministar obrane Mihajlo Fedorov.
1: Popularni ministar otpušten je u srpnju. Fedorov je rekao da je nedavno pokrenuta istraga o pranju novca. Pokazuje da ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog treba ispitati o potencijalnoj korupciji u njegovu užem krugu. Izjavio je da je njegovo moralno pravo pokrenuti razgovore o izborima. Ako se izbori nikad ne održe, onda više nismo demokracija, rekao je Fedorov.
0: Udruga pčelara Matica iz Brčkog te pčela Gornji Rahić upriličili su organoleptičko ocjenjivanje kvaliteta meda. To je i najava tradicionalnog međunarodnog sajma pčelarstva i pčelinjih proizvoda koji će biti održan sredinom narednog mjeseca. Detaljnije Admir Kadrić.
2: 15. put za redom organizujemo ocjenu kvaliteta meda, ističe predsjednik udruženja pčela Gornji Rahić, Samit Karalić.
3: 83 uzorka meda, lipa, livada, bagrem, kestin, i ima ga iz Bosne i Hercegovine i susjednih država.
2: Predsjednik petočlanog stručnog žirija Miodrag Vasić, koji naglašava da je ove sezone jako medila lipa i bagrem.
4: Ono što članovi komisije mogu da osjete svojim čulima, okom, mirisom i ukusom. Da li tu ima nekih stranih mirisa, ukusa, da li med predugo stojao negdje, da li je izgubio na mirisu, nema dovoljan intenzitet mirisa.
2: Predsjednik udruženja pčelara Matica Brčko Milan Dragičević ističe da je ova medna sezona bila jako dobra, s prosječnih 15 kg po košnici, no da sada problem pčelarima predstavljaju velike vrućine.
5: Pčele ne mogu da donesu dovoljno polena, proteinske hrane, a to ćemo tek da vidimo u proljeće kad budu izlazile iz zime. Pretpostavka je da ćemo imati velike gubitke, da ne mogu nadoknaditi toliko polena, toliko proteina. Mi pokušavamo da nadoknadimo, ali teško je to. Tako da te rezultate bit ćemo u martu.
2: Svi brčanski pčelari ističu značaj podsticaja od strane vlade distrikta od 30 maraka po košnici za jačanje ove važne privredne grane, s nestrpljenjem očekujući predstojeći 19. po redu međunarodni sajam meda i pčelinjih proizvoda Brčko 2026, jer je to prilika, kaže eminentna brčanska pčelarka Maja Zimonjić, da u direktnom susretu sa kupcima ukažemo na razliku između pravog i patvorenog meda, kojeg kao vještačkog ima gotovo na svakom koraku.
6: Imamo veoma veliki broj nelojalne konkurencije falsifikatora meda, tako i veliki broj uvoznog meda koji ne podliježe nikakvim kontrolama da bi se utvrdilo da li je taj med stvarno pčelinji ili nije.
2: Nagrade najuspješnijima bit će uručene na otvaranju 19. međunarodnog sajma meda i pčelinjih proizvoda, koji se održava od 10. do 12. septembra u Brčkom.
7: Vrijeme.
1: U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren. U Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 32 stepena.
0: I došli smo do kraja ovih vijesti i želimo vam ugodnu i laku noć.
1: Slušali ste kroniku dana i federalnog radija, tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Senada Smaković, urednik emisije Damir Šimić.
8: Radio za svako doba dana.
9: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
8: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
9: Radio koji se čuje.

Još jedan susret, koraci u snijegu i ruka neka već je pored.

buđenja i jave. Maštaš o moru, jednoga dana u suncu i sjaju gasimo svjetlo, ti zatvaraš oči i priča nam se tako bliži kraju.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.